マイバチラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また、放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで、小さなガラス瓶などの容器に、あらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に、雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを、激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して、日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害

が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。
4: いつだって元気よ元気よ元気よ。

0: つだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、027-283-2983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
4: はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。株式会社あったらいいなを形にする会社代表取締役、戸井田健太郎さんです。こんにちは。
5: こんにちは。株式会社あったらいいなを形にする会社の代表取締役、戸井田健太郎と申します。今日はよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。なんかこのまんまテレビのコマーシャルに出てきそうなお名前の会社ですね。
5: ありがとうございます。
4: こちらはどのような会社なんでしょうか。
5: 主に前橋市で家事代行サービスを展開しておりまして、主にご高齢の方が住み慣れた家でだったり、住み慣れた地域でいつまでも不自由なく暮らしていけるような、ちょっとした困りごとから何でもある可能な限りお手伝いさせていただくようなことをしています。
4: そうですね。なんか私のご近所もですね、今高齢者の一人住まいという方が大変増えてらっしゃって、まあね、家族がいればちょっと電球一つ買えるにしても、なかなかお年取っちゃうと大変だろうななんて思ったりするんですけれども、うん、豊田さんがこのお仕事を始めようとしたきっかけってどういうことなんですか？
5: 以前に地域のご高齢の方にお弁当を配達するボランティア活動に参加したことがありまして、で起業する前前職介護施設で有料老人ホームとかサービス付き高齢者向け住宅の施設長の仕事をしてまして、で自宅でご自宅で生活する方が難しくなってしまった方っていうのは全員施設に入居されてんだろうなっていうふうにずっと思ってたんですね。でいざそのお弁当配達のボランティア活動をして、施設の外側に目を向けたときに、さまざまな困りごとを抱えながらも、なんかご自宅で住み慣れた家で生活を続けようって頑張られている方がたくさんいるっていう現実を知りまして、でお弁当配達を行った先で例えばこうエアコンのリモコンの電池が切れちゃったんだけど買いに行けないで暑いの我慢してるで、お弁当配達が終わったらちょっと夜からいいよって言っても悪いからいいよってみんな忙しいに悪いからいいよいいかねって言うんですよ。でこの悪いからいいよっていうのを悪くないっていうふうに変換してあげないと、こういうなんか困りごとっていうのはなくなっていかないのかなっていうのがきっかけで、なんかこういうことを解決できるお仕事がなんか役立てばいいなと思ったのがきっかけです。
4: そうですね。なんかできれば最後までね、できる限り自分のお家で過ごしたいっていう方、ね、たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、お弁当をね、やっぱり頼まなくちゃいけないっていうことは、なかなか自分では炊事も難しくなってきていらっしゃると思うんですけれども、うん、そうですね。ただでいいよっていうと逆に頼みにくいっていうのもあるかもしれないですよね。うん、林さんの周りなんかはいかがですか？
6: そうですね。私も今ちょっとあまり周りは新興住宅っていうところなので、意外にちょっと一人暮らしの方と遭遇することはないんですけれども、でも広い範囲でこう目を見 向けていきますとね、やっぱり80を過ぎてからとか、そういう方の一人暮らしも結構増えてるような感じはしますよね。うん、それで、そういう方は、例えば免許も返上したよとか、行動半径がね、非常に、狭くなってきたりで、今おっしゃるように小さなことも自分ではできない。ね、ちょっと背伸びをして、こう手で届くようなことも、この間まではできたんだけども、ちょっと今日から、手が届かないよとか、そういう小さなことなんかも、どんどん増えてくるような気がしますよね。なるほどね。一番頼みたいけれども、頼みづらい雑用っていうんですかね。
5: そうですね。
6: それをお手伝いしていただけるっていうことなんですね。はい、一番どんなお願いが多いですか？
5: この季節は、これからお庭の草むしりとかですかね。雑草が伸びてきちゃってとか、あと、なんだろうな、退院して帰ってきたら庭が草だらけになっててとか、そんなに誰かに見せる庭じゃないんだけど、隣んちの迷惑になっちゃうと悪いからっつって、とりあえずむしってくれみたいな方が多いです。
6: ねえ、わざわざ庭師さんに頼むほどのことじゃないし、またご高齢になればなるほど、金銭的にもそんなにたくさんね、支出できるようなあれでもないですもんね。節約しながら皆さんこれだけの物価高の中をね、やっていくっていうのはなかなかやりくりが大変で、そういう場合、例えばですね、戸井田さんのところは何分間でいくらとか、例えば何かそういう決まり事っていうんですか、そういうものがあるんですか？
5: はい、広さによって、変わるんですけど、1平方メートル200円で、プラス基本料金2500円っていう料金で、一回最初に見積もりを取らせていただいて、お値段を見ていただいて、提供してます。
6: お庭の手入れなんかはそういう形で、ということですけども、例えばさっきおっしゃってた、電球の玉をね、買ってきて、買えるとか、そういうことは、例えば、どんな形の料金設定なんでしょうか？
5: そういうのは、距離にもよるんですけど、ガソリン代を、交通費500円いただいて、プラス電球交換ぐらいでしたら、500円ぐらいで、やらせてもらいます。
6: 今、さっきはね、草むしり、庭の手入れが一番今の時期はね、本当に新緑は

0: ている頃ですから一番多いっておっしゃってましたけれども、戸井田さんがね、今までこうボランティアをこうちょっと膨らましたような料金帯で皆さんのお手伝いをしていて、本当にご年配の方がね、喜んだっていうような作業はどんなことがありましたか？
1: 病院の付き添いとかですかね、一番助かるのは。病院の付き添い。タクシーを呼ぶほどの距離でもないんですけど、歩くと遠いっていうような距離で、本当500メートルぐらいな距離なんですけど、杖をつきながら歩くのは遠い。でもタクシーを呼ぶのはちょっと心苦しい。あんまり近すぎて心苦しいっていうような、距離の受診の付き添いみたいなのが一番助かったなんて言われます。
0: そういうのは、あれなんですか、もう、なんか資格とか何もなくても、今皆さ
1: 一
0: ん
1: 応
0: が、あ、です。
1: 付き添い、外出の付き添いっていうような形で、提供させてもらう。距離とか時間でいくらっていうことではなくて、外出の付き添いっていうことでやらせていただいてます。
0: いや、今言って、本当に足腰が悪くなると、それこそ300メートル先だってね、時間は、普通私たちの歩く5倍も10倍もかかりますし、ましてお買い物なんかすれば、重くてね、まあ今、やっぱり手押し車とかね、いろんなことを、いろんなものを活用しながら生活している方もたくさんいらっしゃるけれども、でも全部平坦な道とは限らない
2: そうです
0: し、
2: ね。重いものもありますしね。
1: 途中に大きな幹線道路とかがあったりするとこ、渡り
0: 怖いで
1: 切る
0: す
1: 前によこう信号が変
0: ね。
1: わってしまうとか、踏
0: 渡
1: 切
0: りき
1: が、
0: らないとか。
2: そうですね。自分で買い物も行きたいけれども、誰かと一緒だったら心強いのになっていうのはありますよ
1: そうですね。
2: ね。じゃあ、家事代行サービスってこちらの方にはね、書いてあるんですけども、もう家事っていうよりは本当にいろいろない
1: ろいろな
2: 雑務、
1: 雑用
2: 雑
1: から
2: 用。
1: 本当に家事みたいなこともやらせていただいて、お部屋の、テーブルの上を拭いたりとか、立って料理はできるんだけど、床を拭くのはちょっと足腰が悪くて、床の掃除ができないとかっていう方
0: 私、
1: が。
0: 笑っちゃっていけないんですけど、私だって頼みたくなる、今、気分になってきましたよ。
2: そう
0: や
2: で
0: っ
2: す
0: ぱり
2: ね。
0: 気になってて、なかなか、
2: 確かに。
0: 私、まあ、でも私たちももう、老年の 後期高齢者の世代でなってきてるんですけど、やっぱり、手が届きそうで届かないとか、やりたいけどやれないとか、例えばですね、ちょうど今の時期なんて、お洋服の交換時期じゃないですかね。春と夏と今、寒かったり暑かったりするんで、もういろんなお洋服が点在している中で、これもしまいたいなと思ったって、階段まで持って行って、そっからかけて、これほんと一苦労だと思いつつもできない日々があると、いやー、私も利用したいなと。
2: ね、クリーニング屋さんに持っていくことも難しいですもん
1: カフェ
2: ね。
1: の、こう、クリーニングの取り次ぎの代行みたいなのもさせていただいたり。
2: 確かに冬物でね、冬の布団を片付けてっていうのもちょっと一人ではできない方
1: 持ち
2: もいらっし
1: 運び
2: ゃる。
1: もできないし。
2: そうですね。
1: そういで
2: や、
1: す。
2: 本当に床のね、うちの母が業者さんが来るんで、玄関前を拭いたら今度腕が痛くなっちゃって病院通いしてなんて、お家に住んでる方はね、やっぱりきっちり住みたいなっていうお気持ちはあるんですよね、皆さんね。そうですか。なか
0: ま
2: なか。
0: さにあれですね、隙間産業というか、一番人間として困っているところにね、手を差し伸べた。まあ、ビジネスと言ってしまえばビジネスなんですけれども、そのビジネスの前に、やっぱり思いやりっていう言葉がついて、思いやりビジネスみたいな感覚ですよね。
1: り
0: なん
1: がと
0: か
1: うご
0: ね、
1: ざい
0: 今
1: ま
0: 聞い
1: す。
0: てますとね、隣のおばあちゃんのために、おばあちゃんどうしたんだい？いや、ちょっとさ、これができないからさ、そっかそっか、いいよいいよ、じゃあついでにやってあげるよ、みたいな感じの。
1: そう
0: だけ
1: です
0: ど、
1: ね。
0: 実費だよ、みたいな感じのね。助かるな。私も助かる。
1: ありがとうございます。
0: ますます助かるなと思ってしまいましたけれども。でも、あれですよね。営業時間っていうんですか？お願いできる時間帯っていうのは、例えば24時間のうちの、朝の9時から夕方5時までだよとか、そういうなんか決まりはありますか？
1: 一応9時から6時までっていうようなことでやらせてもらってるんですけども。
0: 例えば緊急事態で っていう、例えば、まあ、ちょうど戸井田さんと知り合ったから、ちょっとお願いしてみようかなって、この夜ね、もうちょっと腰が痛くて取り行けないとか、いろんなことが、ね、ご年配のこと起きてくるじゃないですか。そういう時は、まあ、断られてもともとだっていう気持ちで戸井田さんのところにお電話して、 ご相談することも可能。
1: 可能です。もうそんな感じで本当に電話いただければ、出れる範囲で、もし電話に出れないところにいれば、出れないんですけど、可能な範囲で一応
0: 今日もね、私実はね、83歳と82歳のご夫妻が、来て暮らしてね、いろいろ話してたんですよ。したら、去年までは当たり前にできてたことが、なんか今年からはね、できなくなったとかね。で、やっぱりいつも二人で行動するのよ。で、それはね、夫がまだ免許返上しないで運転するんだけれども、夫は、二つしか目がないから、私が隣に乗れば四つの目になるから、後ろ、お父さん危ないよ、横もほら危ないよって、だからね、本当に83と82に対してね、はい、すごい高齢なんだけども、やっぱり、二人で一つになってきたよっていうお話を今日、つくづくしていらしてね、でもまだお二人で車で出かける気力があるからいいけれども、林さんだってわかるわよ、今ね、若い若いなんて思ってるけど、80過ぎた途端にね、途端にあっちこっち痛いし、物忘れはするし、一生懸命冷蔵庫まで歩いて行ったらね、あら、私、何しに来たのかしらって思って、また夫のところに行って、私、何しに行ったのって言ったら、思い出したまで思ってないよ。喧嘩が始まるって言うんですけど、笑い話みたいだけど、林さんね、あなたね、あんただって来る道だからねって笑い声が本当にそう言われたんですけど、まあ漫画みたいですけど、やっぱりね、なんかね、私もね、あ、わかるような気がするんです。だって私もね、急いでね、はっと思ってプロヤマで行ったらね、あれ私ちょっと何しに来たのかしらって、半分まで戻りかけて、ああ、あれだったってこと。もうやっぱり日常茶飯事あるんですよ。だからやっぱりね、年を重ねれば重なるほどね、本当に笑い話のようなね、私、日常だと思うんですよ。ね、トイダさん。ねえ、そこでトイダさんみたいにね、にこやかに、いいんだよ、いいんだよ。まあ、任しなよってね、言ってくださる方がね、いてくださると、心強いですよね。で、何よりもね、まだ、そのお二人がおっしゃってたんですよ。私たちは夫婦でまだ出かけるから、隣近所とも話ができるけど、年々、うちに出かけてる人も少なくなってくるんですって。去年は10人ぐらいはちょこちょこみんなお茶飲みに来てたのに、今年になったらね、8人になったとかね。来年には林さん、私なんかでさえ行けなくなるかもしれないよって今日ね、本当にね、しみじみね、お二人で話してくださったんですけど、やっぱり私も行く道ですもんね、これから。みんな通る道ですもんね。だから本当にこの、いやー、あったらいいなを形にする会社ってまたいい名前をつけましたね。お年寄りにもんと分かりやすい会社名ですもんね、だったら。
1: 誰がやってくんないのかなって、こういうことがあったらいいのに、なんで誰もやる人がいないのかなみたいなのが、こうなんか形になっていく世の中になっていけばいいなっていうような思いみたいなのもありまして。う
0: ん、でもやっぱりそれは、一概にそうおっしゃいますけど、遠田さんのようにね、介護施設の施設長をやってて、長い間、そういう方たちの日常をご覧になってきて、そしてまあ、一歩ね、そこから出て、外に目を広げたときに、あーって、また新しいね、こう、発見をしつつ、そういうことをボランティア感覚で、おやりになれるっていう精神の方が、いや、なかなかね、いそうでね、いないですよ。いや、私、自分自身も含めても、例えば本当に、簡単にね、お手伝いしますよっては、口では簡単かもしれないけど、一回だけだったら、なんかできるような気がするんですけど、いや、日常それがね、こっちのお家もあっちのお家もってことになったとき、いや、なかなかね、これ、本当に、いくらビジネスだと言っても、いや、できることっていうのは、相当な忍耐力と、ボランティア精神と、思いやりと、優しさがないと、出しできないような気がするんですね。本当に。ねえ。
1: ありがとうございます。
0: だって、極端なこと言えば、行き帰りも含めて、例えばですよ、15坪のお庭のね、草むしりしたからいくらだよって言っても、お金にはならないいろんな時間的にかかるものがあるわけじゃないですか。ね、お金にすべて換算できるわけではないですし、そこに、豊田さんのやっぱり思いやりとね、サービス精神っていうのがプラスアルファになってるんですね。優しそうですもんね、豊田さん。
1: ありがとうございます。
2: 豊、ね、田さんのお顔見たらね、ほっとされるんじゃないですかね、お客さんも、ね。
1: ありがとうございます。
0: 今、どのくらいの利用者の方いらっしゃるんですか、ご平均延べにすると。
1: 延べにするとで

0: もどのくらいだろう、あの定期的に利用されている方と単発で電話する方と、でも毎日1件とか、あの日に置き換えると1日30人ぐらいのお客さんが利用されて、まあ、あの1日4件5件の日もあれば、
1: うん、もちろんね
0: 1件の日もあったり、
1: うんうん、やっぱりあのお天気によっても違いますか、利用者さん。雨の日は意外にお家にいるので、まああれだけど、やっぱり晴れてるとお医者行くとかいろんなことが出てくるので多いとか。
0: あんまり天候は左右されないですか。
1: そうですか。
0: 次回 の、 あの受診が何日なんでまたお願いします。
1: あ、そうかそうかそうか。
0: 一度あの使っていただけると、あのまた、うん、来週もお願いしますとか、うん、あの月1回とか週1回とか、うん、2週に1回来てくれとか、
1: うん、
0: なんかそんな中でこう作業してる時間が3分の2ぐらいで、あとはおしゃべり。
1: そうですね。あ、それが何よりも、
0: だと思う。
1: それが何よりじゃないですか。なかなか年寄り自分で外に出かけることができなくなると、おしゃべりすることも、誰とも口を聞かなかったっていう日があるんですって。やっぱり。本当ね、テレビとばっかりじゃ、だからテレビと会話するとかね。一人ごとが多くなるとか。でも一人ごとでも、ね、あの話そうとする意思があればいいけど、それもだんだんだんだん答えてくれなくなるから、話すのも億劫になってくるし、やっぱりあれですよね、あの豊田さん、こういうお仕事を本当にボランティア精神でやっていただけると、あのお医者さんに行くね、逆に言うとかん、あの回数も少なくなったり、医療費の削減にもなる、ものすごいことなんじゃないでしょうか。ね、認知症になるのが少し遅れていったり、
0: 予防につながっていくんだと思うん
1: です。予防ですよ、予防医学ですよね。なってから治そうじゃなくて、ならないようにやろうよですよね。ちなみに何歳から利用 OK ですか。
0: もうあの特にあの決まりはないです。何歳でも大丈夫です。
1: そうですか。障子張りとか。
0: 障子張りはちょっとできないから、技術がないね。
1: はあ。いろいろ、
2: 林さん、ずいぶんいろいろ。
1: 私、いや、やってもらいたいこと いっぱいあったりとかね。この木をちょっとだけ、ちっちゃい木だけど、ちょっとだけこっちに移してほしいとかね。
0: あ、もう本当にそんなような、あの、2階にあるタンスを、
1: 下に下ろしてもらいたい。
0: カラーボックスを下に下ろしてくれとか、そういうのとか。本当ちょっとしたことですね。
1: いや、助かるよね。では特にね、一応就活を考えますとですね、あの捨てたいものがいっぱいあるわけですよ。だけど捨てたいはもう区別はしたけど、下に下ろす、
0: そうですね、
1: 捨てるところまで行かなくて、またそこに山になってたりって、いろんなことがありますもんね。
0: あの、ゴミ捨てとかもあれです。あのゴミ集積所までが遠くてっていう、あの中には、あの、大体前橋市は比較的整備されてて、あの、ゴミ集積所がないとか仮設の集積所を作ってくださったり、だいぶ整備はされてるんですけど、中には地域によっては、あの、ちょっとあの、歩くのには遠いっていう重いゴミを2袋持って、雨の日、寒い日のゴミ捨てが大変でっていうお客さんがいて、定期的にあの、ゴミ捨ての代行サービスみたいなのもさせてもらってます。
2: あの、不燃ゴミなんてちょっと重かったりするじゃないですかね。
1: そうですか。じゃあ、あの、いやー、そんな便利なんだったら、ちょっと問い合わせたいわっていう時は、どちらにご連絡したらよろしいですか。はい、電話番号でよろしいですか。
0: はい、大丈夫です。
1: おっしゃっていただいていいですか。
0: はい、電話番号は携帯になります。あの、
1: はい、
0: 090-3420-5924 か、あと、あの、ネット、インターネットを使える方は、あの、カタカナで、ライフエイドサービスっていうふうに検索していただくと、あの、いろいろ出てきますんで。
1: リスナーの方でね、いや、ちょっと控えようと思ってる方がいると思うんです。もう一回、ゆっくりよろしいですか。
0: はい、すいません。はい、あの、なるじなんですいません。あの、090-3420-5924。と、あと、インターネットで検索していただくと、あの、カタカナで、ライフエイドサービス、っていうふうに検索していただくと、あの、インスタグラムがいろいろ出てくるんで、こんな作業してます、みたいなのがいろいろ出てくると思うので、ぜひ、あの、検索してみてください。
1: 豊田さん、やっぱりね、ネット使えない方もたくさんいるんですよ。だから私、もう一回、やっぱりお電話番号言ってあげたいと思うんですけど、いいですか？
0: はい、0。
1: 書き留めていただけましょうか？
0: はい、じゃあ。
1: はい、お願いいたします。はい、
0: 090-3420-5924です。
1: はい。ぜひ、大丈夫ですか？リスナーの皆さん。あの、書き留められました。

0: 今ゆっくり3回言っていただけましたので大丈夫でしょうかね。くよくよしないで、やっぱり元気でこれからもね、毎日の乗り切るために困ったことがあったら、まず戸井田さんのところにお電話してみていただいて、もしかしたら小さな困りごともここでね、解決できる可能性がたくさんあると思いますのでね、ぜひ利用していただきたいですよね。
1: そうですね。
0: はい。今日はとっても私にも広島さんにも役に立つ素敵なお仕事をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今週も素敵なゲストさんにお越しいただきましたね、
1: はい、
0: それでは皆様来週もお耳にかかりましょう。さよなら。
1: さよなら。
3: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りしました。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、まあ、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。

あなたが生まれる前の曲どうして知ってるの?と聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで、今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして、TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては、TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋、 A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、stay home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Play stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube. スタジオ宛て、おはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。sakumahiroko@gmail.com The message to this address sakumahiroko@gmail.com、パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

ネット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

群馬警備保障は地域社会に合わせ複雑で多様化するニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

0: Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を

0: 片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを、激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して、日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
2: いらっしゃいませ。フレッシュネスバーガーへようこそ。
3: オーガニック&ナチュラルで心と体に美味しいバーガーカフェ、前橋天川原町フレッシュネスバーガーアトイスコート前橋店、皆様のお越しをお待ちしています。
4: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
5: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
6: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
5: ドジョレ、みんな大好き。 機、新製品が安い、ケーズ電機。
7: 新製品が安い、ケーズ電機が、正午をお知らせします。

0: クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。
1: 5月29日金曜日、時刻は12時になりました。クリップ、この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日金曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。今日も皆さんの心にクリップしてもらえる話題、お届けしたいと思っています。さて、暑いですよね。外結構な暑さ、そして風がかなり強く吹いていましてね、日傘を差してきたんですけれども、日傘がこう一時的に風に煽られて飛びそうなね、勢いになるような時もありましてね、日傘さしていらっしゃる方、気をつけてね、走行していただきたいと思います。今日みたいな日はね、日傘よりもやっぱり UV 帽子とかね、手袋とかをした方がもしかしたら安全かもしれませんね。まだこの風が強いっていうことでね、暑さが飛んでいっている面もあるかもしれませんが、気温で言いますとね、もう前橋市内29度、30度近くにね、達しているということになりますね。今日もね、かなり暑くなりそうです。いよいよ来たかという感じですが、ただね、土日月の気温見ると、さらに上がりそうですのでね、覚悟していただきたいと思います。で、今日ね、こちらに来る途中、麦畑を通るんですけれども、本当に黄金色に色づいてきましてね。で、だいぶいくつかの畑も刈り終わっているね、ところもありましたね。まあ、小麦の産地、群馬県ですからね、美味しい小麦が今育っているところですね。小麦って、不思議ですね。やっぱりこう枯れていく感じって言うんですか？青々としてる時期って本当わずかなんだなって毎週ね、見ながら通ってるんですけれどもね。こんにちは。外から。暑いですか？暑いですよね。風も結構ね、すごいですよね。お気をつけて。ありがとうございます。今週もね、一週間お送りしてきましたクリップ。そして5月もね、最後のクリップとなりますね。もう6月になりますが、皆さん体調大丈夫ですか？5月病なんて言われてますけれどもね、疲れも出る頃かもしれませんね。まあそんな中、お昼時なんですが、カメムシが大量発生しているっていうね、これ注意報が今出ているということでね、果樹農家の皆さん心配かもしれませんがね、嫌ですね。虫は出るわ、暑いわ。でも暑さに負けず行きましょう。クリップスタートです。

時刻は12時4分になりました。ニュースをお伝えします。28日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日と比べて24ドル69セント高い5万668ドル97セントでした。2日連続で最高値を更新しました。アメリカとイランの交渉担当者が停戦期間を延長する覚書をまとめたとは伝わり、戦闘終結に向けた両国の協議が進展しているとの見方が相場を支えました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 242.74 ポイント高い 26,917.47 で3日連続で最高値をつけました。総務省は今日午前、2025年国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1億2,304万9,524人で、2020年の前回調査と比べておよそ309万人減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少していて、今回は減少数が大きく拡大しました。都道府県別では東京都と沖縄県を除く45道府県で減少しました。前回の調査では増加していた埼玉県と千葉県、神奈川県も減少に転じました。総務省は少子高齢化が加速し、死亡数が出生率を上回る自然減が一層拡大していると分析しています。前回の調査では新型コロナ禍で一時的に帰国した海外在住の日本人も多く、その反動も要因の一つとみられます。トヨタ自動車が来年半ばに発売を予定していた次世代の EV 電気自動車の開発を中止することが分かりました。世界的に EV への需要が鈍くなっていることが影響したとみられます。次世代 EV 向けの全固体電池やアルミ部分を一体成形するギガキャストなど先端技術の開発は継続します。開発を中止するのは高級車ブランドレクサスの LFZC です。2023年10月に試作車が公開され、当時の一般的な EV の航続距離が 500km 程度だったのに対し、 LFZC はその倍の 1000km 程度を目指していました。当初は今年発売する予定でしたが、生産を開始する時期を来年半ばに延期する方針を一昨年明らかにしていました。 LFZC は愛知県の田原工場での生産を予定していました。開発を継続する全固体電池などの技術は将来的に EV 需要が高まった際に活用できるようにする狙いがあるとみられます。以上、ここまでは読売新聞社のニュースをお伝えしました。

時刻は12時8分になりました。気象情報です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっています。県内はだいたい晴れています。今日29日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も引き続き晴れる見込みとなっています。詳しいお天気です。今日29日金曜日、南部のお天気は晴れでしょう。ただ風がやや強く吹く予想、現在もかなり、強く吹いていると思います。飛ばされないように、注意してください。今日日中は31度までの予想となっています。風が強く吹きますので、体感的にはもう少し涼しく感じられるかもしれませんが、日差しは強そうですので、UV 対策こまめに行ってください。そして水分補給ですね。北部も同じく今日一日を通して晴れるでしょう。北部は涼しそうです。日中の最高気温21度。変わって30日土曜日、南部のお天気は晴れでしょう。最高気温は今日より上回りそうです。33度の予想。南部も同じく晴れの予想。日中は28度まで上がるでしょう。変わって日

曜日です。日曜日の南部のお天気は晴れ時々曇りの予想。最高気温は33度の予想です。暑い土日となりそうです。北部の日曜日は晴れ時々曇りでしょう。変わって週が明けると6月に入ります。6月1日、6月の始まりも気温34度南部予想されています。暑い6月の始まりとなりそうですが、その後2、3、4と雨マークがついていますね。梅雨になるんでしょうか、どうなんでしょう。ただ雨のおかげか気温がまたぐっと下がりそうですね。火水木だいたい22度から26度の予想、少し涼しやすい陽気となりそうです。時刻は12時10分です。ここで前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は45件で、今年1月から昨日までの合計は8186件です。今日風が強いので火の取り扱いには十分ご注意ください。そしてマイナ救急って皆さんご存知ですか。マイナ救急、マイナ保険証を活用して救急活動を円滑にする仕組みのことです。前橋市消防局では6月1日からマイナ救急の本格運用を開始します。もしもの時に備えてマイナ保険証の携帯お願いします。以上、火災件数救急件数についての情報でした。

時刻は12時16分になりました。ここでインフォメーションお届けします。さあ、新たに発売になった旅ガラス、皆さんまだかな、手に取った方いらっしゃるでしょうかね。前橋ウィッチーズとのコラボ商品が発売されてるんですね。前橋ウィッチーズ、本当にね、話題になりましたアニメです。前橋を描いたといいますかね、前橋の特徴ですとかね、駅にちなんだメンバーのネーミング、本当に特徴的な、まあ、群馬県民、特に前橋市民にとっては嬉しいね、アニメーション。こちらとコラボした旅ガラスが新発売されています。旅ガラス本舗、清月堂、国領町店でね、発売開始されたということで、これから順次ね、他のお店でも増えていくと思います。とても可愛らしいキャラクターが描かれた、ちょっとね、優しいタッチのね、アニメーションとは、また違う感じの柔らかいアニメがね、描かれていますね。それぞれのキャラクターね、個包装のデザイン6種類ということでね、書いてありますよ。お土産、新しいお土産にいかがでしょうかね。で、そして、日曜日に開催されるイベントです。前橋の結婚式場、アメイジンググレイシス前橋。こちらでムスヒマルシェというのが開催されます。日曜日です。時間は11時から夕方の5時までということですね。披露宴会場ね、貸し切りで行われるというマルシェだそうですね。自分を知る鑑定占いですとか、体をいたわるリラクゼーションのコーナー、暮らしを彩る体験や販売、お食事、お土産で、会場内ではアメージングカフェメニューをね、お召し上がりいただけるということで、ご家族お友達とね、行かれてみてはいかがでしょう。なかなか結婚式以外でね、結婚式会場に入るってできないことかもしれませんしね。31日日曜日11時からアメージンググレイス前橋で行われます。ムスヒマルシェというね、ご案内いたしました。そして群馬県には素敵な工芸品がありますね。ふるさと伝統工芸品展というのが5日から県庁の1階県民ホールで開催されます。地域の風土、人々の生活の知恵が作り上げた味わい深い伝統工芸品が集まるそうですよ。また群馬のお菓子フェアというのがね、同時開催されるということで、群馬のメーカーとのコラボレーション企画ということですのでね、美味しいお菓子もゲットできるチャンスかもしれません。群馬県ふるさと伝統工芸品展は6月5日金曜日から8日の月曜日までです。

0: 時刻は12時23分、まもなく24分になるところです。キープクリップのコーナーです。今日ですね、こちら向かうときに赤城山を久しぶりに下から眺めてみたんですが、あれこんなに緑だったっけっていうぐらいね、緑に変わっていたんですよね。まあいいお天気だったということもあると思うんですが、そんな私が眺めた赤城山から降りてきてくださいましたゲストの方、青木別館、青木さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いや、どうですか、下界はやっぱり暑いですかね。
1: 山頂の沼ご飯に、ね、比べると暑く感じますけど、うん、ね、若干風があるから、
0: あ、そうですね、
1: はい、その分ね、涼しいかと思いますけど、う
0: ん、今朝はまだやっぱり寒いぐらいなんですか。
1: ご飯はそうですね、ちょっと午前中作業もありましたけど、はい、寒く感じましたね。
0: 風はいかがでした。
1: 風はね、やっぱ7メーター近くあって、うん、はい、まあ

0: そうですかね。
1: そうなんですね、
0: はい、強く感じました。
1: ということでね、山から降りていただきましたが、まあ、今のシーズンって言いますと赤城山、やっぱり綺麗なグリーンシーズンに入ったと言ってよろしいんでしょうかね。
0: そうですね、あの5月の終わりから新緑もう進んでいて、うん、
1: はい、
0: もう今後半ね、中心こう黒木山頂、
1: うん、
0: はい、新緑が昇ってきて、もう本当に若葉が綺麗で、はい、今日は空もね青くて、
1: うん、
0: こちらに向かって車で来ましたけど、本当に気持ちいいドライブでした、
1: はい、あのお花もね見頃を迎えているということで、そうですね、いかがですか。
0: もう今いよいよミツバツツジ、レンゲツジと、まあ、赤城山を代表するツツジが咲いているんですけど、
1: はい、
0: もう山ツジ赤い花がですね、うん、本当に鮮やかで、あの新緑の中にこう鮮やかに綺麗に咲いていました、
1: うん、緑と赤がねとても綺麗に映えそうですよね、この青空にね、
0: はい、
1: ドライブには本当にいい場所かと思いますが、今日はですね、赤城白樺牧場についてねお話しいただきたいんですが、秘密の絶景ツアーってちょっと気になるツアーがあるそうなんですが、こちらまずあのもう間もなくこれ始まるということなんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 毎年6月1日がスタートで、はい、6月15日まで15日間ですね、うん、毎日あの開催しております。
1: はい、
0: もう新緑とね通じの共演をね本当に楽しみで、
1: うん、
0: はい、
1: でこのツアーなんですが、秘密のっていうのがすごく気になるんですけど、これどうして秘密なんですか。
0: あの普段はやっぱり入れない白樺牧場のエリア内なので、はい、まあ、その中で、まあ、絶景って言ってますけど、
1: うんうん、
0: あの地元の方も普段入れないエリアなんですよね。
1: そうなんですね。
0: その中にこの参加したツアーに参加したお客様だけこの中のその景色を見れるということで、
1: うん、ま
0: あ、秘密の絶景と、はい、あの名前をつけてね、あの宣伝させていただきます。
1: なるほど、これは普段見られない絶景が見られるということで、これ放送してもいいんですよね。秘密じゃないですよね。
0: そうです、ね、あの昔ツアーをやってること自体が秘密ですっていう話で盛り上がったこともありましたけど、はい、あの全然告知 OK ですので、みんなたくさん宣伝していただきたいと思います。はい、
1: このツアーなんですが、まあ、普段入れないっていうね、その白樺牧場内ですけれども、どういった工程になるんでしょうか。
0: そうですね、あの観光案内所にですね、
1: はい、
0: あの9時半受付で集合いたしまして、
1: はい、
0: その後10時スタートですね、
1: うん、
0: あのガイドが地元私含めて3名ね、
1: はい、
0: 毎日あの一緒にお客様とツアーの散策にあのお供します。
1: はい、
0: はい、で大体あの白樺牧場内を2時間ほどのんびり散策なんですけど、これがですね、あの当初は2時間で始めたツアーが、
1: はい、
0: あの毎年こうやっていく間にコースが増えている
1: 、
0: まあ、発見が多いわけです
1: よ。
0: で、まあ、今2時間半ですかね、
1: はい、
0: はい、もうお客さんが花を見ちゃうと、もう2時間45分とか、もうひどい日は3時間まで行っちゃうんですよ。まあでも、お花を見る、ね、散策ツアーなので、まあ、こればっかりは仕方ないんですけど、まあ、それが終わりましたら、あの、小沼湖畔に戻って、ランチを取り、まあ、2時頃ですね、自由解散としております、
1: うん、これ普段入れない場所っていうのも特別感ありますし、まあ、ガイドの方にね案内してもらうと、普段こう気にならなかったこととか気になっていたことが分かったりとか、すごい発見がありそうですよね。
0: その通りなんですよ。もう普通お客さんは多分来ていらして、あの景色を見て、うん、あの歩くだけだと思うんですけど、
1: はい、
0: やはりあの地元のこの特に白樺牧場の中にあの精通詳しいガイド3人なので、
1: はい、
0: まず花の勉強にはなります。多分ツアーを参加すると一度参加すればこうツツジの種類がまず3種類、ミツバツツジ、ヤマツツジ、レンゲツツジと、多分あのそれを説明するぐらいにはなれると思いますね。
1: 私今言われても、はい、その3つの名前は聞いたことありますけれども何が違うかって言われたら全くわからないので、
0: あの特にレンゲツツジ、これが最後なんですけど、まあ、これが咲く時にも、まあ、赤城山のツツジのこのフィナーレですよね。最後、まあ、レンゲツツジは群馬県下にもなっていますのでね、はい、まあ、お客様にもやはり人気のある、うん、あのツツジですね。それとあのツアーでこう中を歩くと木の勉強になります。
1: 木、
0: はい、
1: はい、
0: あの水ナラもありますしね、うん、白樺もちろんあのこれし牧場の名前が、ね、白樺牧場ってなってますけど、はい、あの単にあの白樺って言ってもあの崖岩場と白樺と古

0: その白樺と竹看板の違いとかね、そのツツジの種類、まあ、咲く時期のね違いとか、まあ、いろんなことが勉強になれそうですね。やっぱり山で見るツツジと、まあ、街中で見るツツジって多分きっと違いもあるでしょうし、普段見ていないね、そのお花の大きさですとか、色具合っていうのもね、変化ありそうですので、お花好きな方、木が好きな方にはね、本当にもってこいのツアーになるんではないでしょうか。
1: その通りです。
0: まあ、皆さんね、もう帰りたくないぐらいでね、なってしまいそうなツアーなのかなと思いましたけれどもね、もうきっかり、はい、2時間で終わりですっていうのではないっていうところがね、本当にお優しさを感じるツアーかなと思いますね。これ今聞いていて、この秘密の絶景ツアー、申し込みたいっていう方、どのようにしたらいいんでしょうか。
1: はい、前橋まるごとガイドのホームページからですね、はい、赤城白樺牧場秘密の絶景ツアーを、ウェブからのお申し込みになります。
0: はい、
1: はい、基本はもうこれで申し込まないと、うん、参加はできませんのでね、必ず申し込みをして、
0: はい、
1: はい、参加、定員がね、20名になり次第もう締め切りになりますので、
0: これは各1日20名っていうことですね。
1: はい、15日間行いますけど、はい、毎日定員20名になり次第締め切りになりますので、まあ、早めにね申し込んでください。
0: はい、
1: もう前半がもうかなり満員御礼、はい、人数埋まってますので、
0: はい、
1: はい、その辺ご注意ください。
0: もう一度ね繰り返しますね。前橋まるごとガイドです。前橋まるごとガイド、これね、スマホでも検索できると思いますのでね、ホームページの方からお申し込みくださいね。いや、もうね、今いろいろね、見どころ盛りだくさん教えていただきましたけれども、本当にきっとこのお時間では語り尽くせないぐらいの見どころがね、あるのかと思いますので、それはツアーに参加された方だけの秘密ということで ね、
1: そうですね、
0: お楽しみいただきたいなと思いますね。はい、詳しくはですね、前橋観光コンベンション協会、お電話でもね結構ですので、お問い合わせいただきたいと思いますね。赤城白樺牧場秘密の絶景ツアーです。本当に何ともね魅力的なツアーの名前ですけれどもね、もうだいぶね埋まってきてるということでね、もう一度ね繰り返しますと、6月1日から15日までですよ。いいですか皆さん、6月1日から15日までの15日間、これ毎日開催されるということで、これ青木さんも大変ですね。毎日行かれるとは限らないかもしれませんが。
1: いや、毎日ガイド3名は本当に参加者1人でも、
0: はい、
1: 3名ついてやったこともあります。
0: なんと贅沢な、
1: はいはい、で、まあ、もう12年目になるんですけど、
0: 12年目、
1: やっぱり5年間ぐらいはですね、はい、なかなか参加者は少なかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱりだんだんリピーターさんも増えたりですね、でも最近ですね、うん、もうこの辺8年9年10年ともうほぼ平日でも満員になるようなツアーに成長してきましたのでね、はい、
0: まあ、新緑とね、
1: お客さんと歩くのが楽しみで、うん、まあ正直言ってガイド3人が一番テンション高く一番楽しんでるんですよ、自分
0: それはね、参加する方からしたら本当に嬉しいことだと思いますね。はいはいはい、
1: このね、ツアーに向けてやっぱりコース整備に、
0: うん、
1: まあ、時間はかかって。
0: 普段入れないところですよね。
1: 入れない。そうそう。うん、で、ガイド3名を中心にサポートの方も何人かいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: コース整備にやっぱり、本当に時間かかって、草刈りから、
0: うん、はい。そうです、
1: ね。今年はね、特にここ数年ではコースの仕上がりが一番いいと感じてますので、はい。
0: じゃあもう歩くにも。はい。楽に歩けるようなね、
1: そうですね、
0: コース整備されている、はい、ということです、
1: ね、皆さん参加されるのに、自分が実際これ最後まで歩けるか心配な方もいて、多分コンベンション協会の方に問い合わせした方も多いかと思うんですけど、まあゴルフ場みたいな、まあ、平坦なコースを本当にお花を見ながらですね、のんびりと散策歩くので、
0: うん、
1: それほどきついその登山とはまた
0: 別
1: だと思いますけど、
0: あ、
1: 違うんですね、はい、
0: でも
1: 十分に楽しめると思います。
0: 参加できるツアーということですので、はい、ぜひ皆さんね、満員に埋まらないうちに ね、 ぜひホームページ前橋まるごとガイドからこの秘密の絶景ツアーお申し込みになってくださいということで、今日は秘密の絶景ツアー赤城白樺牧場、本当にね、新緑とツツジが綺麗な時期ということでね、お話しいただきました。青木別館青木さんでした。

0: 最後に皆さんにキープクリップ一言よろしくお願いいたします。
1: はい、まあここのエリアのことを通じがね、新緑とともに、もう通じの惑星と表現しています 。
0: あ、すごい。
1: 本当に通じの惑星で皆さんをね、お待ちしております。そして最後にレンゲの海で溺れて終わりにしたいと思います。
0: 溺れたい、
1: はい、本当に溺れちゃいますよ。
0: は
1: い、
0: 本当
1: に。それぐらいの綺麗ですのでね、うん。
0: 写真をね、撮る方もぜひ参加していただきたいですね。
1: はい、まあ前にツアーに参加された方が、うん、コース内で撮った写真が、前橋のフォトコンで入選しました。途中にね、水ナラっていう木があって、はいはい、まあ、それが千手観音みたいな枝の作りをしてまして、まあ、赤城山の蓮月寺の会長さんが、うん、千手観音ってその水ナラに名前を付けたんですけど、お客様それを写真に撮って入選したわけなんですけど、うん、タイトル名が大事なんですよ。はい、
0: なるほど。
1: これはね、踊る水ならっていうタイトルで。
0: 踊る水なら、
1: タイトル名もいいし、写真も良かったので、うん、見事入選されてました。はい、まあ。そういうものも写真を撮ったりできますのでね。うん、
0: はい。もう写真好きな方ね、ほんとカメラ撮るには絶好の場所ですし、普段入れないんですから、撮ることができないっていう。
1: そこに一番価値があります。
0: ことですよね。はい、この15日間のみのツアーということですのでね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。青木別館さんでもね、お忙しい青木さんかと思いますけれども、やっぱ釣りとかもね、今どうですか皆さん、お客さんいらっしゃってますか。
1: そうですね、今禁漁期間なんですけど、
0: はい、
1: もうワカサギ釣りですね、はい、秋のボート釣り、うん、それと氷上氷の上でやるやつ、
0: はい、
1: はい、まあそれはもう自分も大好きだし、
0: うん、
1: 赤城山の観光としてもやっぱりそれがメインになってますのでね、うん、またそちらに来てるお客様も多いんですけど、
0: はい、
1: またその時期にはまた皆さんと盛り上がりたいと思います。
0: はい、今は新緑とツツジが見頃ということでね、ぜひそこにねツアー参加していただきたいと思いますね。
1: お待ちしております。
0: もしね、参加しなくても皆さん本当にドライブには今ね絶好の季節ということですので、写真片手にねお出かけになってみてはいかがでしょう。今日お話、青木別館青木さんに伺いました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。お待ちしております。
0: キープクリップのコーナーでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

時刻は12時40分になりました。5月29日5月最後のクリップ生放送でお届けしています。今日の担当は小松美穂です。酒太郎さんから、おたーちゃん久しぶりに声聞いたな、まだいらっしゃるかな、もう帰られたかな。青木さんですね。赤城山は仕事でしか登らないが、 まだ観光案内所で、また観光案内所で仕事を頼まれたらお会いしましょう。青木さん行かれちゃったかな。もうね、届いていますように。酒太郎さんありがとうございます。赤城山ね、本当にあの青木さんお話伺ってると本当に楽しくて、もっともっといろいろね質問したかったななんていうお時間を過ごさせていただきましたけれども、そうね、赤城山キャンプ場もねありますし、本当にいい季節ですよって言ってね去られましたが、そうね、今年赤城山にキャンプ行ってみようかな。このところですね、なかなかキャンプに行っていないんですよ。でキャンプもね、ものすごいあのブームって言いますかね、あのコロナででしょうかね、流行りましたよね。まあ、今ももちろん流行ってはいるんですけれども、まあ、グランピングなんていうね言葉も結構普通に飛び交うようになっていますしね。やっぱりこう非日常を味わうには、大自然の中で自分たちでね火を、まあ、起こすまではいかなくてもね、火をつけたものでバーベキューしたり、お湯沸かしたり、子供にとっては探検のようなね遊びの一つ、経験の一つになるのかななんて思って、本当に行きたいんですけれども、だんだんですね年を経るごとにですね、キャンプとかテント張るのが大変だななんて感じるようになりまして、あれキャンプ行かれる方って結構連泊される方多いみたいですよね。でも確かにね、分かります。うちは結構土日に行くので一泊なんですよね。一泊ですと時間が結構少ないと言いますか、滞在時間が少なくなってしまってね、準備片付けの方がね大変になってしまうっていうのがあったり、まあ、子供もね小さかったりすると目を離せないっていうのがあったりね、うん、でもそんなこと言ってたらアウトドア楽しめないなと思うので、今年はね1回は行きたいなと思ってますね。で赤城山ですと、ここから、そんなにね時間もかからないですし、また10度ね下界と違う温度なんて聞くと、本当に群馬県民の避暑地と言ってもね過言ではない場所ですよね。青木さんのお話聞いてると行きたくなってきました。で新緑とねツツジが綺麗っていうことで、まあ、ツツジはねもう街中は結構もう終わってきてますよね。山で見るツツジ圧巻だと思いますのでね、ぜひ、まあ、ツアーいっぱいでね参加できなかったとしても、ドライブがてら赤城山行ってみたいなっていう風にね思いましたけれど、皆さんいかがだったでしょう。まあそんな群馬県は自然にも囲まれていますしね、川もありますし、本当にいい場所ですね。風と暑さがなければなーなんて思うんですけれども、ただですね、こちら、大東建託が27日に発表した、群馬県居住者に聞いたいい部屋ネット街の住み心地&住みたい街ランキング2026、そう、日本人はランキング好きですよね。楽しいですよねこういうのね。で住みたい街県内でどこだと思います、皆さん。どこ、こちらランキング2026、8年連続で1位が高崎市、前橋じゃなかった、高崎市だったそうですね。で、住みたい街というのが高崎市で、住み心地、これ違うんですね、住みたい街と住み心地、まあ実際に住んでみてということになるのかな。

この住み心地に関しては2年連続でどこだと思います？吉岡町。前橋じゃなかった。住み心地いいって言いますよね、吉岡。なんか子育て世帯にはとてもいいっていう話も聞いたことありますけれども、住みたい町は高崎市、住み心地は吉岡町、それぞれ1位となったということですね。で、これ得票率 4.1% の高崎市に続き、あれ、これ県内だけの話じゃなかったんかな。2位は東京23区。これでもね、かなり差があります。1位が 4.1% ですけれども、2位は 1.9% の東京23区、3位は 0.8% の埼玉市と横浜市、気になる前橋市5位、得票率 0.5% で前橋市が住みたい街に選ばれたということになりましたね。そして代わって住み心地、1位の吉岡町に続いて2位が高崎市、3位来ました、前橋市、4位玉村町、5位伊勢崎市でした。私伊勢崎市民なので5位かってちょっと残念ですけど、そうね、住み心地、どうかな、なんとも言えないな。北関東の居住者を対象とした住みたい街ランキングっていうのは、高崎市が5年連続で3位となっているということですね。その他見てみましょう。そう、北関東の居住者、実際住んでる人を対象にした今度住み心地は2年連続で吉岡が3位、高崎が5位だったということですね。で、まあ、この中でね、高崎市と吉岡町1位に輝きましたが、まあ、理由について、 JR 高崎駅前に商業施設が集積している。で、その周辺の吉岡町、新築住宅の供給が多く生活しやすいとの分析ということなんですね。確かにもう高崎に行くと私も東京に来たような感じになりますよ。で、そこに近い吉岡町はね、きっと交通の便もいいでしょうし、高崎にも近いですしね。ということは新幹線も利用できるということで住み心地がいいんでしょうかね。で、ここで急上昇した場所がありまして、玉村町、住み心地で去年の8位から4位に急上昇したんですね。で、理由としては高崎や前橋へのアクセスがいいというのが特徴だということだそうですね。どうですか、住みたい町、住み心地がいい町、皆さんだったらどこを挙げるでしょう。

時刻は12時50分、まもなく51分になるところです。ここで前橋ラジオ今日の番組のご案内です。この後12時54分からコセンちゃんのマイフェイバリットソングス。3時からはムーちゃんの前橋創業ラジオ。今回は熱源会です。群馬大学名誉教授の黒田真一さんをゲストにお招きします。お楽しみに。午後4時からは防犯を自分ごとにをテーマに最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。4時半からはラジオ彩り保健室。5時からは理想郷ラジオ。5時24分からシティトピックス。今日は英語で前橋市の情報をお知らせします。5時半からは前橋ラジオイブニングエコーズ。5時55分からは前橋情報ステーション。6時半からは J-WAVE。 夜7時からつなぐわラジオ。7時半から紀新電信。8時からラジオ彩り保健室。8時半からラッシャー&鶴のなんとかかんとかとなっています。この後も前橋ラジオお耳のお供にお過ごしください。

5月最後のクリップ、お別れの時刻となりました。今日はね、涼しい赤城山の話題、キープクリップでお届けしましたが、青木さん、本当に素敵な方でした。ね、ツアーでガイドをしてくださるということで、で、その青木さんが本当にね、今本当にいい季節ですっておっしゃるってことは間違いないと思いますのでね、赤城山出かけてみてはいかがでしょう。私も時間があったら行ってみようかな、子供を連れて。いい時期ね、短いですので、楽しみましょう、この新緑。今日はね、とても暑くなってます。これからまた土日、かなり暑くなりそうですのでね、水分補給、こまめにお願いしますね。そしてまた元気に来週お耳にかかりましょう。今週も一週間ありがとうございました。今日のお相手は小松美穂でした。それでは、元気な週末を。

第693回の今日はリビングカラーです。前回のキュアもそうなんだけど、本日のリビングカラーもこのフェイバリットソングス今回初登場ですね。今後登場することはないかもしれないですけどね。それぞれね、一曲しか音源持ってないんですよね。ジミー・ヘンドリックスのトリビュートアルバムに入っていた音源で、前回のキュアはね、トリビュートアルバムに参加するほどジミヘンが好きなのねって、まあそんな印象だったんだけど、本日のねリビングカラーっていうのはね、ちょっとねデビューした頃からねじいちゃん知ってたんだよね。ジミヘンっぽいなってね感じてたんですよ。

そんなこと言ってるってことは、あのもしかしたらリビングカラーの CD を持ってるんかもしれないな、うん、ちょっと分かんなくなっちゃってね。ではリビングカラーがカバーしたジミヘンドリックスの曲クロスタウントラフィックっていうのをちょっと聞いてみて。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 創立45年の実績から、安心で安全な住まいをつくる、生活する人のリズムを大切にする現場主義の建築士集団、株式会社マタの建築設計事務所が午後1時をお知らせします。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

AZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

インタアクトコンサルティング、損害保険、生命保険、保険のことなら何でもご相談ください。経験豊富な当社のスタッフが心を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタアクトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。

0: 日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに

0: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。
5: むーちゃんの前橋創業ラジオ。

この番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。5月29日の金曜日、時刻は午後3時になりました。前橋創業ラジオ、今日は427回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美穂です。今回はですね、熱源会です。そして群馬大学名誉教授の黒田真一さんがゲストです。早速ゲストコーナーです。

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: お待たせをいたしました。ゲストコーナー

0: でございます。群馬大学の名誉教授でいらっしゃいます黒田真一さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、黒田です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 先生はどういう分野の教授なんですか？
1: もともとがですね、材料を扱ってました。
0: 材料、
1: はい、特に皆さんのよくわかるところだと、うん、プラスチック、
0: あ、今なくて大変ですね。
1: なのですが、まあ、あったらあったでみんなが騒ぐし、はい、なければなくてみんなが騒ぎますけれども、
0: 確かにそうです、
1: まあ、その新しい役に立つプラスチックを作ったりとか、はい、そのプラスチックをより役立たすためのいろいろなやり方を、新しい技術を開発する、うん、そんなことをずっと研究してきました。
0: へー、じゃあ、再生するみたいな、
1: あ、そういうのもやってます。はい、リサイクル、アップサイクルっていうこともやってきました。はいは
0: い
1: は
0: い、いろんな分野があるんだな。何学部ってなるんですか、そうなると？
1: 元々は群馬大学の工学部でしたけども、はい、割と最近ですね、理工学部っていうふうに名前が変わって、はい、今は理工学部になってますね。
0: はい、工学博士、
1: はい、
0: というね、もう全然私に縁のない感じの、
1: そうですか
0: お仕事なんですけれども、でもお呼びしたことがあまりなくて、この群馬大学の、はい、名誉教授なんて言ってね、この創業ラジオというお仕事の、まあ、いろんなお仕事の方がいらっしゃるんですけれども、なので私ちょっと今日ワクワクしながら来ました。よろしくお願いしたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: で、先生がなぜ今日その熱源会で呼ばれてきたかというと、この後イベントがあるんですって。
1: そうです、6時半から。
0: 忙しいですよ先生
1: 忙しいです。
0: どんなイベントですかこれは？
1: インパクト群馬っていうですね、うん、新しいこうサークル活動を始めようという、そういう、今日は記念すべき第1回のイベントになります。
0: インパクト群馬という、はい、団体というか取り組みというか、それを始める、先生が始めるんですね。じゃあいろんな仲間を募って、
1: そうです、僕が発起人というか言い出しっぺで、だけども、うん、まあ、みんなが一緒にやってくれる、そういうようなコミュニティを作ろうと思っています。
0: はい、インパクト群馬、どういうあれですか、どういうことを言いたいっていうか、やりたいって思ってるの？
1: はい、皆さんにちょっと聞きたいのは、うん、みんなはですね、世の中がどんな風になったらいいと思いますか？
0: 世の中がね、まあ、住んでる日本だったり群馬だったり前橋だったり、住んでらっしゃる方がみんな幸せだな、ここに住んでてよかったなって思うように暮らしてもらいたいと思ってます。
1: いいですね、まさにそうですね。だからどんな世界にしていきたいか、
0: うん、
1: 今みゆちゃんが言ったみたいに、ここに住んでると幸せだなって感じられる、そういう世の中、はい、世界にしていきたいですよね、
0: はい、
1: じゃあそのために、うん、自分は何ができるだろう、考えてみたことありますか？
0: そうですね、私事業をしているので、はい、仕事をしてますから、やっぱりこの事業をこう続けて、まあ、雇用を守っていくことが、うん、やっぱり雇用してる人たちも幸せにしたいと思いますし、私を取り巻くこの周りの人たちを幸せにしたいっていうふうに思うので、何ができるかっていうと、やっぱり健康で、
1: うん
0: うん、楽しく仕事をする、
1: はい、
0: 続けていけるっていうことが私のできることかなっていつも思ってますが、
1: はい、あ、素晴らしいですねいえいえ、やっぱりまさにその自分だけじゃなくて周りの人が幸せになるように何かするっていうことの、うん、そういう考え方が大事ですよね、
0: はい、
1: そうだから、例えば会社でも、今までの会社って大体どこを向いてるかっていうと、株主さんの方を向いて、
0: あ、はいはいはい、
1: お金が儲かればいい会社みたいに思われがちだったと思うんですけれども、うん、はい、だけどそういう会社で働いてる人って必ずしもハッピーじゃない人も多いし、
0: うん、
1: その会社が儲かってるからといって、その会社のある地域の人たち、周りの町の人たち、うん、幸せかっていうと、必ずしもそうでもないですよね。
0: そうかもしれないですね。
1: やっぱそれってあまりいい会社じゃないんじゃないかなって思うんですよ。
0: 今回のそのキックオフイベントのタイトルが、いい会社とは何か、
1: はい、
0: これね、聞きたいと思った、このタイトル
1: 僕が答えを持ってるわけじゃない、みんなで考えてほしいんですけれども、はい、うん、だけどそのヒントは今言った、その会社があることで どれだけたくさんの人が幸せになるのって、まさにこうムーちゃんが言ったその

0: 最初のその世界をですね実現できる役に立つ会社。
1: ああそうですね。やっぱり一人では会社もできないですし、うん、やっぱ地域とこうつながりながらね、
0: はい、
1: 会社を存続していきたいっていうふうに思うわけですよ。
0: いいですね、うん、そうだからその会社がすごく頑張ると働いてる人も幸せだし、はい、周りの住民の人たち地域の人たちも幸せになるし、うん、ましてやこう環境も良くなるし、
1: はい、
0: というふうにしてこうどんどんどんどんとこう幸せの輪が広がっていくようなそういう会社、これがやっぱり我々がですねこう目指していきたい会社かなっていうふうに思うわけなんですね。
1: 確かにそう思います。
0: 実はだけどこういう流れっていうのは経済の世界でもあるいは世界のこういろいろな仕組みの経営者の中でも、うん、新しい潮流として生まれてるんですよ、
1: はあ、
0: そういうのってどういう名前で呼ばれてるかむーちゃん知ってます？
1: 知らないです。名前があるんですか？
0: ありますね、
1: うん、
0: あの一つはインパクト投資って聞いたことありませんか？
1: インパクト投資、
0: はい、
1: ないです。
0: で、まあ、もちろんインパクトっていうと、
1: はい、
0: あのこうすごく刺激があるみたいな、そういうふうな意味の一般的な英語ですけれども、はい、インパクト投資って言ってる時のインパクトっていうのはまさにこう社会貢献ができるっていうような意味で捉えるんですよ、
1: はい、その投資っていうのは誰が投資するんですか？
0: それはやっぱりその会社を盛り上げていこうという人たちがお金を出してその会社を応援するという、そういうことになりますね。
1: おー、なるほど。
0: でそういうことによって自分はその会社を応援する、まあ、お金を使って応援する、うん、そうするとその会社も頑張って、その会社がさっき言ったようにみんなを幸せにするような活動をしてくれる、
1: はい、
0: そうやってこう世の中が良くなっていくよねっていうような動きがお金を儲けるだけじゃない会社のやり方っていうこととして大事なんじゃないの、うん、っていうふうに言う人が増えてきてるんです。
1: へえ、それはじゃあ自分たちの会社だけじゃなくて、
0: うん、
1: その周りで応援してくれる人たちがそのインパクト投資をしてくれるってことですか？
0: そうです、そうです。
1: してもらいたい。
0: そうだから自分たちはいい会社だよっていうふうにみんなが認めてくれれば、うん、
1: はい、
0: 応援しようっていう気持ちにもなってくれるじゃないですか。
1: 応援してもらいたいですね。本当にめっちゃ頑張ってあの幸せにしようと思うので。
0: いいですね、いいですね。
1: そういうことを考えてらっしゃるわけなんですね。
0: そうなんです、そうなんです。でその時にもう一つのキーワードはパーパスっていう言葉があって、うん、でパーパスはもともともちろん目的っていう英語なんだけれども、はい、このまさにそのパーパスっていうのは社会貢献がどれだけできるかっていう目的を会社の一番の理念として持っていく、うん、こういうような会社の経営の仕方をしましょうっていうのがパーパスドリブンビジネスとかっていうですね、いうふうな言い方が最近ちょっとあるんですよ。
1: もう面白いですね。もうまさにでもそう、その通りだと思います。
0: あ、そうですか、ありがとうございます。
1: うちの、 あの企業理念はつながるカンパニーなので。
0: ああ、なるほど、いいですね、
1: はい、本当にあのいろんなところ地域だったり他の企業だったり、
0: はい、
1: 人だったりみんなとつながりながらこう会社をね盛り上げていこうよっていうのが理念にあるので。
0: いいですね。そうだけどこの理念って言うはやすしなんですけども、
1: はい、
0: じゃあ本当に自分は何ができるの、
1: うん、
0: どうすればいいの、
1: うん、
0: 決してですね会社っていうのはボランティアではない。
1: そうなんですよ。もうね黒田先生その通りでね、うちのスタッフにいつもあのボランティアが過ぎるって言われてるんですよ。
0: そうなんだ。
1: もうあの一番にねこう利益をやっぱり考えないとダメでしょって言われちゃうぐらいちょっとボランティアにね私が触れちゃってるんですけど。
0: そう、あのボランティアは決して悪くはないんだけども、
1: はい、
0: 長続きしないんですよ。
1: うん、そうですね、
0: 息切れするんです。
1: 利益が出ないと、
0: はい、
1: ダメですね。
0: そうだからそこのバランスが本当に難しいところだと思いますけども、はい、それができる会社でなっといい会社になれない、
1: うん、
0: そういう会社がだけ世の中にはいっぱい生まれてきてるわけですよ、
1: はい、いやでもね大変なんですよ本当に先生。中小企業はね、
0: はい、
1: いろいろなことが起こるのでやっぱり大企業と違いましてこう1年1年継続していくのが本当に大変です、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: 僕も本当にこう細々とベンチャー企業をもう十数年やってるので、
1: はい、先生何やってるんですかベンチャー企業。

0: スール株式会社っていう名前なんですけども、はい、あのクレスールのクレっていうのはクリエイトのこう生み出すっていう意味ですね、
1: はい、
0: でスールっていうのはちょっとこうフランス語っぽい発音なんですが、うん、サーフェスとかサプライズっていう SUR っていうのをちょっと取って、
1: はい、
0: 表面をこう新しく作り出して、
1: うん、
0: で驚きをもたらしますよっていう、そういう意味合いをもたらした会社なんですけれども、
1: はい、
0: なので自分のこう専門の材料の表面を自分たちの特別な技術でこういじることによって、こう今までのもう材料からは一皮むけた素晴らしい機能を持った材料に生まれ変わらせる、そういう技術を売りにしている会社なんですね。
1: すごい。例えばどういうものに生まれ変わってるんですか。例えばですね、
0: 皆さん今スマホを使ってるじゃないですか、で今でも 5G とかって早いんですけども、もっと速くなる 6G とか次世代の高速通信になってくると、はい、スマホの中の電子回路が結構特別なものになってくるんですよ。でどういうものが必要になってくるかっていうと、すごい勢いで電気が流れても、
1: うんうん、
0: 電気が弱くならないようにしなきゃいけない。でそうすると電線がこうついてるこう材料があるわけですけども、うん、それがフッ素樹脂といって、みんながあのフライパンだとかアイロンとかにくっついてるテフロンとかって知ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれって水も油も弾くでしょ、うん、あれがいいんですよ材料として。
1: へ
0: え。それに銅線とかをくっつけなきゃいけないとなると、うんうん、くっつかないわけよ普通だったら、
1: うんうんうん、
0: それがくっつけるようになりますよっていうのが私たちの技術です。
1: すごい、もうさすが工学博士そういうベンチャー企業もやりながら、なんか後ろ名刺の後ろを見るといろんな会社の名前が書いてあるんですけど。
0: そうですね、一つですね、ちょっと今のインパクト投資とかパーパスドリブンに絡んでいくと、
1: はい、
0: 大きな B っていうイニシャルのマークがあると思うんですけども、はい、それはあの B コーポレーションといって、アメリカで始まったそのいい会社を認定するという、うん、そういう仕組みなんですよ。
1: へー。
0: お墨付きを与えるんですね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: お墨付き欲しいですね
0: 例えばみんながよく知っているパタゴニアさんとか、
1: うんうんうんうん、
0: あるいは女性だったらこうヨーグルトとかでおなじみのダノンさん
1: は、あ、はい、
0: もう名だたるB コーポレーションの代表的な会社なんですよ。
1: どの辺がいい会社っていう風に評価されるんですか。
0: 今まではこう一つこう B インパクトアセスメントっていうですね、こう会社の経営の仕方だとか、
1: うん、
0: あるいはまさにこう環境にいいことしてますかとか、そういう風なこう評価項目がいくつかあって、でそれをこう得点を重ねていって80点ぐらいをクリアすると、もともとは合格っていうふうになってたんですけども、はい、ちょうど今年その評価の物差しが変わって、
1: はい、
0: 点数じゃないですよと、
1: うん、
0: そのいろいろな分野をちゃんとまんべんなくちゃんとよくしましょうね、それができてるかできてないかっていうのをちゃんと見ますよっていうふうに変わったんですけども、うん、
1: はいはい、
0: その中にはまさにこう働いてる人がちゃんと幸せかとか、そのためにちゃんと会社のことを一緒に考えてますか、
1: うん、
0: とかね。いや本当にこう例えば地産地消とかって言いますけども、はい、自分の会社でやっているためのいろいろな仕入れだとかお付き合いが地域の人たちを大事にしてやってますかとか、
1: うん、
0: で本当にこう環境のためにいいようなことを工夫してやってますかとか、
1: はい、
0: そういったことをいろいろとこうたくさんたくさんですね、うん、評価項目があって、
1: でこれも先生がやってらっしゃるんですね。
0: そうですね、それも、まあ、日本の会社の応援をしてるってんですね。そういうな認定を取るための、で実はその B コーポレーションの日本の第1号っていうのが、
1: はい、
0: 群馬県の桐生市にあったんですよ。
1: あったってことは今ないんですか。
0: 今はですね、ちょっとあの B コーポレーションの認定を取るのをやめちゃったんですけれども、はい、その会社が面白い会社で、うん、シルクウェーブさんっていうんですけども、はい、まあ、多分昔はこの辺でもだいぶこう羽振りを利かせていろいろな寝具だとかアパレルだとか売ってらした会社なんですけども、
1: 生地屋さんですか。
0: で元々だからシルクっていうぐらいだからこう絹扱って、
1: うん、
0: で特に絹の真綿を特別なその商品として扱ってた会社なんですけども、それが僕が関わった時に、まあ、ダウンジャケットだとか羽毛布団にある羽毛ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれってだんだん

0: 使ってるとくたびれてヘナヘナになってきますよね、うん、あれを蘇らせたい、もっと良くしたいっていうので、はい、ただ洗っただけじゃダメなので、うんうん、そこに僕たちのさっき言ったその表面を良くする技術っていうのを加えてやると、はい、超一級の羽毛に生まれ変わるっていう技術を開発したんですよ。
1: へ
0: ー。でそれを、まあ、その会社の方で、商品化してもらったりをして、
1: うんうんうん、
0: でそれも一つやっぱりすごくのアップサイクルだとかっていうのは物を大事にして環境を良くするっていう意味 で、ね、はい、とてもいいことだっていうのでこれも評価の一つの項目になって B コーポレーションが取れたんですけれども、もうそれが10年ぐらい前ですね。
1: いろいろあるんですね。いい会社っていうふうにね、本当に一言で言ってもやっぱり働いてる人だったり地域の人だったり、はい、みんなが幸せになるようなそういう取り組みをしようというこのインパクト群馬っていうのが今日まさにキックオフイベントが
0: その通りです
1: あるということなんですね、はい、でこのイベントなんですけれども今日の6時30分から熱源会なので熱源であるわけですね。
0: はい。
1: でもう申し込みはもう今日これを聞いてあちょっと行ってみたいっていう人がいても間に合わないんですか？
0: OK です。大歓迎です。飛び入り参加大歓迎です。
1: いいじゃないですか。6時30分から8時まで。
0: はい。
1: 群馬県庁の最上階32階の熱源で開催になるということなんですけど、具体的にじゃあこのイベント、どういうイベントなのか、ちょっと一曲挟んで、
0: お願いします。
1: 一曲目どんな曲を。
0: じゃあ、プログレス。皆さんがよく知ってる番組の、プロフェッショナル、
1: もうその番組になっちゃうみたいじゃないですか
0: そういうふうにこうみんなでこれからスタートするぞ成長するぞっていうのにふさわしい曲かなと思うので、うんうん、ぜひお願いします。
1: いいですね。もう気分が上がりますね。
0: お願いします、
1: はい、行きましょう。

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: はい、創業ラジオ、今日は群馬大学の名誉教授黒田真一先生をお招きしております。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: そして先生はこの後ですね、熱源でイベントが待ってるんです。6時30分から良い会社とは何かというタイトルで、インパクト群馬のキックオフイベントがこの後あるわけですよね。
2: はい、
1: はい。詳しくどういう今日はそのイベントになるのか内容を教えてください。
2: はい。プログラムとしてですね、3人の方をゲストにお迎えして、
1: はい、
2: 15分ずつぐらいお話をしていただきます。トップバッターがですね、日本総合研究所で、まさに先ほどちょっとお話をしたインパクト投資だとか、はい、パーパス経営だとかっていうのを、研究して、くださっている橋爪さんという女性の研究員の方です。はい。でまあ、今申し上げたようなそのインパクト、パーパス、これが世界でどういう潮流を今はこう出しているのか、
1: はい、
2: そういったことをちょっとこうお話をしていただこうと思っています。はい。でその上で、先ほどちょっと話した B コーポレーションですけども、はい、これを今日本でどんどん広げていこうという活動をしている団体があるんですね。はい。B マーケットビルダージャパン、BMBJ という略称で我々は呼んでいますけれども、はい、まあ、日本で80社をちょっと超えたぐらいの B コーポレーションがあるんですが、これを100社、はい、200社にしていこうという、そういうことを推進してくださっている中の一人の溝口さんって、やっぱこれも女性の方に来ていただきます。はい。で、群馬の中で実際に B コーポレーション今でもちゃんと認定取っている会社があってですね、
1: はい、
2: その一つ大浦町の方で、グッドカルチャーっていう会社をやってくださってる三浦さんという方に、
1: は
2: い、まあ、この方がまさにどうやったら会社が長続きするのっていうのを一生懸命考えて実践してくださってる、うん、そういう方なので、
1: はい、何の会社さんですか。
2: 今一番力を入れてるのは、いろんな企業が自分たちの社員の中で使うようないろんなグッズですね。
1: うん、
2: 要するに、自分の会社のロゴが入っているようなものだとか、はい、で それが、それを使うことによって、あるいは持つことによって会社に対しての誇りを持てるとか、うん、愛着を持てるとか、はい、そういったものをですね目指して、開発をしていらっしゃる。
1: うん、
2: でそれも作り方にやっぱりその環境にいいものを考えたりとかいうふうなことをいろいろと使って、取引をする会社もですね、 B コーポレーションの会社なんかを取引先に使ったりとか、そういうことを心がけてくださっていますね。
1: はい、わかりました。はい。この3名の方の、ちょっと短めのプレゼンみたいな。
2: そうですね。
1: 話が
2: ですね、これに先立ってですね、ちょっと国際的なところで、
1: はい、
2: スペインのバルセロナの大学の先生、
1: うん、
2: この方からですね、応援のビデオメッセージをいただいてまして、
1: うん、
2: でこの方はまさにそのさっきの B コーポレーションの考えを街全体に広げていくというのを、
1: あ、いいですね、
2: バルセロナでやってるんですよ。でそれをこうすごく力強く推進していて、僕は実は3月にその人の話を聞くことがあって、
1: はい、
2: これ群馬でやんない手はないだろうと思ったんですよ。うん、まあ、そういうふうにインスパイアされて、
1: はい、
2: で、始めるこのインパクト群馬なので、最初にその方から応援のメッセージをいただこうと思って。
1: で先ほど予約とかしなくても当日参加も OK ですよというふうに言ってらっしゃいましたけども、はい、今日6時30分から熱源に直接行っても大丈夫なんですか。
2: 大丈夫ですよ、もちろん。もちろん、だから、皆さんご存知かもしれませんが、周りの大きなスペースなんですけど、うん、はい、で椅子は並べちゃうのですけども、椅子に座れなくてもですね、うん、十分あの辺立ってですね、見ていただければ問題ないと思いますので、
1: うん、いいですね、
2: もちろん参加料無料ですから。
1: あ、参加無料なんですね。
2: はい、
1: うん、ぜひ興味ある方いらっしゃったら熱源に行っていただきたいと思うんですけど、例えば学生さんとか、
2: はい、
1: これから就職を考えてるとかっていう、そういう若い方にも聞いてもらいたいですか。
2: まさにそういう若い人に仲間になってほしいんです。
1: うん、自分たちがこれから入る会社っていうのが、はい、昔はね、そのお給料がどうなの、うんと、 どのぐらい休みが取れるのかとか、はい、まあ、そういう観点で自分のこれから仕事をする会社を選んだと思うんですけども、やっぱり自分がそこの会社に入ってどのぐらい自分が幸せになれるかっていうことだと思うので、はい、すごくねいいと思うんですよね、こういう話を聞くって。
2: すごくいいと思いますね。会社選びの新しい尺度になると思うんですよ、うんうん、
1: 本当そう思います。
2: 本当にで、うん、結構こういう考えを持ってる人っていうのは特に欧米ではどんどん増えていて、まさにこういうパーパスドリブンの会社、あるいはインパクト投資の呼び込みができるような会社でないと就職したくないよっていう人も若い人増えてきてるんですよ本当は、うん、そういう流れが日本でもどんどんと力強くなるといいなっていうふうに思っています、う
1: ん、はい。じゃあこの若手学生さんだけじゃなく、もちろんあの経営者だったり、
2: はい、
1: あのこれから起業したいっていう方でもいいですよね、はい、
2: まさにそうだと思います。で特にですね、やっぱり長年会社をやってらっしゃる方はいろんなしがらみがありますよね、うん、言うはやすしで、まさにそんなこと言ってもね、はい、日銭が稼げないじゃない、
1: 大変なんですよ
2: いや本当それはよくわかるんですよ、
1: はい、
2: なのでなかなかその既存の社長さんたちに今からすぐこういうふうに変わってって言ったってそう簡単な話はないのはよくわかるんです、うん、
1: はい。
2: だからこそ若い人たち、これから起業しようという人たちが、うん、自分たちはどういう会社を目指すんだっていう時に一つのこう進路になるといいなと思うんです、うん、
1: 本当ですね。あのうちの会社の話ばっかりしてあれなんですけど、本当小さい会社なんです。で、あの中小企業っていうか本当に零細企業っていうか、そういう会社でもいっぱいあると思うんですよ、
2: はい。
1: で大企業と違うところは、大企業ほど売り上げなくてもいい、うん、あの大企業ほど売り上げなくてもいいから、回るだけの売り上げっていうのは、はあ、あの本当に、ね、地産地消でできると思うんですよ私、うん、
2: はいはい。
1: なので地域の方にもっと知ってもらって、地域の方に楽しんでもらって、
2: はい、
1: そういうあの経営の、ね、仕方をしていけば、こう中小企業も生き残れるんじゃないかなとい
2: いですね、
1: 思っているんですよね、
2: はいはい。まさにこう地域の方が応援してくれる会社、
1: うん、
2: で地域の方のためになる会社、
1: うん、
2: これがやっぱりね、お互いにハッピー、
1: そうですよね、
2: これが大事ですよね。
1: 本当ですよね、はい、何かこうね、遠く遠くにこう発信していく感じが今あるような気がするんですけど、うん、
2: なるほど。
1: 私はこう足元から、はい、足元からこう、
2: あ、いいですね、大事ですね、で
1: 発信していったりしたいなっていうふうに思ったりするので、すごくでも勉強になることがたくさんあると思いますし、
2: はい、
1: 学生さんからまたベテランのね、お仕事してらっしゃる方まで、また金融機関とか行政機関の方もいいと思いますので、
2: そうですね、
1: 今日はちょっと時間があったらぜひ群馬県庁の32階に6時半に言っていただきたいなと。
2: で一つ注意は、はい、別にこれ私たちが教えようと思ってるわけじゃないんですよ、
1: うんうん、
2: みんなで考えてみんなで作っていきましょうねっていう、うん、こう今みんなでスタートしようということですので、教わりたいと思ってくる人はダメです。
1: 自分が気づくことですね。
2: そうです、一緒に作っていくんだっていう、うん、そういう気持ちでもって参加してくれる、この指ともれっていう感じで来てくれる人を、はい、歓迎します。
1: わかりました、ちょっと行ってみたいなっていう方いらっしゃったら、今日は熱源にぜひお出かけいただきたいと思います。さて先生は普段は、
2: はい、
1: 大学の先生でいらっしゃって、
2: はい、
1: もともと出身はどちらなんですか？
2: 僕生まれはですね、兵庫県の神戸市なんですよ。
1: うん、全然関西弁じゃないですね。
2: まあもう地元離れて長いのと、それからちっちゃい時に一時東京で幼稚園に行くまで暮らしてたりしてたので、
1: はい、
2: いわゆるバイリンガルですか。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、
1: でも群馬弁でもなさそうですね。
2: 群馬弁がねなかなか身につかないですね僕の妻は群馬の地元の人間なんですけどね、はい、僕と話すときにはあんまり群馬弁で喋らないので、
1: じゃああんまり群馬弁は知らない感じですね
2: そうですね。
1: でも大学教授として群馬大学にじゃ来たのは何年ぐらい前なんですか？
2: 僕が30歳になる時だったので、
1: はい、
2: 何年前だと思います？
1: 何年前ぐらいなんでしょうね四半世紀ぐらい前ですか？
2: もうちょっと前ですね。僕が、軍大に就職したのは昭和の一番最後の年で、
1: 64年、
2: まさに、年号が 変わる時のタイミングだったんですよ、はい、なので、平成の間はですね、平成何年っていうと、その平成、例えば10年の4月っていうことになると、僕は群馬に来てから丸10年経ちましたって話になったのに、令和になっちゃったから、
1: そうですね、
2: 数えるのは足し算してくるようになってます。
1: じゃあ、だいぶもう、群馬大学に、すごいですね。じゃあ、ずっと30歳の頃から群馬大学の、まあ、先生ということで、工学部に。
2: はい。そうです。
1: いらっしゃったんですね、はい、まあ、いろんな生徒さんもね

0: 教えてきていらっしゃると思いますけれども、次一曲かけるのが何やら群馬大学を卒業した方。
1: まさにそうなんです。
0: この方教えてらっしゃったんですか。
1: いや、僕は直接教えなかったんですけども、まあ結構近い学科にはいて、本当だったらもしかするとどっかで僕の講義

0: してるし、結構メジャーなライブハウスでコンサートもしていて、まさに今度6月の14日だったかな、新宿でやるんですよね。
1: 先生行かれるんですか？
0: 当然です。当然です。僕の一押しですから。
1: あ、そうなんですね、はい、インパクト投資してますね。
0: そうですね。
1: で、シンガーソングライターの方なんですか？
0: そうです。
1: あ、素晴らしいですね、はい、自分で曲も書いてらっしゃって、はい、じゃあ先生の一押しの曲を今日は用意しましたので、はい、お願いします。紹介してください。
0: はい、歌手のアーティストの名前は親友と言います、はい、
1: ちょっと難しいですよねこれ。親友ってどういうふうに書くんですか？はい、
0: 大文字の X から I、N と大文字の U なんですけども、親、はい、ってこれで XIN で親って呼ぶのは実は中国語のあのピンインの発音なんですけども、はい、ただまあ彼女としては別に中国語っていうわけじゃなくて、なんか X がクロスですよね、
1: はい、
0: なのでいろんな人とこう交わっていくみたいな意味合いを名前の中に入れたみたいなんですけども、あなたとこう交わっていくよ、親友っていう感じになります、はい、のいろんな曲いいんですけども、今日はホラホラっていう、
1: はい、ホラホラっていうことですか？
0: あのちょっと歌詞を聞いてもらうと分かるんですけども、すごくこう自分のいいところを見つけて、一緒にこう、歩んでいこうねみたいな、そういうこうすごく人に寄り添う、そういう気持ちにさせてくれる曲なんですね、
1: はいはい、先生の一押しでございます、はい、親友でホラホラ、お聴きください。
0: お願いします。

0: ーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: 先生、いい曲でしたね。
2: ありがとうございます。僕は彼女の声が大好きで、
1: ね、うん、いい声ですね。
2: すごくこうスモーキーな、
1: はいはいはい、
2: もう独特の魅力のある、う
1: ん、はい、
2: でしかも美人さんなんです、
1: うん、先生が一押しの親友の、
2: ほら
1: ほらほら
2: でした。
1: はい、ありがとうございます。今日はですね、群馬大学の名誉教授、工学博士の黒田真一さんゲストにお招きしております。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 物残りあと15分ぐらいなんですけれども、先生はその子供の頃ね、
2: はい、
1: 大学生ぐらいの時から大学の教授になりたいっていうふうに思ったんですか？
2: いや、全然それは大学院の最後の最後までそんなふうには思ってなかったです。
1: 研究を続けたいって思ってたんですか？
2: それは結構思ってましたね、
1: うんうんうん、
2: はい。僕なんかは昔の人間で、まさに鉄腕アトムとかがですね、
1: いいですね、
2: 夢いっぱいだった頃
1: に、はいはいはい、
2: で僕の小学校6年生の時にはロケットで月に人類が降り立ったという、うん、はい、そういう記念すべき時だったので、うん、本当にこう科学素晴らしいなっていうことを実感して育ってきたんですね、うん、はい。なので僕はやっぱりそういう身の中で、そういうところに自分をこう置いてですね、うん、なんか大発明していきたいな、うん、なんてそういうふうにこう思ってきたわけですね。
1: で30歳で群馬大学に、まあ、就職といいますか、はい、来たわけですね。
2: そうです、はい、
1: そのままずっと群馬にいることになるとはその時は思ってたんですか？
2: 何も考えてなかったですね、それは。はい、はい、
1: その時からやっぱりこの材料に関してのこう研究といいますか、
2: はい、
1: その分野をやっていたと。
2: そうですね、もう学生時代からそういうことで、一番最初に大学の4年生の時に始めたのがですね、今まさにこうみんながよくスマホやなんかで使っているボタン電池ってあるじゃないですか、はい、あれのこう一番最初の走りの研究に関わるようなことをやってたんですよ。
1: すごい。
2: ああいうこうちっちゃい、しかもですね、なんかこう威力がある電池、うん、どういう材料で作れるか、
1: あ、
2: その電池のための材料を作るっていうところから始めてたんですけども、うんうんうん、でそれが実はプラスチックをちょっといろいろといじるとそういう機能が出るっていうのを、まあ学部の4年生の時にやってましたね、
1: はい、でこのままこの研究をしながら、まあ、ちょっと世の中に新しいようなものを見つけたいみたいな、
2: はい、そうですね、そうですね。
1: で実際こう新しいものをこう見つけた時っていうか、
2: はい、
1: まあ、これさっき言っていらっしゃったその表面がちょっと違う風になるんだとか、
2: うん、
1: そういうものが見つかったっていう時のその研究者の喜びっていうのは私は全くわからないので、どんななのかなって聞きたいんですけど。
2: ね、やっぱりこう今まで世の中になかったもの、世の中になかった方法、
1: うん、
2: これが、目の前に現れるわけですね。とやっぱりね、すごくこうなんとかな、面白いし自慢したくなるし、
1: そうでしょう、
2: どうだっていうようなね、うん、そういうような気持ちになりますよね、
1: は
2: い、
1: 自分がでも発見したら早くそれをこうみんなに知ってもらわないと他の誰かも研究してるんじゃないかなと思ったりしませんか？
2: いや、まさにそうですよ。だから大体自分が思いつくことは、うん、世界の何人かは一緒に思いついてるので、うん、どれだけそれをちゃんと早く形にして論文にするかとか、うん、特許にするかっていうことはとても大事なところですね、は
1: い、先生、特許とかそういうなんか論文で発表してっていうのもたくさんお持ちなんですか？
2: そう、僕は割と特許をたくさん書いた方ですね。
1: すごい発明家だ。
2: まあみんなはね、特許を書いたら金が儲かると思ったかもしれませんけど、うん、そうじゃないですからね。だけどもやっぱりこれは自分たちの発明したものだよっていうことをきちんと証拠として残すのには特

0: 許を出すってことはとても大事なことなので、うん、はい、結構特許は出しましたね。
1: そうですね、はい、もう知的財産ですからね、
0: はい、
1: それは皆さんも何かあったらこう特許をね、お金かかりますけどね。
0: そう、結構ねお金かかるんですよ。
1: かかるんですよ。またそれも継続していくのにもお金がかかるんですけどね。
0: そうなんです、よくご存知ですね、うん、はい、そうです、そうなんです。
1: 一番これちょっと自慢したいのみたいなのないんですか？
0: まさにそれは、今自分たちのそのベンチャーの会社を持ってるって言いましたけども、はい、うん、それのきっかけになったのがまさに研究で、発明したプラズマっていう技術なんですね。
1: はい、
0: プラズマっていうのは何かっていうと、
1: プラズマってよく聞いたことありますよ。
0: プラズマテレビだとか、はいはい、それからお部屋の空気をきれいにするプラズマクラスターだとかっていうので、ね、はい、プラズマって言葉をよく使うんですけれども、もともとプラズマって一番身近なところに何があったかっていうと、群馬県だとですね、雷様、
1: うん、
0: あれって雲から地面に電気が突っ走るじゃないですか、
1: はい、
0: ということは空気の中を電気が流れてるわけですよね、うん、あれは空気が電気が流れる状態になってるということなんですよ、
1: うん、
0: いや稲妻の通り道っていうのは、
1: はい、
0: なのでプラズマって簡単に言うと電気が流れる気体と思ってもらえばいいんです。
1: どこでも流れるわけじゃないんですか？
0: 普通気体っていうのは電気流さないんですね。例えば皆さんよく中学校の中でも、水、
1: はい、
0: 電気が流れますかっていうのを勉強したりとか実験したことがあると思うんですけども、うんうんうん、あれって水がちゃんと電気流すようにしようと思うとお塩みたいなものを入れないと電気流れないんですよね、うんうんうん、ということはやっぱり電気が流れるため の, 必要な電気の運び屋が必要になってくるわけですね。
1: そういうふうに先生から教わると面白そうですね。
0: そうですか。だから空気もですね、空気の普通の状態だったら電気運べないんだけども、電気が運べる形にこう変わるわけですね、
1: うん、
0: でそうすると電気が流れるようになるんだけど、じゃあその電気が流れる形にするのはどうすれば、それがまさにそのプラズマを作り出すっていう技術になるんですよ。
1: へ
0: ー、だけど意外と身近にそういうのあって、昔、今は最近減ってきましたけど蛍光灯ってあるじゃないですか、うん、蛍光灯ってガラス管の中で光ってますよね、
1: はい、ミミミミミミってね。
0: あれってやっぱりこう薄い液体が封じ込めてあって、
1: はい、
0: そこに電気がバチッとこう飛んでですね、うん、電気が流れるようになって、まさにプラズマが実はガラス管の中に生まれてたんですよ。でそのことによって実は光が出るような仕組みにもあったんですけれども、はい、でそれって実は光を出すわけじゃなくてすごく化学反応をする力があるんですね、プラズマって。で蛍光灯の中っていうのは蛍光灯ガシャッと割るとバキッとこう破裂するみたいになる、あれは中が圧力が低いからなんですよね。で低い圧力で作るプラズマっていうのは結構昔からあって、半導体の、はい、を作るときに、うん、実はその真空の中のプラズマっていうのが必要不可欠だったんです。
1: へ
0: ー、なんだけど真空装置って大変だったってなんとなく直感的に分かりますよね、
1: うんうん、真空にしなくちゃいけないですもんね。
0: 大掛かりの装置になったりしてお金もかかったりする、はい、それを普通に雷様みたいに空気の普通のみんなが生きてる圧力の中でできたらいいね、
1: うん、
0: だけども雷様みたいなめちゃくちゃ熱いプラズマだったらそういうのを当てたらすぐに溶けてなくなったりとかするから。大変です
1: よ、感電しちゃいますよ。
0: なのでじゃあちゃんとみんなが暮らしている圧力で、普通のこう状態なのに低い温度のそういうプラズマっていうのができないかなっていうのを研究したんですよ、うん、
1: それができると何ができるんですか？
0: でそうするとこの今机の上でその僕たちのプラズマを何かに当てると、
1: はい、
0: その材料の表面がどんどん変わるわけですよ、化学反応して。
1: あー、なるほど。
0: 例えば分かりやすいのはペンキが塗りやすくなりますとか、
1: なるほどね、
0: 印刷しやすくなりますとか、
1: はい、
0: 逆にすごく水を弾くようになって物がくっつかなくなりますよとか、うん、そういうふうにこう表面の性質がガラッと変えられるようになるわけです。
1: そういうことか。それがこの材料の表面を変えるっていう話だったんですね。
0: そうです。だからまさにさっきちょっと話をしたその次世代の高速通信のために水も油も弾くフッ素のテフロみたいなものを、はいはい、その僕たちのプラズマでこの圧力、みんなの生きてる圧力で生きてる

0: こう温度の中でプラズマを当てることによってちゃんとメッキができるテフロンに変わっちゃうっていうことが結構すごいと思いますね、うん、
1: すごいそれはでもみんなの役に立ちますね。
0: そうなんですね、まさにそれ環境にいいじゃないですか、
1: はい、
0: なのでそういうやっぱり環境に薬剤も使わないし、
1: うん、
0: エネルギーも大きくは使わないしっていうような技術っていうのはまさにこう世の中のためになるんじゃないかなと思うんですけども、なかなかねやっぱりそういう新しい技術っていうのはすぐには使ってもらえないので、
1: うん、
0: これをちゃんといろんな会社の人と仲良くなってですね、うん、その技術を広めていって、
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、
0: ということが大事です。
1: まさに企業と地域とつながって人の役に立つ、はい、いい会社ですね。
0: いい会社に長続きしなきゃいけないところが問題なんです。
1: より多くのね、皆さんに知っていただいて使っていただいてっていう、はい、じゃあ先生も本当にいい会社になるためにみんなでこのキックオフイベントで、
0: そうです、
1: 気づきをもらおうというわけなんですね、
0: はい、そういう通りです。
1: で今回1回だけじゃないんですね。
0: はい、今日はだからまさにキックオフということは始まりだよということですから、はい、うん、これから毎月のようにですねみんなで集まって勉強会をしたりとか、うん、あるいはそのお手本になるような会社を見に行ったりとか、あるいは今回ちょっとゲストの、その応援のビデオメッセージをいただいているスペインの人たちがいますけども、はい、そういう人たちとインターネットでつないで、うん、なんか交流したりとか、
1: はい、
0: いろいろと活動ができると思うんですよね、うん、
1: いいですね。
0: そういうのも別に僕の考えだけじゃなくてみんながこういうことしたいねっていうことを考えて、うん、意見を出し合ってで作り出していくってことをしたいなと思っています。
1: はい、もう本当にね、この群馬からこれができるっていうことがすごく私もありがたいし嬉しいなというふうに思っているので、
0: 群馬っていい場所なんですよ。
1: いい場所ですか。
0: いい場所です。やっぱり群馬って本当にこう一生懸命やってる人が多いじゃないですかまさに。でしかもこう工業的にもですね非常に力のある町が多いし、
1: うんうんうん、
0: で農業もしっかりとあるし、はい、結構いろいろなことがバランスよくできる。で、
1: う
0: ん、かつてはまさにそのシルクで日本の経済を担っていたのはまさに日本の中心地だったんですよ、
1: 群馬が。そうですよ、繊維業すごかったですからね、
0: はい、なんかそういうやっぱり歴史もあるし、まあ、今は東京にほど近い場所だし、かといってなんか当たる規模が大きすぎない。
1: そう、
0: みんながこう仲良くなってまとまるのに
1: 意外とみんなとつながっちゃう。
0: そう、そこがすごくいい。まさに群馬っていうのはそういうの活動するのにうってつけの場所なんじゃないかなと僕は感じてるんですけれどもね、うん、
1: いいですね。本当に大きなね町だと一声あげてもそんなにみんなに届かない気がしますけれども、はい、本当に一声あげると結構興味ある方がパッとこう、ね、
0: そうですね、
1: 集まってくださるような感じもするので、
0: はい、
1: ぜひこのインパクト群馬皆さんちょっとね頭に留めておいて、今回今日がキックオフイベントですけど、今日出かけられないっていう人もですね、次回熱源のぜひセミナーとかからホームページとかが見てると、
0: そうですね、もちろん熱源でもどんどんと情報発信はしますし、むーちゃんに逐一ちゃんとお伝えしようと思うので、ここのリスナーさんはですね、
1: はい、
0: なんか、インパクト群馬の情報入ってないって、うん、むーちゃんの方に聞いていただけると、はい、取り次いでいただけると嬉しいなと思ってます。
1: わかりました。じゃあまたインパクト群馬のねイベントがあるごとに、紹介していきたいなっていうふうに思います。
0: で
1: このインパクト群馬のイベントとかに参加した方がいいんじゃないかなって思うような経営者とかもなんとなく頭に浮かぶので。
0: あ、そうですか、
1: うん、一緒になんか行けたらいいななんていうふうにも思いました。
0: ありがたいですねそれは、う
1: ん、学生さんでももちろん行政の人でもね、
0: はい、
1: 皆さん 大歓迎ということなので、ぜひみんなでこの企業が良くなってくると本当に街が群馬が良くなってきます。
0: はい、
1: でみんながそれぞれ幸せだなって感じられる、そういう風にしたいですよね。
0: したいですね。ぜひそういうのしていかないといけないですよ、うん、
1: 本当ですね、はい、まあ、群馬から未来の経営を一緒に考える対話の場と ということで、教えてもらうっていうことじゃなくてね、みんながこう気づきをもらうような、そんなイベント今日開催というので、また先生いつかあれですね、こういうようなイベントでしたって報告もいただきたいなと思うので、
0: ありがとうございます。
1: 熱源会は毎月ありますので、
0: そうなんですね、はいはい、もしお声掛けいただければ喜んで発せさんじますので、よろしくお願いします、はい、
1: もうね、CM の間にですね、曲の間にですね、先生のお年を聞いたんですけど、びっくりしました私ねえ、
0: そうですか
1: すごい先生若いです、全然見えないですね
0: もうだけど学生時代が半世紀前ですからね。
1: いやすごい、四半世紀じゃなくて半世紀だったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: でもその先生がやっぱり群馬をよくしようと思ってくださっているのがすごくありがたいなって思っておりますので、はい、これからも一緒に何かできたらと思っております。
0: お願いいたします、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日皆さん5月29日の金曜日6時30分から、熱源でですね、開催になりますインパクト群馬のキックオフイベント、いい会社とは何かというね、
0: はい、
1: どんな意見が出るのか本当に楽しみなんですけど、
0: はい、
1: いろんな意見を聞いてまた報告待ってます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。
1: 今日はですね、群馬大学名誉教授の黒田真一さんをお招きいたしました。皆さん本当に興味のある方お出かけいただきたいというふうに思います。来週はですね、前橋商工会議所青年部緑水会の会になりますのでお楽しみに。前橋創業ラジオ、お相手はむーちゃんこと青柳美穂でした。この番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたしました。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、 激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が

0: は良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日欅日和。
2: 常に顔の見えるサービスを迅速かつ誠実に。私たち徳永はプロパンガスに関するトータルサービスをはじめ、皆様の暮らしの中にある困りごとをすぐに駆けつけ解決します。お困りごとは徳永へ。4時です。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子一筋50年餃子の未末食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月29日の金曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日はですね、防犯ワンポイントではなくて防災ワンポイントをいただけるということで、前橋職員の水上智樹さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 防災士ですもんね。
1: 防災士ですね、はい。先月の放送で触れていただいて、
0: はいはい、何か変わったんですよね。
1: そうです、ちょうど昨日、先週とかからもお伝えしているかと思うんですけども、うんうん、はい、防災気象情報という、はい、いわゆる警報だとかそういった情報が変わりました、
0: はい、
1: 昨日から。で、正式運用は今日の0時からのようなんですね。それについてお伝えしたいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい。今日はですね、水上智樹さん

からこの防犯ではなくて防災についてね、いろいろお話を伺いたいと思っております。それでは防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオ第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからは青バトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださっている皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。で、そしてここでですね、火災の情報が入ってきております。で、本日午後3時40分ごろ、前橋市馬場町です。建物火災です。火災のため消防車が出動しております。火の取り扱いには十分ご注意ください。水上さん、
1: はい、
0: 馬場町らしいんですけれども、
1: はい、
0: 建物火災、宮城の方ですか、
1: はい、宮城の方ですね。
0: 風が強いからちょっと心配ですよね。
1: そうですね、今元気21の前の木も揺れていますね、はいはい、風が今朝から強いですよね。
0: そうなんですよね、はい、火災のために消防車が出動しているようです。この情報は119番通報に基づくものであり、消防隊の確認により火災でない場合もあるということです。今日はとても風が強くなっておりますので、はい、火の取り扱い十分にご注意いただきたいと思います、
1: はい、
0: 以上青パトネットワークのコーナーでした。

0: はい、ここからはですね、ゲストに、前橋職員、そして防災士でもいらっしゃいます水上智樹さんゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、警戒レベルとかああいうやつですか、変わったって言ってるの。
1: そうです、はい、その通りです。まずちょっと今馬場町の火災のニュースが入ってきていますが、はい、ちょうど今前橋市はですね、強風注意報が発令されているようですので、今日の夕方までには、強風に注意してくださいという情報が出ています、はい、どうぞご注意いただきたいと思います。
0: ありがとうございます、はい、
1: さあ話切り替えまして、今日は防災気象情報というお話なんですが、はい、まあ、ちょっと聞き慣れない言葉かなと思うんですが、要するに警報とかっていう言い方が変わりましたよっていう話なんですね、うん。今まで、あの、いろんな土砂災害警戒情報だとか、さまざまな情報をいろんな文言でお伝えをしていたわけなんですけども、それが分かりづらいということで、はい、まあ、体系的に分かりやすくしたっていうのが今回の話です。
0: はい、
1: 正式的には今日からということなんですが、うん、昨日の午後から2時前からですね、気象庁があのシステム改修をして、行ってきているということです。はい、もうすでに、レベル何、なんとか注意報とか、なんとか警報とかっていう言い方をします。今回ですね、大きくポイントは4つの災害を対象にしているということなんですね、はい、河川氾濫、大雨、土砂災害、うん、高潮の4つです、はい、今まで警戒レベル5とか4とかって言ってたんですけど、うん、今回は警戒レベル5氾濫特別警報だとか、レベル3氾濫警報というふうにレベル何とかをつけて警報名を呼ぶことにしたんですね、はい、でもう一つ大きなこととしては、特別警報レベル5もう警戒度マックスの情報ですが、うんうん、それと警報の間にですね、危険警報というものができました、新設されました。

0: ベル4の段階でして、いわゆる避難指示とかが出る情報ですね、はい、なのでこの警戒レベルなんとかなんとか警報もしくはなんとか注意報というふうにこれからテレビでは言われるようになるということになります。
1: レベルだけじゃなくて、
0: はい、
1: そのどのぐらいその警報の危険度があるのかっていう文言も付け足す、
0: はい、そういうことですね、はい、警戒レベル1から5まであるんですけども、
1: はい、
0: 1は早期注意情報で、まあ、情報の取得に、まあ、留意しましょうということですね。レベル2がなんとか注意報、まあ、氾濫注意報、
1: うん、
0: 大雨注意報、土砂災害注意報、高潮注意報というふうに言います、はい、レベル3が今までありました警報になります、
1: はい、
0: 氾濫警報、大雨警報などといった文言ですね。
1: これがレベル3なんですね。
0: レベル3です。レベル4が新設された危険警報、うん、氾濫危険警報、大雨危険警報など、はい、まあ、そういう言い方になります。そして最も警戒レベルが高いレベル5というのが特別警報ですね。氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報というふうに言われるようになります、う
1: ん、はい、避難っていうのはどのくらいのレベルからあれですか？もう、
0: はい、まあ、まずレベル2の注意報っていうことについては、まあ、これからもしかしたら激しくなっていくとレベル3以上の段階になる可能性がありますので、避難の方法を確認する段階になります、うん、レベル3、いわゆる警報と今まで言ってきたところですが、災害が発生する恐れがあるということで、自治体から高齢者等避難という情報が出される状況です、
1: はい、
0: この高齢者等避難という言葉からお年寄りだけに向けた情報なんじゃないかと思われる方多いと思うんですけども、
1: うんうん、
0: はい、実際には、体が、まあ、高齢者の方はもちろんのことなんですが、体が不自由な人、
1: うんうん、
0: あとは小さいお子さんがいる方、うん、あとは妊婦さんとかですね、はい、あの避難に時間がかかってしまう方については、
1: ね、
0: 避難を始めて、
1: うんうん、
0: もしくは避難を完了するようにするという段階になります、
1: はい。
0: そしてレベル4の危険警報というところですけれども、はい、これは災害の危険の危険性が非常に高まってきている状況ですね。自治体から避難指示、今までありましたね、避難指示が出されるような状況になります、うんうんうん、ここまでに避難することがポイントなんです、
1: はい、
0: はい、レベル4までに皆さん必ず避難をするようにしてください、
1: はい、
0: 危険な場所から全員避難という、住民が取るべき行動としてレベル4までに必ず避難ということになります、
1: はい、
0: そしてレベル5特別警報、まあ、今年も出てしまうのかな、まあ、出てほしくないですけどね、はい、これはすでに災害が発生もしくは発生している可能性が極めて高いという状況ですね。
1: ちゃんとレベルでこう説明してもらえると分かりますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: とにかくマックスは5です。レベル5に行ってしまうとすでに災害が発生もしくは発生している可能性が極めて高いという情報になります、う
1: んうん、はい、
0: この場合自治体から緊急安全確保という情報が出されます、
1: うん、
0: 出されるような状況になります。命の危険が差し迫っています、
1: はい、
0: 直ちに安全を確保するような状況になるということです、うん、先ほどもお伝えしていますようにレベル4の危険警報いわゆる避難指示が出るような状況までに皆さん避難することが大事になります、
1: はい、
0: で今回ですね警報の話にはなるんですけども、はい、今までなんだろう洪水警報とかっていうのもあったの分かりますか？
1: ありますよね。
0: ありましたよね。今回洪水警報っていうのがなくなりました。なくなったというか
1: 河川氾濫なんちゃら、
0: そうです、河川氾濫警報とかっていうような位置づけに再編されたというふうに思ってください、
1: はい、
0: はい。今回は、これからちょっと複雑になるんで分かりやすくお伝えしたいと思うんですけれども河川氾濫と大雨警報どっちも川を対象にした情報が含まれていることに覚えておいてください、
1: はい、
0: 河川氾濫と言いますともちろんこの言葉の通り川がもう増水して氾濫してしまっている状況を示します、うん、でこれはですね大河川、まあ、前橋だったら利根川大河川になるかなと思うんですが、はい、前橋はこの多分河川氾濫の警報は出されません。なんでかというと気象庁の方でこういろいろ区分

0: で決めているんですけれども、うん、洪水予報河川というものがあります。それに利根川は指定されているんですが、はい、この情報が出る地域としては伊勢崎市を起点とした県の南の方ですね、下流域を実は利根川上流部としているんだそうです。そのため、前橋市については、河川の氾濫の警報はおそらく出ないだろうと思われます。
1: 氾濫しないってことですか？
0: いや、氾濫はするんですけど、その場合何の情報で調べるか、大雨の情報で調べます。前橋市内の川については大雨の警報で判断をしてください。
1: 前橋って言っても利根川だけじゃないですからね。白川もありますし、桃の木川もありますし、馬場川だってありますし、は
0: い、中小河川がいわゆる大雨がこうザーッと降っているのとほぼ同時に氾濫する可能性があるとしたときに大雨の警報とかを出すことになると思うんですけれども、
1: じゃあ大雨警報で見ればいいわけですね。
0: そうですね。ただ旅行先とかで、氾濫の危険性がある地域の場合は、河川氾濫の特別警報が出る可能性もあるわけですね、はい、氾濫の特別警報が出るということです。
1: なるほど、分かりました。
0: はい、そこを大事にしていただきたいと思います、
1: ありがとうございます、
0: はい。なので今までの洪水注意報、洪水警報については廃止となって、区分が変わるということになります、
1: はい。
0: なので前橋市については繰り返しになりますが、大雨の情報で見ていただく方がよろしいかと思います、
1: 大雨今年もあるんですかね。
0: ちょっと台風の状況も気になりますよね。ちょっと上陸するコースを通りそうなイメージを
1: ね
0: ですよね。
1: ゲリラ豪雨も半端ないですからね。
0: 今年もあまり線状降水帯が発生したとかっていう情報聞きたくないですけど ね、
1: はい。でも自分たちが住む町だったり、はい、自分がこう通勤に使う道だったり、ハザードマップをちゃんと確認したり、氾濫するかどうか、ちょっと低い位置はないかとかっていうのをちゃんと確認しておくことは大事なことですよね。
0: そうですね。そういうことも一番とても大事なのかなと思います。
1: はい、今日は防災士ということでですね、水上さんから、
0: はい、あともう一つ、はい、お伝えしようと思います。時間大丈夫ですか？時間
1: 大丈夫です
0: ね。はい。今まで、顕著な大雨に関する情報、これ、NHK さんとかがよく伝えてたりするんですけれども、はい、記録的短時間大雨情報っていう言葉は聞いたことありますか？
1: 聞いたことあります。
0: 聞いたことありますか？はい、これも、ちょっと言い方が、今回で変わりました。記録的短時間大雨情報というのは、大体1時間に100ミリ前後の猛烈な雨が降った時に出されるような状況ですけれども、はい、今回、記録的短時間大雨というふうに気象防災速報という情報で出されます。これは速報として出されます。気象防災速報記録的短時間大雨って言って内容は変わらないんですけど、言い方が変わります、そしてそうですね。あと線状降水帯が発生した時、雲がずっと連なって同じところで長く降り続く危険性の高い雨のことを指しますが、これも今まで顕著な大雨に関する気象情報として出されていました。顕著な大雨に関する気象情報、ただこれ顕著な大雨、確かに文言としては分かるけれども、線状降水帯の方が分かりやすい。
1: あ、確かに
0: ですよね。今回気象防災速報線状降水帯発生という情報に変わりました。線状降水帯が発生というような文言が出たときは、線状降水帯がもう発生したということを随時速報でお伝えするような形になります。
1: いや本当に短時間にね、集中的に雨が降りますからね、怖いですよね、
0: 怖いですよね。こういった場合は本当にレベル5の特別警報が出る可能性もありますので、本当に大事な情報だなということは分かります、で今回新たに新設された情報もあります、今回ちょっと、情報量多くて伝わってんのかが心配になるんですけれどももう伝えたいことが多すぎて、
1: じゃあ山田さんが誰か入れてクイズかなんか出しますか、
0: ね、そうですね。今ちょうどスタジオの前にね、前橋ウィッチーズと書いていただいてる方が多くいます、今日ちょっとねウィッチーズの皆さんにも来てほしいなっていうことを X で書いたら多分来てくださったんだと思います。ありがとうございます。
1: ちょっと話戻りますね。水上さんの
0: 時だけですよ。そんなことない、今回ですね、線状降水帯の直前予測というのも出るんです。
1: あ、本当ですか？それちょっと助かりますね、
0: はい、予測の精度が高まりまして、直前予測が可能になったそうなんですね、
1: はい、
0: 実際に発生する確率としては2回に1回、
1: うん、
0: まあ半分なんですけど、まあ、空振りの可能性もあります。

0: いますけれども、はい、危険が迫っていることには変わりはありませんから、事前の直前の予測があったとしても、もう危険が迫っていると思った方がいいと思います。
1: どのくらい直前にあれですか、発表してくれるんですか？
0: 3時間以内です。3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まった場合に、気象防災速報、線状降水帯直前予測という新しい情報で発表されることになります。
1: それはちゃんとメールとかでも来るんですかね。
0: 多分あれですかね、いわゆる緊急速報メールとか、あとはテレビとかでね、テロップとかで出ることはあるかなと思いますけどね。
1: はい、気象情報っていうのがあって、町の安全広めるから来るんですよね。
0: そうですね、その情報も元にして前橋からも町の安全広める警報とかね、お伝えしていますので、ぜひそういった情報も参考にしていただきたいと思います。
1: 町の安全広めるは登録すれば第2でも来ますもんね。
0: そうですね、はいはい、あとはいろんなアプリでもね、ニュースアプリとかお天気アプリも充実してますからね、そういった情報で見ていただければと思います。
1: はい、
0: レベル4までに必ず避難とお伝えしましたが、じゃあレベル5になった時でも避難できなかったらどうすんぞやという話ですけれども、積極的には動いちゃダメというのが
1: 逆に、
0: はい、大事になります。もうレベル5ということは、先ほどからお伝えしていますけれども、災害が発生している可能性がある、もしくはもう発生しているという情報です。この場合もうすでにもう災害が発生しているということは、もうそこから家に出るっていうことは逆に自分の命を危険に貶めてしまうということになります。
1: 水難事故みたいな、水難事故じゃないか、洪水みたいな時も、自分の家の2階に上がった方が安全な場合もあるっていう
0: のを言いますもんね。もうその通りです。今おっしゃっていただきました、自宅の2階上の少しでも安全な場所に避難することが大事です。ただし自宅に留まることが危険なケースもありまして、
1: 確かに
0: いわゆる土砂災害、山が近いところですと、土砂災害警戒区域といって、万が一山がこう崩れてきた場合、家が巻き込まれてしまうよとか、川のすぐ近くにあるよっていった場合は、なるべく高い鉄筋コンクリートの高いところに避難をすることが大事です。ただそれでももうレベル5ということはかなり厳しい、危ないということは分かっている状況になるかと思います。そういった場合は、先ほどむーちゃんから話いただきましたように、自宅の2階以上に避難すること、あとは崖や斜面とは反対の部屋、近いところじゃないですか、もちろん反対の部屋で過ごすことで、少しでも命を守る行動を取ることが大事ということになります。
1: 自分の住んでるやっぱり家の周り、
0: はい、
1: それから通学路、通勤路、ここがどういう風な道なのか、どういう危険があるのかっていうことは、やはり家族で確認しておくべきだなっていうふうに思いますね。
0: そうですね、いわゆるもう平時から地震津波とかだとね、沿岸部のお住まいの方だとか、もうすごいいろいろね記憶があるかと思いますので、話し合ってるっていうことはあるかもしれませんが、なかなかこう何ですかね、大雨の時期になるとおろそかになりがちなのかなと思いますよね。
1: でも本当に私の住む近くでも、もう本当に車がだいぶ沈ん、水で埋まってしまうぐらい低い位置がありますよ。
0: そうですよね。
1: ヒヤッとします。
0: はい。車で運転するのは非常にもう冠水した状態だと、もう車が止まってしまったりとか非常に危険な状態になりますので、もうレベル4までに必ず避難していただきたいんですが、レベル5の情報がもうすでにもう出ちゃった場合、出てしまった場合は、むやみに動かないことも身を守るための一つだと思っていただきたいですね。
1: 本当ですね。防犯と一緒でね、この防災も自分ごとにしていただいて、こうなった時はこう備えるっていうね、皆さん、
0: そうですね、
1: ちょっとこう本当に雨とかもね怖いので、考えていただきたいなと思いますね。
0: これから梅雨時期になります。今ちょうど沖縄も台風が迫ってきていて、多分来週の半ばにはもしかしたら上陸なんていう話もありますよね。なのでこういった情報を入手する手段として、ニュースのアプリだとか天気の情報をいち早く情報できるように、こういったラジオだとか、情報が取りやすいようにしておくことが大事かなと思いますね。
1: はい、ありがとうございます。もう水上さんは本当いろんな情報をですね入手して教えてくださるので、今回は防災士としての情報でしたけれども、また来月再来月と、防犯に関しても、
0: 防犯に関してもお伝えしていきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 注意していきたいと思います。水上さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。この後は4時30分からラジオ彩り保健室、今日は生放送
0: です。ラジオ保健室の今日生放送会ですね、
1: はい、皆さんお楽しみに、
0: お楽しみに、
1: このまま聞いててください、
0: はい。
1: ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂と
0: 前橋職員の水上智樹がお送りしました。
1: はい、また来週お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子一筋50年餃子の三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: ラジオ彩り保健室。
1: 皆さんこんにちは。前橋ラジオからお送りしています、ラジオ彩り保健室、パーソナリティを務めます性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
2: むーちゃんみずきさん、防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます赤ゲラクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。先週ラジオ保健の2人、全く多分群馬にいない感じを醸し出してたかなと、SNS とかでね、X の方で特に見てる方はわかると思うんですけど、
1: インスタも
2: ね、ずっとそうですね、先週我々九州に行ってました。
1: 行ってきましたね、はい、楽しかった。なんで九州に行ったかというと、遊びじゃないんですよ。仕事で行ってきました。全国的に、性教育が進んでる地域を、検索してたら、福岡県で、性暴力根絶条例っていう、条例があるっていうことを知ったんですね。
2: はい、そんなのがあるんだ。
1: そうそうそうね。で、そこから福岡県内で性教育の講師をしているっていう方とインスタグラムを通じてつながることができて、で、その方に、性教育の講師してるからっていうんで、どこで一番性教育やってますかみたいな話を聞いたら、糸島市っていうところが、
2: 聞いたことなかったんですよ。
1: なかった。そうなの、で、そこが市の予算を使って、小中学校で性教育の講座をしてるんですっていうことを伺って、で、糸島市の男女共同参画センター、ラポールっていうところに実際行って、どんな風に講座してるんですかとか、どうしてそういうことになることになったんですかみたいな話を、聞いたり、

0: あとその性教育講師をやってるファウルックスアキコさんっていう方に、まあ、ラジオのゲストとしてね出演してもらうために収録もね一本してきたんだよね。
1: もうせっかく行くならいろんな用を済ませようみたいな感じでしたよね。
0: ラポールの塩田さんとかめちゃくちゃいい人だったね。
1: いや本当に本当にお世話になりました。1時間半ぐらいねしっかり時間取ってくれて、まだ準備もさ、うん

0: 一緒に何かできるといいなと思ってるんですけれど、うんうん、はい、ファウルクスさんの、ゲスト会なんですけど、もつ鍋食べながらずっとビール飲んで、7月の収録を、もつ鍋屋でやりましたので、
1: うんうん、ビール飲みながら私は、ね、
0: はい、なんかタイムスリップみたいになるかもしれないけど、お楽しみにしててください。
1: はい、まあ、今回ね、条例があるからこそ、この市の予算取りがね、実現しやすかったんじゃないかっていう、ちょっと仮説を立てて九州行ったんですけど、うん、まあ、条例としてもまだまだそんなに、ね、機能してなくて、むしろ市としてね、やってたっていうことが分かって、たまたまこの政局ができる講師がいて、で元教員のそのね、人権教育に熱い塩田さんっていう職員さんがいて、うん、で保護者からの要望の声とかもあって、うん、で学校での講座ができてるっていうことを聞いてね、うん、なんかこう県から市へのトップダウンじゃなくって、うん、なんかこう下からボトムアップの形での方が結果的にこう実現するんだなっていうのが分かって、なんかすごく行ってよかったなって思いました。
0: うんうんうん、本当になんか、うん、こう行政と一緒にやるって結構大変だなってすごく思っているんだけど、うん、これなんか性教育だけじゃなくて結構他のことにもなんか通用することかなと思って、うんうんうん、人と人とのコネクションとか、
1: そうだね、結局人だよね、
0: なんかね、
1: う
0: ん、そう、
1: 結局人
0: なんか市長が変わったからとかそういうだけじゃないんだなっていうのをすごい感じました。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、なんかそう考えたらやっぱりこのラジオをやっていくとか、うん、ね、政局のフェスタをやるとかっていう、こうまず周知の活動をしていくっていうことが、なんかこう私たちのねプロジェクトの目的のこう全ての子どもたちに性教育をっていうところに近づいていくんだなっていうのは感じましたね。
0: はい、真面目な話はここまでです。
1: はい、
0: 美味しいもの、あやさん何ですか？
1: 私も初日に胃を壊してしまって1日目もなんか着いたの遅かったし、もう疲れと、なんかこう、遅い時間食べたり飲んだりして、あっという間に胃を壊しちゃったんで、なんとも言えないんですけど、まあでも、宮崎も行ったんだよね、ついでにね、高千穂峡に行ったんですけど、高千穂の、本場の、なんだっけ、チキン南蛮。
0: ああ、そうね。
1: あれ美味しかったな、
0: うん、ちょっと違うんですよね。我々が関東でイメージする。
1: この辺で、そうそう、食べるチキン南蛮よりなんかね、ふわっとして。
0: そう、美味しかった。
1: 美味しかった。
0: はい。
1: あと何、屋台？
0: 屋台ね。
1: 博多の屋台も何軒か行ったんですけど、はい、何、地鶏の炭火焼きみたいなの美味しかったね。
0: おー、そうね。
1: うん、あれ美味しかったな。
0: 皮を巻いてたりするやつね。はい、美味しかったですね。
1: やばっ。
0: 俺はね、まあ、タコスマニアとしてこの間もちょっと喋りましたけれど、何が食べた美味しかったかな、ごまさば。
1: ああ、ごまさば美味しかったね。
0: 結局、うん、サバの刺身というか、
1: ね、関東じゃサバ刺身でしめサバとかになっちゃうもんね。
0: 美味しかった、美味しかったです。
1: うん、
0: はい、
1: はい。
0: あと、今日のテーマに移っていってもいいですかね、あやさんね。
1: いいですよ。
0: はい。ラジオだいぶですね、あやさんも慣れてきまして、普段は、あやさんの言葉をそのまま借りると、100匹ぐらい猫を被って、ラジオをね、まあ、おすまししてやってるっていうことなんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこう、今日はフリーテーマの、なんていうかな、フリートークな感じで進めていこうと思っておりまして、うん、今日はあれですかね、あやさんは猫は50匹ぐらいまで被る猫を減らして、
1: うん、とりあえず50匹下ろしてみるわ。
0: うん、今回のお便り強化会ということで、いつもお便り募集してるんですけれど、まあ、お悩み相談とか、リスナーとのやりとりもなんか今後ね、大事にしていきたいなーなんて思っていたりしますので、ぜひぜひ皆さんなんか、こんなコーナーがいいんじゃないかとか、お悩みとか、ほんと、ちょっとしたことでもね、お送りいただければと思います。早速、紹介しますね。群馬県桐生市女性で、コミュニティナースさんです。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 藤野さん、山田さん、こんにちは。かわいいステッカー届きました。そうですよ。ステッカー届きますからね、ちゃんとフォームから送ってくださいね。ありがとうございます。16日付の、上毛新聞オピニオン、藤野さんの記事拝読しました。激しく共感ですね。孤立出産や虐待など報道を聞くたびに、周りにつながれている大人がいたらなと感じます。彼女だけが悪いんじゃない。この人は味方だと思えるような人の存在、大切ですよね。それから言葉乱暴かもしれませんが、無責任な男性、その存在を減らす、なくすこともしなければ、苦しむ女性もいなくならないわけで、自分も相手も大切に思う包括的性教育、私も自分にできること頑張りますね、といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。上毛新聞のね、オピニオン記事書いてるんですけど、うん、読んでくれて嬉しいですね。
0: うん、
1: いや本当なんかそうなんだよね。なんかさ、最近のさ、なんか社会って正しさだけが正義みたいなところあるじゃん、空気感が。はいはい、 なんかさ、そのせいでこう、うん、なんかこう言っても怒られるんじゃないかって思ってこう誰にも相談できなくて一人で悩んでたりとか、
0: うんうんうん、
1: なんだったらね、この間ニュースもありましたけど AI

0: とかに相談してね、
1: っていう
0: のもあったりして、なんか本来つながれるはずの支援につながらないみたいなことも結構あると思うから、なんかもう私たち大人だってめっちゃ間違いまくってきたんだから、なんか若いうちは間違ってもいいんだよとか、なんか一緒に考えていこうぜみたいなね、そんななんか大人でいたいなって私は思いますね。
1: はい、本当ですよね。メッセージがたくさん届いておりまして、どんどん紹介しなきゃ間に合わなくなっちゃいそう。20代男性、コータさん、メッセージありがとうございます。
0: コータ君目の前にいる。ありがとうございます。
1: 前橋の好きなところというテーマです。前橋の好きなところは住みやすいところ。都会すぎず、田舎かと言いすぎないところがいいと思います。前橋ウィッチーズのおかげで、今までは当たり前だと思っていた場所が特別な場所になってきていますといただきました。
0: わかる。ちょうどいいんだよね。
1: アニメのね、聖地になる、なったからこそのね。ちょうどいい。
0: ちょうどいい。そう、前橋ってちょうどいいなと思う。
1: はい、はい。
0: 私、生まれも育ちも東京ですけど、その暮らしに疲れて逃げ込んだのが、群馬県の片品村っていう村だったんです
1: もう村も村ですね。
0: そうね、冬はスキーインストラクターして、で、夏は尾瀬の山小屋で働いてたみたいな、ボットン免除の家みたいなの住んでたから。
1: 東京のお嬢様だ。
0: なんか、前橋はちょうどその、なんか、田舎と都会の間みたいな感じがして、すごく、好きですね。
1: はい。次のメッセージ言っていい、大丈夫ですか。
0: ですよ。
1: はい。次はですね、群馬県飛び出して千葉県からいただいております。50代男性、AK さんです。メッセージありがとうございます。前橋の好きなところ。前橋で一番魅力に感じる場所は広瀬川です。自分はよく前橋中央駅から上流に向かって散策をするんですが、両岸に並ぶ無数の柳の木から、川面に届くくらい垂れた、枝葉が音もなく揺れる様。
0: 文章が上手。
1: 本当ですね。詩的ですよね。心安らぐので、水と緑の街、前橋を象徴する景色だなと思います。また、前橋ウィッチーズの聖地巡礼として、みんな聖地巡礼ですね、欠かせない場所です。川沿いにある前橋文学館と合わせて多くの人に知ってもらいたい場所です。広瀬川のお話です、
0: ね。広瀬川ね。私、前橋文学館って、この前橋ウィッチーズに出てきたから知った。
1: ああ、そうかも。
0: 全然知らなかった。知ったこともなかったけど、去年ね、初めて行ってみましたけど。
1: そうですね。七夕祭りのあたりにね。
0: そうそう。無料開放してたから入ったみたいなですけど、あと川沿いのルバンっていうお店ね、あそこのビストロのレバーパテが好きです。私、
1: あやさん昨日もレバーパテ食べてましたね。
0: 食べたけど、
1: プロジェクト打ち上げのね、
0: 昨日トリミアで食べてた、
1: ね、トリミアで食べてましたね。はい、土井さんが今喜んでることでしょう。はい、今日のメッセージですね、ラジオ局では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便り採用でイラストレーターエモさんのステッカープレゼントしていますので、欲しい方はぜひ住所と氏名とともにステッカー希望と書いていただければと思います。観覧に来ていただければその場でお渡しします、メッセージフォームからお気軽にお送りください。そして X でハッシュタグラジホケでつぶやいて番組を楽しみいただければと思います。
0: はい、というわけで、本日は生放送のお便り会ということになります。テーマは前橋の好きなところということで、皆さんから届いたメッセージをね、ご紹介しながらちょっとねトークしていきたいなというふうに思います。それではラジオ彩り保健室オープンです。

0: ラジホケ。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子供の育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年、韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: 前橋ラジオからお送りしています。山田と彩さんでお送りしています。今日はですね、お便り会ということで、もうがっつりのお便りをたくさん読んでいこうかなと思ってい
0: て、いっぱい来てるんだよね。今さっきも届いてたもんね。
1: そうです、千葉から届いてました。記念すべき今回の第1本目はですね、北海道20代スーヤン。
0: おう、スーヤン
1: スーヤン、ありがとう。スーヤン、スーヤンからいただきました。ありがとう。北海道から

0: メッセージね、嬉しいですよね。あやさん、山田さん、こんにちは。スーヤンです。スーヤン、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私は北海道の札幌に住んでいます。群馬県の前橋にはまだ行ったことはありませんが、メールを送ります。私が前橋を好きになったきっかけは、インスタグラムで理想郷計画さん。今ね、ゆたか君もここにいますけど、
1: 今ね、目の前にいるよ。
0: 次番組のね、理想郷ラジオの。
1: そう、頑張ってくれてるからいるよ。
0: はいはい、もう今生で聞いてるね、見て、それを見て前橋のお店とコラボした動画やグーチョキパスポートの動画を見て、いつかは前橋に旅行行ってみたいなと思ったことがきっかけです。あやさん、山田さんに質問です、
1: はい、
0: 前橋のおすすめの店を教えてください。よろしくお願いします。前橋のおすすめの店だって、すやん、いい質問だよ。そんなものはね、ないんだよ。
1: 完全パクってるな。
0: このくだりはすみません、あの理想郷ラジオの過去の放送スポティファイを聞いてください。あ、ごめんなさい、嘘です、嘘です。全然、今日ですね、ラジオ系のリスナーのおすすめも結構店出てくるので、ちょっと注目して聞いていただければな、なんて思ってるんですけど、まあ、山田のおすすめは、とりあえずね、豚肉が群馬有名なんですよ。豚肉料理、前橋がね。で、たくさんあるんですけど、まあ、初めて前橋来るって考えたら、道の駅、前橋赤城の、ひゅって林レストランで、まずは豚肉食べるのが一番いいかな、なんて思っておりますが、あやさんはどうですか？
1: うん、私、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、まあ、やっぱ、前橋って言ったら、ピザかな。
0: おー、この間も、ね、
1: キングオブピッツァっていう、うん、ピザの頂点を決めるみたいな、うん、イベントを開催してるぐらい、うん、ピザの街なんですけど、うんうん、ラジオスポンサーのホテルサンダーソンさんのピザ、めちゃくちゃ美味しいね。
0: そうでした。そうだった、美味しい。
1: うん、まあ、街中だとね、ピッツァリアペスカさんとかも有名だよね。
0: スタジオからも結構近いところにある。
1: そうそうそう。うん、あと、まあ、スポンサー忖度行くと、カンカンキッチンのね。
0: まあ、スポンサー忖度ラジオみたいなもんですからね。
1: サムギョプサルもめちゃくちゃ好きですね。
0: そうそうそう、はい、うん。美味しかった、カンカンキッチンの。
1: ねえ、ね。あと、個人的に私、すごい好きなお店は、自然薯トイロっていう、うん、自然薯って山芋と、ビーフシチューのお店があるんですけど、はいはい、そこもね、美味しいので、ぜひ行ってもらいたいです。
0: 天然の自然薯。
1: そう、食べれない、ね。
0: なかなかないんで、ね、俺も行ったことないんで、あやさん、今度連れてってください、ね。
1: 行きましょう、ぜひぜひ。
0: ありがとうございます。続いては、群馬県40代男性で、ヤギ子さんからいただきました。初めての投稿です。
1: ありがとうございます。ます
0: 今回のテーマですが、昔2年間だけ前橋に住んでたことがありました。その時はほぼ職場と家の往復で、どこにでもあるチェーン店ばかり行ってて、正直思い出がありませんでした。しかし、最近、前橋ウィッチーズというアニメを見てからは、本作に登場する場所や作品を応援している店に足を運ぶ機会が増えました。食べることが好きな自分は、特に三つ又せんべい、グルマンカレー、ヤギカフェ、ラーメン城ヶ崎さんなどには定期的に、うん、まあ、これちょっと前橋じゃないですけどね。
1: ラーメン城ヶ崎前橋じゃないけどね。緑市
0: いいですよ。どのお店も前橋地図が大好きだということが伝わる素敵なお店です。これからも作品も、うん、お店も長く愛されることを願っていますといただきました、うん、ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ面白いね。前橋って言ってるのに、うんうん、ラーメン城ヶ崎
0: 緑市の話がね。いいんですよ、別に好きなところだったら。
1: いや、でもラーメン美味しいよね、城ヶ崎さんの、ね、
0: 本当に美味しい。
1: 前橋のラーメンっていう感じで行くと、うん、私、チェーン店だと一覧派なんですけど、チェーン店は覗くとすると、はい、麺のつかさっていう、
0: はいはいはい、
1: 大阪ラーメンの、うん、トマトラーメンが私好き。
0: おー、なるほど。
1: めちゃくちゃ美味しい、あれ、ラーメン。はい、あと、まあ、街中だと丼流ラーメンとかも美味しいよね。
0: うん、そうね。ね、そうね。普通に美味しいね。すごい美味しい。飲んだ後のラーメンっていう感じでね。
1: 豚骨だと博多一番とかになるかな。
0: あ、そうですね。たくさんありますよ。
1: ね。
0: 一回まずはね、なんだろう、なんかこう好きなラーメン探してもらって、
1: いっぱいあるからね、
0: ね、はい、ちょっと我々も探していきましょう。まだ行ってない店あるかな。ウィッチーズ関係は大体行ったね。
1: ウィッチーズ関係は行ったかな、
0: はい、うん、続いて、群馬県女性で、ひーなママさんからいただきました。
1: ひーなママさん、
0: ありがとうございます。この間の、玉木千春さんのゲスト会の時にね、うん、来てくれた
1: 観覧にね、いらしてた ね、
0: ね、こんにちは。ゲスト玉木千春さんの収録会で、外で観覧していたひーなママです。テーマ、前橋の好きなところ。お隣の高崎在住なんですが、前橋にもしょっちゅう行きます。好きな前橋グルメは和食の中又さん。和菓子の中又さん。ふわふわ和抜きというどら焼きはご存知ですか、
1: うん、
0: あのパンケーキとも違う絶妙なふわふわな生地。中に入っているミルククリーム
1: めっちゃアスカ君がうんうん、
0: うんうん、言ってるね。
1: 観覧しながらうんうんしてくれてますね。
0: 季節のフルーツを挟んだスペシャルなクリームがもうたまりません。うん、前橋の本店は中央商店街の中に。前橋の南モール店っていうところには、 ユニクロの中のカフェでも購入ができる、ぜひぜひ召し上がってみてくださいといただきまして、うん、このメッセージもらった時ちょっとクスッと笑ってしまった、
1: ちょっと笑ってしまった
0: 理由がありまして、
1: あの中本さん実は、うん、あの社長夫人が私の幼稚園から高校まで一緒の幼馴染なんですよ私東京なんですけど、
0: 関係ないのにね、
1: 前橋関係ないんだけど、前橋にそう、あのうちの店できたんだよねって聞いた時にえっと思ってびっくりしたんですけど、うん、でもそんなこんなもあって去年1年間ねこのラジオのスポンサーもね中本さんやってもらったんで、今年から聞いた人はあの分からないと思うんですけど、あの私たちめちゃくちゃ中本食べてます、
0: 大変お世話になっている中本でございまして、はい、またスポンサーで戻ってきてくれないですかね、中本さん戻ってきてくれませんか、うん、
1: ちなみにあの私ミルククリーム派ですね、
0: あ、俺普通にあのスタンダードのあん派ですね、
1: あん派ですかね、
0: はい、続いてまた県外からいただきました、はい、愛知県50代男性でタチさんからいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: あやさん山田さんこんにちは、テーマメール前橋の好きなところ、前橋中心街から、桃の木川を渡ると街の雰囲気が変わるの分かりますか、少し緩やかな上りが増えていくと思います、あれが赤城山の裾野の始まり、実質赤城山です、上田なら上泉駅で橋を渡ると大御あたりまで70メートルの上りが続いている、赤城山の中を走るとちょっとした登山電車です、富士山と同じ独立峰の赤城山ですが、富士山より半分くらいのスケールでちょうど穏やかな町と山が一体化している感じが好きですと、愛知から聞いてるのに何ですかこの前橋の解像度の高さ、
1: 知りすぎだよね全然わからないものたち、
0: あやさん赤城山登ったことはないんでしたっけ、
1: ないな、
0: ないんでしたっけ、
1: 赤城山ないですね、
0: そうね、いつかなんか子供連れて登りたいみたいなことは言ってましたけどね、
1: 全然ないですね、
0: でもあれ富士山は登ったことある、
1: あ、そうそう富士山2回もあるよ私、
0: ね、すごい、赤城登ったことあるね、富士山登ったことある、
1: そう心臓病持ちなんですけど、
0: はいはい、
1: そう体育の授業も出れなかったぐらいだけど、でも富士山は登ってみたくて、
0: うんうんうんうん、
1: 1回目はあの男友達何人かと登ったんだけど、はいはい、あの 8月だったと思うんだけど雪が降ってきちゃったんだよね。
0: あら、大変じゃないですか。
1: そう。で、9合目ぐらいでもうちょっと断念をして、
0: うんうん、
1: そう。で、2回目はね、その3年後ぐらいにもう一回どうしても諦めきれなくて、うん、山頂まで行きたいと思って、
0: はいはい、
1: で、今の夫ですね、うん、夫と付き合ってる時に、一緒に登って、ね、頂上まで登り切ることができたし、ご来光も見ることができましたね。
0: すごい。
1: うん、それでね、結婚決めた部分もある。
0: あら、すだ、いい話、素敵な話じゃないですか。
1: なんかさ、極限の状態の時こそさ、うん、なんかこう、合わせてくれる人なのかとか、切っちゃうとか水の飲むタイミングとかいろいろなんかこうなんだろうな、人の人間性が見れる、
0: うん、
1: と思うから、
0: うん、
1: いやこれカップルでぜひね山登りいいと思います、
0: カップルライフハック富士山に登る
1: そうそう、極限状態でその人の本性を知るみたいな、
0: ハードル高いありがとうございます、はい、ステッカーもお送りしますね、そして群馬県10代の男性から来ましたよ、ラジオネームゆうちゃん、これ俺なりの精一杯のお墓のあーちゃんのモノマネなんですけど、
1: あーちゃんだった、
0: 通じますか、
1: 通じた、あーちゃんだった、
0: これファンに怒られる、
1: うん、怒られるやつだ、怒られるやつだ、
0: はい、メッセージ読みます初めてメッセージ送ります、ありがとうございます、今回のテーマ前橋の好きなところ、自然が豊かなところと程よい都会感じられると思うところ、うんうん、でたくさんいただいてるんだけど、うんとね、前橋は赤城山がそびえ立っていて、赤城山見えると気分も晴れやかになる、
1: うん、
0: 県庁も見えると前橋に来たなという実感をしています、
1: うん、
0: これね多分理由がありまして、春休み期間ロードバイクでお墓ら朝の番組ね、
1: うんうん、
0: のとかクリップの観覧をしているんですが、観覧から前橋の距離感ちょうどいいなといつも感じています、これね自転車で来ています、
1: ん
0: 自転車で
1: 観覧から来れるの、こんな距離、
0: うん、来れるの、だから学校のない時は観覧にね自転車に乗って来てくれてるっていう、すごくないですか、
1: すごいね、いやで、ね、つか高校生が聞いてくれてるのめちゃくちゃ嬉しい ね、
0: そうそうそう、多分今までで一番年齢低い人がリスナーとしてね、うん、メッセージ送ってくれたかもしれないです ね、いや本当に、ね、高校生らしいメッセージで、前橋欅ウォークなど商業施設も発達していて、うん、中央の商店街もとてもすごいなと思います、
1: うん、
0: また三宅県元気21、このスタジオのある建物では学習室があるので、うんうんうん、春休み期間はお墓ら朝の番組を聞いた後に春休みの課題をしていました、すごくない、勉強できるとこ前橋たくさんあるのは羨ましいな、大変ありがたいですと、 いうメッセージでした。
1: ね、高元気21ね、上に上がっていくと勉強してる学生さんいっぱいいるんだよね。そう、あと勉強できる場所って言ったら、前橋の駅にアクエルっていう建物があるんですけど、そこの2階も学習室になってるし、
0: はい、
1: あと、このスタジオの斜め前ぐらいかな、FM 群馬さんの、あの建物、都度庭っていうところの2階にも学習室があったりして、
0: ね、
1: 結構 ね、あの学生に優しいスポットがね、いっぱいあるよね。
0: そう思います。
1: うん、
0: ぜひね、なんか、あの、息抜きがてらにも、ラジホッケね、聞いてくれると嬉しいですよね。あの、YouTube とか Spotify、ポッドキャストでもね、聞けるので、もしよかったら、ちょっと、過去回もね、あの、聞いてみてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ぜひ。
0: そして、先ほどまで番組に出ていました、群馬県20代男性で、水上智樹さん。
1: フルネームだ。
0: でも、ラジオネーム、本名だから。あやさんのさん、こんにちは。防犯チャンネル845、月1、金曜ゲスト出演しています、水上智樹です。X 上では、水木と名乗っています。前橋の好きなところ、最近中央商店街などの街中、そして前橋を盛り上げようとする皆さんのことが本当に好きになりました。人の好きだね、前橋の好きなところ、自分が高校2年生の時、シャッター商店街を課題にしレポート課題を出したことがありました。
1: すごい。
0: その際、京都アニメーション、京アニですね、たまこマーケットというアニメに出てくる商店街をモデルとして、京都の出町増形商店街が採用されたということで、現地で取材したことがあるんですって。
1: 高校2年生で？
0: 高校2年生ですごい高校生がここにいるじゃないですか。あ、今はね、まあ、20代だけどね。あれから13年。綾小路きみまろみたいな。今、中央商店街は飲食店、雑貨店などが増えて、土日にはイベントなど少しずつ賑わい取り戻しつつある中、去年前橋舞台にした前橋ウィッチーズ。アニメですね、勢いづかせてくれて、自分のレポートで書いたことがようやく時を経て前橋にもやってきたなと思いますということでね、前橋ウィッチーズ聖地巡礼しに来てくれる方もたくさん出会うことができて、まだまだ前橋には魅力があるなとガチ市民の私には感じさせてもらいました。
1: 本当ね、
0: はい、そんな温かい皆さんのことが大好きです。前橋ファンが増えるように私も微力ながら頑張ります。前橋大好きといただきました。
1: はい、ありがとうございます。前橋市のね、職員さんなんですよね。
0: そうね。
1: ここね、働くね。
0: はい。
1: そう、でも、高校2年生でシャッター街に目をつけるってすごくない？
0: そう、ね、その頃から前橋の街中に興味があったっていう。
1: すごすぎるわ。なんか、やっぱ話してると本当にこの前橋側の街が好きだから働いてんだなっていうのは、すごいわかるよね。
0: そうです。水木さんね。
1: ね。あとなんか、放送部だったんだっけ？で、アナウンサー、ね、そう、もともとアナウンサーになりたかったから、ラジオがすごい楽しいって言ってましたよね。
0: おしゃべりが上手だから。
1: 上手。
0: はい、月一ですけどね、ラジオ機と多分重なるところがあると思うので、ぜひぜひ、一緒に聞いてもらえたらと思います。
1: はい、
0: そして、さっき滑り込みでメッセージが来ましたね。千葉県女性、コハリンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お久しぶりです。3月末の放送でメッセージ読んでいただきありがとうございます。この番組のアーカイブ全部聞きました。
1: すごい。
0: 今日はリアタイ。すごくない？
1: すごい。
0: もう60回分くらいやってるけど、それ全部聞いてくれてるんだ。ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ時間かかるよね。
0: ねえ。さて、テーマ、前橋のいいところ。去年から市立図書館や県立図書館に行く機会が何度かありましたが、日中の前橋駅から中央前橋駅に至る一帯、まあ、広瀬川沿いの道など、チャラついていない落ち着いた街の雰囲気が気に入っています。特に本町通り、駅からの本町通りの欅並木がすごく風格を感じますと。今回だけ、前橋、今年だけ、今年だけで前橋内に4泊したんですって。
1: あ、そうなんだ。
0: すごいですね。元気21のマルエドラッグも何度も買い物に行っているラジオで生放送の日程とは合わず。
1: あ、残念。
0: 来月は前橋沼ハウスに飯塚歌唱監督特集見に行こうかなと思っているので、タイミングがあったらスタジオ前お邪魔したいって。
1: ぜひぜひ。
0: そしてお時間ありましたらまた飲みに誘ってくださいといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、映画ブルーボーイ事件を見た後に、
0: そうそうそう、
1: はい、LGBTQ の支援団体ハレルワさんが主催をした、飯塚歌唱監督と、あとドラッグクイーンのアロムナミエさんとの、こうトークイベントみたいのがあって、そこに私たちが参加した時に、千葉県から来てた方なんだよね。そうね。そうね。その後ちょ、飲み行きますみたいな感じで飲みに行ったという方ですね。はいはい、いや、でも本当、ぜひまた飲みましょう。
0: はい、ぜひぜひ。ということで皆さんメッセージ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また送ってください。

0: ラジホケ
1: 番組エンディングのお時間となりましたけれど、もうお時間
0: 全然時間ないね、
1: ないですね。リアクションメッセージ、愛さんで質問募集しています。はい、次の来週のテーマお願いします。

0: というわけで来週のテーマは他の園はどうしてる？保育士が感じる性のモヤモヤです。でここ最近ですね、保育士さん向けの研修をさせていただくことが多いんですけど、まあ、その中でもらった質問とか疑問とかっていうものを、まあ、シェアしようかなっていう、なんかそんなね回になるかなというふうに思っています。
1: これ結構あやさん の保育士向けの講座でよくある質問をね、うんうん、一挙に答えようっていう感じで、ね、
0: そうだね、いっぱいいただいてるのでね、はい、紹介しようかなと思ってます。はい、はい、というわけで本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
1: 山田でした。
0: 来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
1: おつほけ。この番組は暮らしにワクワクを、ホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。今日観覧の皆さん本当にありがとうございました。この後理想郷ラジオもぜひ聞いてみてください。
2: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: 買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。誇張はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
4: 大丈夫。みんな大好き新製品が安いケーズ電気。
2: 新製品が安いケーズ電気が午後5時をお知らせします。

0: 理想郷ラジオ。
1: この番組はおはぎ専門店大はぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りしております。さあ9回目の放送でございます。ラジオ系のあやさん、山田さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうね、さっきの番組スーヤンも来てたんだね。スーヤン、そっちにも行ってたんだね。あいつ元気だな、本当に。そう、うちにいる元気な子ですよ。それがね、あの、よそ様の番組に来て。まあ、彼女がね、楽しそうであれば何よりでございますよ。9回目の放送です。さあ、前回はね、あの、バーナードに来ていただいて、あの、随分とね、お酒も入ってたんで、まあ、賑やかなラジオだったかなと思うんですけども、まあ、今回は、あの、私が、あの、一人、いつも通り大人のような、大人の静かな、あの、感じでお送りさせていただきたいと思っております。そうですね、あの、理想郷ラジオ、理想郷計画という名前で SNS で、なんか、回動画を上げてる集団でございます。それが、今、ラジオ番組30分やってるので、ぜひお聞きいただけるとありがたいです。いやー、にしてもね、本当にね、最近はね、ほんとね、立て続きで俺嫌なこと続きでね、今ね、気分が結構ブルーなんだよね。っていうのも、なんかライブ配信でちょくちょく話したと思うんだけど、他の会社と取引するかもしれないっていう案件が一個あって、で、その会社と取引するため、したいよっていう会社が何社かあって、で、そいつらと企画で戦わなきゃいけなかったんだよ。で、コンペみたいなね。で、合同で戦って、いやー、これ勝てるべーと思って、挑んだんだけどね、なんとね、見事落とされてしまいましたよ。落ちちゃったよ、その企画に。もうクソったれだよ。で、今日、ここ来る途中にね、思いつく限りの、暴言を吐いてきたんで、私もう、とにかく悪口でございます。なんで、その、ラジオでね、悪口言っちゃわないように、悪口を言い続けてきましたよ。いや、もう、よその会社で絶対うちの会社の方がいいって言って。なんかね、実績がないからダメってなったんだけどさ。いや、実績なんかあるわけないじゃん。だって、作りたての会社なんだからさ。まずその実績を積むためにやりたいんですよ！つって。それ言ったらね、もう新規参入なんかできやしないからね。まあいいよ、そうやって。いいよ。もう俺使わなければ俺いじけるから、本当に。もういじけて悪口言いまくるよ、俺。そいつらの。なんであんなのに、つって。逆に落ちた会社同士仲良く俺飲み会でも開きたいなと思ってるもん。まあね、いや、あの会社おかしいよね、つって。しゃあないよな、って言って。俺もそういう人だから。もうそうやってね、ぐじぐじぐじぐじね、自分の至らなさを棚に上げて、悪口を言っていきたいと思いますよ。最悪だよな、俺、本当に。こうして改めて見るとね、やっぱ俺は結構ね、人間としてダメだなって思って、あんま例えるならあれだよね。女の子に告白して振られたら、その後悪口めっちゃ言うやつみたいな。別にお前なんか好きじゃねえし、つって。振られてよかったわ、みたいな。俺も本当に、気質としてはそうだよね、俺多分。もういいよ、もういいよ、俺ももっともっとすごいことやってやるからって。もうね、もう決めてるよ、俺はもう。この悔しさをバネに立ち上がります、私は。何度でも立ち上がってきたので。こんなレベルの失敗なんかね、もうね、失敗のうちじゃないからね。そう、まあ、ただがっかりだったな。企画書とか頑張って書いたのにな。もう見積書まで出したのに、畜生って思って。もう悔しいよ。で、嫌なことで言ったら、またさらに立て続けに嫌なことが起きましてですよ。なんか定期的にさ、自分のカードの、クレジットカードの利用明細とかって結構チェックするじゃない。ね、そう、それでチェックしたんだけど、やたらとなんか、今月多いなと思って。で、明細見てみたら、身に覚えのない会社からの請求が結構来てて、いやいや、使ってねえよ、これ、と思って。で、調べてみたら、なんか中国のファッションブランドのサイトらしいのよね。いや、絶対使ってないと思って。俺服買わんもんって。俺服は基本、もう、アマゾンとかで買った安い、黒の無地を統一してずっと着るだけだから、いつも毎回、服同じ服だねって言われるけど、同じ服が俺何個もあるから、そう、それを着回してるタイプの人だから、そんなファッションブランドで、やらないよって思って。で、なんかね、ムカつくのがね、多分ね、そこね、十中八九不正利用なんだよ。だってシンガポールで買い物したみたいになってるんだもん。俺、いつシンガポールで買い物したんだいって話なんだよ。で、ね、ムカつくのがその、5月の頭頃ぐらいになんかね、1000円だけ使われてんの。1000円使われてて、で、3000円使われてっていうなんか、微妙にバレるかなバレないかなぐらいの額をちょこちょこちょこ使ってて、なんか中旬頃ぐらいに、なんか6000円ぐらいダーンって使われて、いやいやいやいやって思って、ここ最近、20日超えてからかな、連続で、10000円、10000円、14000円ってこう、どんどん、そのファッションサイトでどんどん使われてってるんだよね。 いや、おかしいでしょって思って こいつあれだな、1000円でバレなかったからって調子に乗ってるなって思って。で、今、そこのサイトに連絡して、なんか、一応、なんかこういうことがあったんで気をつけてね。で、どうのこうのするね。つってで、クレジットカードの会社に連絡して、今止めてもらうように申請してるんだけど。で、申請してる、このタイミングでもなんか1万4000円また使われてたからね。どこで俺のクレジットカードがあって、身に覚えはないんだけどね。でも調べてみると、なんかどっかで、あるらしいんだよ。なんか、数字をランダムで出す機械みたいなのが。で、それが、ダダダダってクレジットカードの番号でパパパーって打って、たまたまヒットしたやつを使うみたいな。なんかそういう確率的に、全然あり得るっていう話があって、ああ、なるほど。考えてるなーと思って。まあ、でもその1万いくらとかをさ、じゃあ不正利用だから、大丈夫ですってなったとしてもさ、そのお店はもう発注しちゃってるわけじゃない。だからやっぱり損だよね。で、カード会社もそれを負担するわけでしょ？その、まあ、セキュリティはうちらのミスなので、みたいな感じで。誰も損しないよね。だからもう、そいつ勝ち逃げじゃんって思ってさ。結局なんか、5、6万ぐらい使われたんだけどさ。俺のカードで。なんだ、腑に落ちないよなっていう、なんかもうそんなもやもやした日だよね。ここ最近。本当に。でもね、唯一いいことがあったのが、なんか小学生から折り紙もらった、今日。なんか仕事のあれこれで一回ちょっと、なんかね、公民館みたいなのにちょっと立ち寄ったんだよね。そしたらなんか、そこで遊んでた小学生にこれあげるって言われて折り紙もらったよ。いや、嬉しいなと思った同時には、これじゃチャラにならねえなっていう、気持ちがね、この二律背反があるんですけども、まあ、気を取り直して、楽しく、いろんな方々の、まあ、メール読んで、楽しくラジオを迎えていきたいと思います。じゃあ、それでは、行っていきましょう。理想郷やけくそラジオ。
0: おーい、今からお客さん来るけど、何かお茶菓子とかないの？
2: そんな急に無理ですよ。フラワーおはぎ専門店、おはぎ以外なら。
0: なんだその良さげな店は。
2: 知らないんですか？社長なのに。
0: 社長は関係ないだろう。
2: 季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店前橋店。
3: 社長、何やってるんですか？
4: 何って？会社の広報として電車バスを飛ばしてるんだよ。
3: なるほど、私にも手伝わせてください。
4: おう、ありがとな。
5: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザイン

0: のことならお任せください。電話番号 090-2509-1680。
1: いくらいとごと会社。
2: さあメールを読んでいきます。メール、ラジオネームさすらいの農家さん、これ知り合いだな。先月彼女の誕生日なんですけど、何をプレゼントしていいのか悩んでます。なるほど。てか社長は何をプレゼントしましたか？気になって夜も眠れません。 PS おすすめの公園も教えてください。いやなるほど、鋭い質問ですね。では続いてのメールです。続いてのメール、スイヤン読もう。もうこいつは知り合いだからいいよ。何をプレゼントしましょうか。知るわそんなものは。まあ決めつけてんだよお前、勝手に。はい、じゃあ続いてスイヤンだ。どこだスイヤン。あったよしいぞ。ラジオネームスイヤンさん、北海道在住です。豊さんこんにちは。ラジホケから引き続き聞いています。先日のインスタライブ楽しく見ることができました。豊さんに質問です。先日のインスタライブ終わった後何時まで飲んでいましたか、教えてください。よろしくお願いします。そうなんですよ、スーヤン。この間、あれですよ、そのラジオ系のお二人と事務所でね、ちょっとね、タコパをしました。ちょっと事務所、いつも動画撮ってる事務所をちょっと見てみたいってことだったんで、じゃあついでに、まあ飯でも食って酒でも飲みますかね、って、タコパをしました。で、その時にライブ配信したんだよね。で、ライブ配信して、スーヤンも来てくれたんだよね。なあ、何時まで飲んだっけな、忘れちゃったな。何時に飲んだかは覚えてないけど、でも、じゃねえって書いた後、しっかりお風呂に入って寝たから、別に、でもね、言うほどね、遅くはない、そんなに。割と紳士的な時間に帰って、そう、12時半。あ、あと、たこ焼き器忘れてましたよ。たこ焼き器。後で返します。そう、たこ焼き器忘れてたんで、そう、後で返さないなと思ったけど、今日ちょっとさ、外回り行ってきたんで、ちょっとたこ焼き器持って外回り行く体力がちょっとなかったんで。たこ焼き器はね、いいよね。あると、あれ、マジ便利。一人だとなかなかやらんから。誰かとじゃないと、やらないイベントってやっぱたこ焼きだったりするから。やっぱね、美味しいんだよね。銀だごだとね、私ぐらいの胃袋になりますとね、銀だごの一パックはね、いささか少ないんですよ。で、まあ、かといって二パックも別に買いたくはねえし、別にそんなにテンションが上がるわけじゃないし、っていうので、たこ焼きってね、なかなかね、ハードルが低そうで実は意外とね、ハードルが高い食べ物だったりするので、こういう機会でやっぱしっかりとたこ焼きが食べれるのはとても嬉しかったね。で、あと結構、後々のオリジナルのやつとかね、チーズかけたりとか、なんかいろんなアレンジとかも結構バリエーションがあって楽しかったです。またぜひ来てください、二人とも。ありがとうございました。さあ、続いてのメールでございます。高崎市、ラジオネーム福さん。豊社長、こんにちは。先日、茨城の、これ、学歴が低いから読めないな。なんだか、この牛久大仏ってなんだろう。牛久、ちょっと調べよう。あ、牛久だ。牛久大仏。調べてみよう。なんだろう、牛久大仏って言うんだ。牛久大仏。もうここでね、番組中に今検索しちゃってるね。あ、これか。はいはいはい。茨城のね。あ、これか。これか、これか。牛久大仏に行ってきました。日本一大きい大仏は大迫力でした。ちなみに、牛久大仏はローキックで攻めてくると思いますが。高崎の観音様なら軽く往復ビンタで帰るうちにできると思います。なんだかんだ茨城には勝てそうな気がしてきました。旅行の報告は以上です。ラジオ頑張ってください。いや、ありがとうございます。まあね、高崎の観音様も結構強いからね。いや、でももうなんだろうな、あいつと結構階級が違うんじゃないかな、牛久大仏とは。だって結構レベチででかいでしょ。だって観音様も観音様ででかいけど、あれね、ちょっとね、わかるんで、俺観音様持ってんで、あれ山の上立ってるからでかく見えるだけで、あいつ単体はね、あんまり高くねえんだよ。あれはね、なんか、ちっちゃい子が、ジャングルジムとか、なんか滑り台の上に登って、イエーって高くやってる気分であるって、あいつ単体はね、実はそうでもないんだよ。まあでも戦い方はね、結局、そう、気合入ってるかどうかなんだよ、観音様が。観音様が気合入ってたら、こう、やっぱいろんな手を使って、うらって、こう叩いてね、ローキック中心に攻めていけば、勝てなくはないんじゃないかなって、もう、でもね、階級がやっぱ、違うから、やっぱ重さは力だから、やっぱね、大仏、牛久大仏にはね、なかなか難しいところがあるけど、ここはあれだよ、観音様の人脈とか使って、他の大仏呼ぼう。鎌倉とかだったらすぐ近いじゃん。鎌倉とか行って、奈良にも行って、あいつら立ち上がらせて、あいつら立ち上がったら結構強いからね。あいつらがバッと立ち上がって、よし、やってやりますか、って言って、まずは観音様が攻め行く。で、観音さんやられるの。で、やられたら、あれ何を観音様手出してんだよってことで、後ろの、鎌倉と奈良の大仏が何話してんだ、これ。でもね、茨城にね、勝てるよ。茨城には勝てそうだよ。勝てそう。だって茨城って、ちょろいから。ね、

0: 皆さんね、私、茨城と何らね、縁もゆかりもないと思ってるかもしれないけど、実は俺と茨城ってね、結構縁深いんだよ。なんでだかわかる？実はね、俺昔高校出て、最初に、就職、サラリーマンで就職させられてたんだけど、そう、その時俺、結構割と自由業に近いタイプのサラリーマンだったから、結構何でも、仕事はすぐサボるし、好き勝手やるし、ね、本当に、シャフで、なんで、好き勝手やってたんですよ。だって朝のラジオ体操あるんだけど、普通って社会人とか新人とかって、ラジオ体操が始まる10分前とかに来ても掃除とかしてなきゃいけないんだよ。でも俺、ね、定時の段階で、給料が発生するわけだから、で、ラジオ体操って定時前に始まったのよ。で、俺無料でラジオ体操するの嫌だなと思って。で、俺ラジオ体操しないで、深呼吸の段階で深呼吸しながら、あ、どうもです、お世話になりますって入っていく人だったのよ。で、やっぱそれを、面白くな、思ってない上司の方々とか先輩の方々にね、結構ね、ペチペチされたんですけども。でも私はね、それなりにフィジカルも強かったので、抵抗したり、理論武装したりとかして、攻めてたら結構ね、まあ、俗に言う左遷させられることになりまして。で、その左遷先が茨城だったんです。私、茨城に左遷させられましたよ。そうだよ、今忘れもしないよ。もう、なんかゴールデンウィーク中に、そう、ゴールデンウィーク中に会社の上司から呼び出されて、まあ、言っちゃえば役職で言うと課長ぐらいかなの上司に呼び出されて、駅に呼び出されて、ああ、どうしたんだろうと思ってきたら、松井くんってゴールデンウィーク明けから茨城に行こうかつって。え？茨城ですか？つって。いやね、ぜひ松井くんの力をね、茨城で生かしてほしいんだよ、つって。そんなわけなくないですか？つって。絶対させんやがな、と思って。場所はどこですかつって。場所はね、茨城県の佐島郡の佐島郡と思って。もう郡の時点でさせんじゃん、と思って。え、左遷じゃないですかって。いや、左遷とかそういうんじゃないよ、つって。ぜひ君の力が、っていうのを、ゴールデンウィーク中、課長の車の中で俺、てんやわんややってたんだけど、もう、書類とか全部通った後だったから。ゴールデンウィーク、上司もね、テクニシャンでね、ゴールデンウィーク前に、俺らの諸々のなんか出向っていうかね、左遷、どこどこの部署に行きますっていう書類を整えて提出して、俺が動けないゴールデンウィーク中呼び出して報告してゴールデンウィーク明けに飛ぶっていう。すごいね、何もできない鬼畜なことをさせられて、で、俺はそれでゴールデンウィーク明け、のこのことを茨城に行きましたよ。まあこれね、友達とかにもね、いろいろ言ってね、行ったんだけど、友達がね、いや、でも左遷だって言うけど、お前これもしかしたら栄転かもしんないぞって。やっぱ、いろんな部署の経験を積んで、実績上げるっていう方法もあるよって言われたんだよね。でもね、そんなことはなかったんです。なぜ、そんなことがなかったと思いますか、皆さん。もう茨城のその新しい部署について、そんなことはなかったなと確信しました。さあ、なぜですか、クエスチョンタイムです。なぜだと思いますか。まあ、かといってね、回答聞けるわけじゃないから、あれなんだけど、まあ、普通の人だったらね、まあ、なんだろうな、なんかそこの部署が、他の、なんか、左遷された組を集められてたとかだったとかね。だと思うんだけど、正解は答えます。子会社だったんです、部署が。私、子会社の部署に飛ばされて、俺だけ子会社。じゃあ、俺だけ親会社だったのよ。だから子会社の人たちと同じ仕事を親会社の俺が一人でやってたっていう。で、制服も違うから、俺だけ色違い。睡眠みたいな気分だった。で、そこで、シクシクと、作業してて、あ、これであれか、首にしてもらいたい、自主退職してもらいたいんだろうなって思って。でも俺ね、なかなか生命力が強いタイプの、シャフだったんで、そこの親会社の、ちょっとお偉いさんに、いや、俺もちょっとこうやりたいんですよね、とか言って、なんか、裏でコネであれして、群馬に無事帰還してきましたよ。で、無事、なんか4ヶ月ぐらいで、その左遷が、なんか取り消しになって戻ってこれましたよ。で、その後ね、プチ左遷させられたんだけど、また。まあ、それはまた別の話。あ、もう全部長くなっちゃったね。じゃあ次のメール読んでいきましょう。次のメールが、はい、滋賀県在住、ラジオネーム、ゆずきさん。伊高さん、こんにちは。バーナードさん出演ラジオ大爆笑をしながら聞きました。いつもに伊高さんが一人で毒を吐きつつ、淡々と話すラジオも楽しいのですが、ゲスト相手にはちゃめちゃやってる回はまた別格の面白さでした。次のゲストがどなたかになるのか、神のみの知る伊高社長のみ知るのですが、楽しみに待っています。次はピーターだね。さて、今回は伊高さんに相談があります。少し真面目な内容なのですが、率直な意見を聞かせてほしいです。なるほど。真面目な質問か。いいだろう。我が家の長男は、今年26歳になるのですが、 一昨年の8月に、恐怖性不安障害になり、そこから去年の4月まで休職し、その後退職してずっと家にいます。息子のことで私自身も適応障害発生し、
1: なるほど。
0: 現在二人揃って治療の途中です。私は随分と回復し仕事に復帰してますが、息子はまだバイトすら行けない状況です。病状も随分と良くなったので、そろそろ少しは働

0: えていいと思うんですが、なかなかそれを言えないままでいます。豊さんだったらこういった相手に対して、どういった気持ちで、気持ちを向きに前向きにさせますか。楽しいラジオでなんか深刻な暗いメールで申し訳ないですが、少しでもアドバイスなり、知ったなりいただければありがたいです。また次の放送も楽しみにしますね。なるほど、深いね、重い目の質問だね。でも重めの質問だけどね、重めの質問をね、ラジオやってる人に聞くべきじゃないよね。だからまあなんだろう、的確な答え、専門家じゃないから言えないけど、まあでも俺の立場だったらどうするかってことでしょ？俺がその息子に対してでしょ？割と、あれだよね、まあ追い出すよね、家をね。で、追い出せば適用するんじゃないの？って思ってる俺は。俺はうちの家がさ、もともと、割と、昭和的な家だったから、割と、親父が、まあ、強いわけじゃん。で、やっぱなんかあっても、全然暴力とかもあったわけだし、ね、全然そういった普通に結構厳しめに育ってきたから、ね、普通になんか悪さしたら普通に、ほん投げられて家追い出されるしさ、とかっていうのもあるから、なんだろうな、まあこれの対応方法として間違ってんのかどうかわかんないけど、人って結構思ったより頑丈だったりするからさ、なんか帰れる場所があると思っちゃうとやっぱそういう風になっちゃうのかな、わかんないけどね。わかんないけど、でも、なんだろう、なんか俺がやばくなっても、この家には帰ってこれないんだなって思うと、なんか適応するんじゃないかな。って思うよ。俺もだってオーストラリアで家がなかった時とかだって適応したもん。家がなかったからどうしようっつって、よし、じゃああいつの毛布奪おうっつって、人の俺毛布奪って使ってたからさ。でもね、ホームレスの毛布って汚いじゃん。だから一回コインランドリーで洗うんだけどさ。そうね。だから恐怖性不安障害ってなんだろうな。初めて聞いたな。まあ、適応障害。まあでも、そういうのもあるけど、割と結構厳しく言うのかもね。うん、言っちゃうな、これが。正解かどうかわからないけど、そうだね。なんで、でも復帰しろよってずっと言い続けるね。で、復帰するまで帰れなかったりとか、うん、何らかの形で強制的にシャバに出すね。少なくとも。多分ね、わかんないけど、ご飯食べて、8時間以上寝て、シャバに出して日光を浴びせれば、大体の問題は解決すると思うし、あと親自身がそういう背中を見せるっていうのもありだよね。親が普通に社会復帰してパートナーになんなりして、始めて、なんか、うらってやれば、なんか、ああ、うちのおかんすげえなってなるし、うん。まあ、でも26だからまだいくらでもやり直しは効くと思うので、ちょっとまあ、荒療治だと思いますが、一回、シャバに出して、まあ、寺にぶち込んでもいいのかもしれないね。寺修行とか結構いいと思うよ。俺も保育園が割と、寺がやってる保育園で結構厳しめだったから、割とそういう厳しい環境に身を置くっていうのもいいんじゃないでしょうかね。さあ、そんなことで、まあ、スポンサーの忖度タイムですね。ちょっとCM 入りたいと思います。
1: よし、映画見ながらポテチでも食べよう。
2: この音は、ポテチを食べる音ではなく、卵の殻を潰す音です。
1: うわ、雨が降ってきた。
2: この音は、雨の音ではなく、厨房でフライパンを使って卵を焼く音です。これらの音はすべて、笑顔の集まる洋食屋、ハッピースマイルのある、前橋市二宮町で聞けます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
3: やっと金曜日になったよ。こんな日はぐいっといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
4: そんな時は俺に任せろ。
3: 向こうやまさか、金正水さん。でもあんたは魚屋だろ。
4: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めたん
3: で。でもみんなそれを知らないから金曜日もゲラゲラで。これは行くしかないね。箱の町の大通り沿いにポツンと佇む珍奇な居酒屋、お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ、金正水さん。
0: さあ、金正水さんでございます。そう、この間ね、金正水さんにも行ってきたよ。スポンサー料を徴収するためにも。さあ、金正水さんよかったよ、元気だったよ。平日行ったけど、割と平日も人入ってたし、松村さんも元気だったよ。松村さん。まあそう、まあ金正水さんの社長が、松村さんって言うんだけど、松村さんね、本当に、どうしようもない人なんだけどね。気合と根性だけはあるから。そう、さっきの話もそうなんだけど、結局はね、気合です。気合と根性です。で、気合と根性で、どうにかならなかった人は、どうすればいいんだ。それはもうどうにかならなかったら、どうにかならなかった人生でございますよ。で、その松村さんって人がね、お店をね、もうね、なんか何回も経営してんだけど、もう、立ち上げて失敗して潰して、立ち上げて失敗して潰してっていうのを繰り返してる、根性じじいなんでございますよ。で、前回の店潰して立ち上げたのがこの金正水さんってとこなんだけどね。前回の店面白かったよ。ああ、売れ行き良くないんだろうなーって思ってたら、だんだんこのね、売れ行きが良くなってくる傾向が見えてくるのよ。で、その傾向も分かってくるのが、まずね、アメックスのカードが使えなくなるのよ。アメックスのカードが使えなくなって、で、次、JCB が使えなくなるの。で、ビザとマスターズだけ生き残ってるなーと思うんだけど、だんだんそれも使えなくなって、ペイペイ始めましたってなるだよ。 で、このステーカルと、あ、もうこれ潰れるぞ、つって。現金のみになったらもうこの店はね、そろそろですね。だって、クレジットの手数料が厳しいわけだからね。って、こうなってって、ジャシャーって潰して、あのジジイも終わりだなと思ったら、マチ君、今度は海鮮系居酒屋だよって言ったら、こいつ懲りねえなって思って。だからこれぐらいの根性を、皆さん、持ってやっていきましょう。私もね、ただね、落ち込むことはあるけど、まあ、その度、いろいろと立ち上がってまいりますので、一緒に頑張っていきましょう。番組へのご意見、感想をお待ちしております。FM84.5 の前橋マジオ、またはスマホアプリ、リッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は Spotify、Podcast スマホアプリから聞き返すこともできます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また、SNS もチェックしてみてください。この番組は、おはぎ専門店、おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅台港サービスの提供でお送りいたします。メールアドレスは、utopiaradiofm845@gmail.com でございます。いや、皆さん今週もお聞きいただきありがとうございました。もうね、皆さんこれからのメール応募どしどしお待ちしております。私のあの、シャフ時代の話でも、山岡屋時代の話でも、お、観覧の方が来てますね。じゃあ、そんな感じで終わります。じゃあね、またねー。

0: 前橋市の有料老人ホームひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか？電話 027-289-9233 お待ちしております。
1: こんにちは、原越一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にしたいな。メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間 0120-1-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリ

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイドモノ協賛でお送りいたします。

5月29日の金曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日はですね、元気21のスタジオから、ごめんなさい、収録放送でお届けをいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。今日はですね、実はこの後市長と語るタウンミーティングというのが開催されます。この元気21があります、中央公民館でこの後7時から開催になるんですけれども、ちょっと私もそちらの方に今日は行くので、収録放送でお届けをいたします。なのでメールですとか、あとリアルな交通情報ですね、これがお届けできないので本当にごめんなさい。市長と語るタウンミーティング、市民参加型の市政運営のため、市長と市民との対話を目的としたタウンミーティングです。今回は今年度第1回目ということで、みんなで考える前橋の未来、令和8年度予算について、今日明日2日間にわたってタウンミーティングが開催になります。小川市長は本当に市民の対話ですね、皆さんとより多くいろんな方とお話がしたいというふうに思ってらっしゃって、またラジオ番組も4月から始まりました。私も結構カフェをしながら、こうね、仕込みをしながらとか聞くんですけれども、いろんな部署の若手の職員の方がその部署のね、お話をしてくださったりして、より市のことが分かるなと思って、すごくいいなと思いながらラジオを聞いてるんですけれども、タウンミーティングもですね、私も昨年ぐらいからこう何回か

お手伝いをさせていただいてるんですけれども、本当に市長がですね、一つ一つの質問とかに丁寧に、お答えになっていて、市長のそのままのこう人柄だったり、あとはその市がどういうふうに考えてるんかとか、どういうふうに

ます。で、堅苦しくなくて、より皆さんに近い形のタウンミーティングになると思いますので、ぜひ、この後もありますので参加してみたらいかがかなというふうに思っております。さあ、今日は収録放送ということで、この後はですね、5時台は CD ランキングをお伝えいたします。で、6時台は、来週、いつも第1週目の金曜日にゲストで来てくださってます、ファンファンファイナンスリターンズ、おーちゃんこと大橋元文さんが来週何やらちょっと用事があって来られないということなので、今日午後6時からゲストに来てくださる予定になっています。お楽しみに。番組では今日はメールはちょっとね、読めないんですけれども、ぜひまた来週からたくさんのメールお待ちしておりますので、お寄せいただきたいというふうに思います。さて、今週1週間はですね、ニックにお世話になりました。5月の最終週、本当にありがとうございました。今回は、ニクハウスと題しまして、ハウスミュージックの特集をしてくださいました。私、1週間を通して、やっとこのハウスっていうのがわかりました。皆さんはハウスミュージックと聞いてどんな曲が浮かびますか？ハウスはですね、語尾の上がるクラブで流れるダンスミュージック。今週はそんなハウスミュージックをお届けするニクハウス。今日のポイントはですね、今話題のハウスということで、5時台に1曲、そして6時台に1曲おかけいたします。オープニングナンバーです。サカナクションですね。藤井風の死ぬのがいいわがリリースから数年経って世界中でバズりましたよね。そして今世界でバズってるのはサカナクションの14年前のシングル夜の踊り子です。 TikTok が火付け役となって韓国など数十カ国でチャートのトップに。この曲も四つ打ちドラムに印象的なメロディアスなサビで、オルタナ寄りですがちゃんとハウスです。すごいですね。14年前の曲が世界で売れてるということで、聞いてみたいと思います。1曲目、今日の話題のハウスはサカナクション、夜の踊り子。

時刻は午後5時40分を過ぎています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンプティダンプティ前橋本店では、4月中旬から冷却グッズや手持ちタイプの扇風機などを集めた売り場を設けました。担当者は、春をあまり感じられない気候になっているので、冬用の商品から夏用の商品に入れ替えている、夏用商品への展開は昔と比べて早まってきていると話します。水で濡らすと気化熱で涼しさを得られたり、保冷剤を入れたりするスカーフの人気が高いといいます。伊勢崎市の作業服アウトドアウェア販売のワークマンは、ファン付きウェアの販売を前の年よりも3週間ほど早めました。売れ行きは好調で、現時点で前の年に比べおよそ5割増えています。プレートに電気を流し、冷やしたり温めたりできるペルチェベストも同じくおよそ5割増といいます。独自素材 X シェルターを使用した衣類の人気も高いといいます。汗や水分を外に逃がし、気化冷却で温度を下げてくれる製品です。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。2027年4月からエアコンの省エネ規制が厳格化され、来年夏の新製品は値上がりする可能性があり、東京都豊島区のビッグカメラは、今年がお買い得と PR します。設置工事は今後ピークを迎えるため、早期の購入と工事予約を働きかけています。ショッピングセンターのイオンモールは、子どもの遊び場を整備し、親子連れに近所の公園代わりに使ってもらっているようです。次です。パッチワークキルト教室チェリーバスケットの3年ぶりの展覧会が、昨日県庁昭和庁舎で始まりました。

ました。前橋市内3カ所の教室に通う56人が手縫いしたおよそ400点が華やかに並びます。伝統的なパターン柄を独自の配色でデザインしたタペストリーをはじめ、動物やドールハウスといった立体作品など8つのクラスの生徒の力作を一堂に紹介しています。クラス全員で1枚の作品を作るグループキルトは、生徒同士の個性が合わさり訪れた人が見入っていました。展覧会は31日までで、開催時間は午前9時30分から午後5時まで、最終日は正午までです。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

今日は収録放送のため天気予報もですね、情報が朝の5時の情報となっております。今日もですね、暑くなりそうです。今日の日中の最高気温の予想は30度でした。今日の最高気温は何度だったんでしょうか。そしてさらにですね、明日は高くなります。明日土曜日、明日明後日日曜日、晴れ時々曇り、晴れのお天気なんですけれども、気温がですね33度、また日曜日は31度から35度という予報も出ております。週が明けて月曜日も晴れ時々曇り、こちら29度から36度という予報が出ておりますので、月曜日までとても気温が高いです。火曜日も曇り時々晴れですが、こちらは30度を下回ってきそうです。来週水曜日から曇り一時雨ということで、来週水曜日からは雨模様、そして25度を下回るということで、また気温がぐっと下がりそうです。今週末暑くなります。今日から本当に30度を超えて35度近くなりますので、水分補給こまめにして、熱中症くれぐれもお気をつけください。以上、天気予報をお伝えいたしました。続いては CD ランキングです。

5月18日から24日までの紀伊国屋書店の CD ランキングお伝えいたします。10位から1位まで発表いたしましょう。第10位です。第10位がサントラです。サントラはですね、マイケル・ジャクソンの人生を描く初の電気映画、こちらが始まりましたね。マイケルというタイトルです。鮮烈なデビューを飾ったジャクソン5時代からキングとして世界を一つにしたソロ期まで、劇中の大ヒット曲から厳選された13曲が並びます。マイケルのオリジナルサウンドトラックアルバム、先週8位でした。今週も第10位、映画見たいなと思っております。そして第9位です。凌介山田さん、上位でまた入ってますからね、ご紹介していきましょう。で、第8位です。 BTS アリランという、タイトルのアルバム、4週ぶりのランクインで6週目になってますね。徴兵からメンバーが帰ってきて活動が再開になりました。グループとしての新譜は、2022年6月にリリースしたアンソロジーアルバムプルーフ以来3年9ヶ月ぶりとなっています。フルアルバムとしては2020年2月にリリースしたマップオブザソウル、こちら以来6年1ヶ月ぶりのリリースということで、アリラン、今回は第8位という結果になっています。そして9位にも入ってました。7位ですけれども、凌介山田さん、 Are you red white っていうのかな、アーティストとして表現力に磨きをかけた凌介山田のセカンドアルバムです。シングル曲ほか、きらめくポップソング、マジックマジック、マジックミュージックやダンスナンバー、また失恋バラードなど

など幅広いジャンルの新曲が並んでいるそうです。涼介山田さんのアルバムがランクイン7位と9位です。そして3位から6位がずらっと並んでますね。日向坂46キングオブラブというニューシングル、17枚目のシングルです。表題曲はセンターを担当するのがですね、4期目の藤島果歩さん。恋に落ちた戸惑いに揺れながらも情熱的に気持ちが高まっていく様子をドラマティックなラテン調のサウンドに乗せて描いている日向坂46、17枚目のニューシングル、Kind of Love ですね。Kind of Love、3位から6位。そして1位と2位がですね、今回はアーティストが、ヨガヨナラ。で、曲がデリカシーない人のことを、ノンデリって言うらしい、というタイトルなんですね。椿男子プロダクション。異端児的なポジションのヨガヨナラ、真面目系おふざけ集団を掲げて活動しているだそうです。いろんなね、朝8時から行う朝活ライブとか、深夜25時から行う真夜中ライブとか、いろんな企画をやってるらしいんですけれども、なんか他のグループではなかなかやらない奇想天外な企画力があって、同業者からも支持を得ているグループ、ヨガヨナラ。今日はこの曲用意してきました。デリカシーない人のことをノンデリって言うらしい。聞いてください。

曲は夜が夜ならデリカシーない人のことをのんだりっていうらしい、お聞きいただいております。今週の5月18日から24日までの紀伊国屋書店の CD ランキング。さてこの後はですね、前橋情報ステーションの後午後6時からはファンファンファイナンスリターンズのおーちゃんこと大橋元文さんと一緒にお届けをいたします。今日はですね、タウンミーティングがこの後あるため収録放送でお届けをしております。メールなどご紹介できなくてごめんなさい。ではまた午後6時にお耳にかかりましょう。

三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案

0: 業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社さんは。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、
2: 駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに、皆様のお越しをお待ちしております。
3: 天然温泉ゆうゆ。
4: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？前橋市六区町高橋勲税理士事務所では、税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。

この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは道の駅前橋赤城で台湾の風を感じて、道の駅前橋赤城台湾フェア2026を開催します。台湾台南市産マンゴーを販売するほか、期間限定で各飲食店が台湾グルメを販売。観光案内所では前橋市とゆかりのある台南市との歴史について展示します。台湾ランタン絵付け体験で絵付けしたランタンの展示もあります。開催日時は7月4日土曜、5日日曜。場所は道の駅前橋赤城。お問い合わせは道の駅前橋赤城、電話 027-233-0070。 次にスマイル健康審査のお知らせです。学校や職場で検診を受ける機会のない人を対象にスマイル健康審査を実施。年に1回検診を受けて生活習慣病を予防しましょう。検診内容は身体計測、尿検査、血液検査、問診、診察、健康相談。実施日時は8月18日火曜、22日土曜、24日月曜、30日日曜、9月2日水曜、9時から11時15分。場所は堀の下町の県健康づくり財団。対象は前橋市に住民登録がある昭和62年4月1日から平成20年4月1日生まれの人。費用は500円。お申し込みは7月20日月曜までに電子申請で。お問い合わせは健康増進課、電話 027-220-5708。 次に前橋ロボコン参加者募集のお知らせです。手作りロボットのアイディアと技術を競う前橋ロボコンを開催。今年の競技は一つの競技台で2チームが対戦する前橋ロボコン初の対戦型競技、陣取りホッケーです。複数枚のパックを打ち合い、ゴールに入れて得点を競います。競技内容やルールなど詳しくは公式ルールブックをご覧ください。参加は個人か3人以内のチームで、中学生の部と一般の部があります。初めて参加する人でもロボット作りができるよう、6月に参加者説明会を、7月にアイデア相談会を実施します。開催日時は8月29日土曜。場所は K-BIX 前橋福祉会館。お申し込みは6月30日火曜までにホームページで。お問い合わせは前橋テクノフォーラム実行委員会、電話 070-1575-2400。 おしまいに外来種のナガミヒナゲシに注意のお知らせです。春になるとオレンジ色の花を咲かせるナガミヒナゲシが道路脇や空き地などで多く見られます。繁殖力が強く

0: く、他の植物の生育に影響を与える外来種です。見つけたら駆除してください。なお、種子に直接手で触れるとかぶれる可能性があるため、作業の時には手袋を着用するなど注意してください。お問い合わせは環境政策課、電話 027-898-6292。 前橋情報ステーション、この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 6時を回っております。前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳里穂がお届けしております。さて今日はですね、収録放送ということで、そして来週おーちゃんがちょっとお休みということなので、チューチュートレインが流れてまいりました。おーちゃんこと大橋もとふみさん、今日のゲストです。よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、こんばんは、こんにちはです。
0: こんばんはです。
1: はい、こんばんはです
0: ちょっとまだね、明るい時間に収録なの で、ね、はい、雰囲気が違うと思いますけれども、さあおーちゃん、収録放送どうですか？
1: 収録放送なんか生の方がいいですね
0: 生の方がなんかいいんだよね。
1: そうですね。
0: どういうんだろう、
1: ライブ感ですかね。
0: 一応これもね、登録で生で撮ってるので。
1: あ、そうですね。
0: 同じかなと思うんですけど、なんか違うんだよな、気分的に。
1: なんか上手に収録しなきゃいけないみたいな変なプレッシャーがあるんですかね。
0: わかる
1: ですよね。
0: 本当生放送はなんかね、
1: そう、
0: 流れてっちゃう気がするんだけど、
1: 万が一なんかミスっても生だしいいやみたいな、
0: うん、そうなんですよ、うん、甘えですかね、いつも生放送の
1: 甘えというか、まあ、生放送ならではのなんていうんですかね、臨場感を楽しんじゃってる身からすると、
0: うん、そうなんですよ。生放送大変でしょうって言われるんですけど、うん、いや生放送がいいですっていつも私言うんですよね
1: あ、私もそっち派かも
0: ね、うん、いやじゃあ今日はですね、はい、収録放送が苦手な2人が、収録でお届けをしようと思っております。
1: 6月5日、
0: いやこれはね5月29日、今日流れるんですよ。
1: あ、今日流れ、
0: 今日の夕方
1: に流れて、
0: はい、今6時何分だ、2分ぐらいかな、
1: はい、
0: はい、流れてます。
1: 流れてるんですね、
0: はい、はいはい、大丈夫です。
1: 了解です、はい、
0: さてさて、おーちゃん、5月ももう本当最終ですよ。
1: ですね、早いですね、
0: うん、早いですね。
1: 12分の5が終わるんですよ。
0: 早いよ。ゴールデンウィークがあるからかな、なんか5月すごい早かった気がしますね。
1: あっという間ですね。あって言ったら終
0: わりびっくりしました今何かと思いましたそんな5月も最初になりますけれども、
1: はい、
0: まあ、おーちゃん今日はどんなお話でしょうか。
1: 相続、また先月も相続の話ちらっとしたかと思うんですけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか相続あれですか、おーちゃん、自分に関係してることがあるんですか。そういうことでもなくて、
1: まあ、なんですかね、私のお客さんももともと20代後半からこの仕事をしてるんですけど、当然私も約30年近く、はい、だって年を重ねて、そうすると周りのお客さんも同じように年を重ねて、
0: うんうん、
1: そういう相談がまあ増えてはいるっていうのは、
0: まあ、そうですよ。

0: よね、
1: 実情です
0: ね。考えとかないとなって思う時ありますもん。
1: そうだって20代の時はさすがに考えなかったのが、うん、私ですらね。
0: そうですよ、あの自分たちの親の世代とか、うんうん、あの祖父祖母の時代のことだから自分のことじゃないじゃないですか、まだ。
1: そうそうそう。
0: だけどだんだん自分事になってきますよ、
1: 知らないうちに若い子たちもあの知らないうちに年重ねますからね。
0: そうですよ、なんかね、迷惑かけないようにしなくちゃなとかって、うんうん、そうですね、思い始めてます。
1: はい、
0: はい、
1: で、法定相続っていうあの考え方があるんですけど、その辺をちょっと分かりやすく、はいはい、解説したいなと思ってます、
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: 法定相続、
1: あ、いいですか、
0: もういいですよ、どうぞ、
1: CM とか入んないんですねどこの番組
0: 入ったことないやない、いつも
1: ですよね、
0: はい、
1: 例えばじゃあむーちゃん、
0: うん、
1: 子供がいないご夫婦、
0: はい、
1: 昔リンクスなんてもう死語ですけどありました
0: か。いやいや死語じゃないですよ、ですまだあります、
1: ダブルインカムの、はいはいはい、リンクスのご夫婦がいて、ご主人がお亡くなりになった時にご主人の遺産って奥さん総取りだと思います。子供がいない、
0: 子供がいない、両親とかはいない、
1: そこです、あ、両親がいれば、
0: うん、半分奥さんですよね、
1: 半分、その辺から解説していきます。 はい、お子さんがいるケースは子供と奥さん、まあ、配偶者って言い方するんですけど、うんうん、で半分なんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 子供がいないケースは、うん、次の優先順位は両親、
0: はい、
1: その死んじゃった人の両親、
0: うんうんうん、
1: 両親と配偶者、奥さんと、奥さん3分の2、
0: うん、
1: 両親3分の1で分けるんですね。あ、そうなんだ、
0: はいはいはい、
1: っていうルールがある。じゃあ両親もまた他界して亡くなりになっちゃって、はい、いないケース、うん、どうなりますか。
0: 総取り、
1: 総取りになるケースにはもうちょっと条件がありまして、
0: はい、
1: 死んだ旦那さんにご兄弟がいたら、
0: あ、そうか、
1: ご兄弟がいたら奥さん4分の3、
0: うん、
1: ご兄弟4分の1、
0: あ、そうなんですね、
1: っていうのが民法上を決められる、法定相続っていう言い方で決められてるんですね、はいはいはい、
0: なるほど。
1: じゃあ兄弟もいなかった、
0: うんうん、
1: 兄弟に子供、おいっ子とか、だからその奥さんから見るとおいっ子めいっ子がいれば、
0: うんうん、
1: そこは親に準じ、親というか兄弟の、うん、そのに準じて相続の、あの順位というか権利があるんですけど、うん、子供いなければ初めて、奥さん相続。
0: まあ、なるほど。
1: 結構ね、奥さん、子供がいないケースでも奥さん相続って思ってる奥さん結構いらっしゃるんですよ。うん、旦那、私のお金は私のお金、
0: うん、
1: 旦那のお金は私のお金みたいなそういうふうに思ってる奥さんって結構いらっしゃる。ただまあ法律上はそうではないと。
0: なるほど。
1: だけど私が全部総取りしたいって言った時に、うん、まあ有効な手段の一つなんだと思います。
0: 遺言状。
1: 正解、遺言ですね、
0: うん、
1: あの遺言、まあ、あの法律上遺言なんて言い方する場合もあるんですけど、
0: はい、
1: だから遺言でも遺言でもどっちでも間違いじゃないです、
0: うん、
1: で遺言に、私 の死んだ後の財産全部奥さんに総取りだよっていう遺言があれば、
0: うんうん、はい、
1: 基本、奥さんが総取りできるんですけど、ただしその法定相続っていうさっき言った法律上は相続する権利がある人も、遺言が 100% 奥さんに相続ってあっても、あったら、うん、泣き寝入りじゃなくて、いくらかは正当に、遺産を相続する権利を主張することができる、
0: うん、
1: それ遺留分っていうんですか、
0: はいはい、
1: 先ほどの法定相続分のお父さんお母さんであれば3分の1、
0: うん、
1: ご兄弟であれば4分の1の、
0: うん、
1: 2分の1 だからお父さんお母さんだったら3分の1かける2分の1は6分の1、はい、

0: ご兄弟であれば4分の1の2分の1で8分の1は、遺留分として裁判所に申し立てると、それは奥さん総取りであっても奥さんからそれは分けなきゃいけないっていう決まりがあるんですね。
1: あ、なるほどね。
0: なんですよ。
1: わかりました。
0: はい、
1: うん、なんとなくそんな感じかなぐらいにしか思ってなかったので、
0: ただそ
1: うやって聞くと整理できますね。
0: うん、むーちゃん、ただそのやっぱりなんとなくでも分かってるっていうことが比較的重要
1: です、ね、あ、そうですか、
0: ですね。
1: はい、
0: 全く分からないっていう人がなんと多いことかっていうことですね。
1: あと自分のその財産っていうのが結局自分がいなくなった後に困るのは、まあ、娘だったり兄弟だったり、
0: そうですね、
1: ね、何がどこにあったり何を持ってたりするのかも全然わからないまま亡くなってしまうと、残された人たちは全くわからないっていうこともあり得るじゃないですか。
0: そのケースの方が多いんじゃないですかね。
1: うん、
0: だから最近ですとそのエンディングノートだったりとか、
1: はい、うん、
0: その自分のその何々銀行と何々銀行があってとかっていうのも一覧表にして子供に渡しておくと。
1: そうですよね、そう思う、
0: ね、ですよね、
1: 思うんですけど、なかなかね、
0: なかなかね、こればっかりはっていうところで、
1: 本当ですね、うん、まあ、生命保険のね、こう受け取り人ぐらいはね、
0: そうですね、
1: あの話はしてあるけど、でも本人だってほらね、その時は、うん、分かった分かったなんて言ってても
0: 年から年中覚えてる
1: わけじゃないと思います。覚えてるわけじゃないですもんね、うん、で確認もしてるわけじゃないし、
0: そうですね、
1: ね、亡くなってからじゃあどうやって葬式出すんだみたいな話になって、
0: そうですね、
1: 騒ぐんだろうなって思うから、うん、うん、
0: はい、
1: 騒がないようにしといてあげなくちゃいけないんだろうなってね思うんですけど、なかなか自分が子供だった時思うと、
0: う
1: ん、
0: そうい
1: う話を親にできないじゃないですか。
0: なかなかしづらいですよね。
1: でさ、通帳はさ何枚持ってんのよみたいな、
0: うん、
1: ね、保険何がどの入ってんのみたいな、
0: いくら入ってんのとかね、うん、
1: いくらそれで死んだらいくら出てくるのみたいな、そんな話できないじゃないですか。
0: なかなかね、
1: 結局私もしないまま、
0: うん、
1: 分からないままでした。
0: ああね、
1: うん、うん、
0: そうですね、
1: 自分の時はそうじゃないようにねしてあげなきゃなって、
0: のがまあ理想なんで、うん、それをまあ家族間だとちょっとなかなか言いづらいことも、うん、その間にですね、そのまあ、我々のような専門家を挟んでうまくその一覧表にするであるとかっていうのはやっておくと、後々そうなった時に
1: そうですよね、
0: いいかななんとは思いますけどね、うん、
1: 家をね、
0: うん、
1: ずっと住んでるから、
0: うん、
1: この家は自分の家だと思っていたら、うんうん、土地だけは違う人の土地だったとかあるでしょ。
0: 笑い話でそのずっと自分の家だと思ったら、うん、あの賃貸だったとかね、
1: あるんですよ。
0: あるんですね、
1: 本当に上だけは自分で建てて、うん、土地はずっと借りてたと。
0: そう昔結構その借地の上に建てて
1: あるんですよね。
0: あったみたいですからね、うん、あるある。あとはその昨日かな、加藤茶の奥さんが、
1: はい、
0: なんか加藤茶名義の家を5軒処分したとかって、5軒も持ってるっていうのもまあすごいんですけど、
1: すごいですね。固定資産税だけども大変そうですね。
0: 大変だったし、まあ、5件もいらないからっていうのはあるでしょうから、結構ねネット上では賛否ありましたけど、やっぱりそのお亡くなりになってからだと、
1: うん、
0: 結構手続きもね煩雑になるし、
1: 確かに
0: 不要な資産とかはその売却しておくっていうのも、うん、手かなとも思いますけどね。
1: そうですね、うん、でも亡くならないうちに例えばその家を名義を変えるとかっていうとまたこれが譲渡になってしまうので、亡くなってからの方がいいとか、
0: ね、
1: なんかそういうのもいろいろあるんですよね。そうです、
0: だから加藤茶のケースで言えば
1: もう売却ですからね。
0: そう、加藤茶が売って家売って現金加藤茶がもらってという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、シンプルで、加藤茶はその家を売った利益に対しては譲渡所得、
1: うん、
0: シンプルですけどね、
1: はい、
0: それをだからあの奥さんの名義とかにしちゃうと今度贈与税。
1: ああ、そっかそっか、なるほどね。
0: なかなか面倒ですね。
1: うーん、でも加藤ちゃんは幸せそうですね。
0: ね幸せだと思います、
1: ね、
0: はい、幸せが一番
1: よかったです、はい、今日はあの加藤ちゃんさんの話でした。
0: はい、家5軒も持ってましたと。
1: すごいな。あれはあったで大変なんだろうな。
0: そうですね、
1: ないはないんで大変だけどな、ね、みたいなね話でしたね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんかおーちゃんまだ忙しいんですって。

0: 6月も忙しいけど7月もまた忙しいでしょ。そう、
1: 忙しいわけじゃないんですけ ど、 たまたま第一の金曜日の夕方からの会議が入っちゃう、
0: ね、ああ、なるほど。じゃあまた来月はまたどこかでね、
1: どこかで、
0: はい、
1: いつかどこかで
0: 大嫌いな収録を2人でしましょう。
1: そうですね、
0: またね、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ですね、今週はハウスなんですよ。
1: ハウス、
0: ニックンセレクトの肉ハウスっていうテーマでお届けをしておりまして、はい、最後の曲なんですけど、ハウスわかりますか？ハウスミュージック。
1: うん、なんとなく。
0: 大丈夫？ハウスバーモントカレーじゃないよ。踊んなくていい。あ、わかってるわかってる。
1: こういう感じでしょ？
0: さすが。ああ、踊りすぎ踊りすぎ。最後の曲はですね、はい、マドンナです。
1: はい。
0: 絶賛上映中、プラダを着た悪魔2でも挿入歌になっています。うん、見ました？
1: 見てないです。
0: なんかすごい面白そうですね。
1: うん、そうみたい。
0: 絶頂時のマドンナのさらにさらに挑発的な楽曲はハウスでした。有無を言わせぬかっこよさ。同年代の王ちゃんも知ってる曲にしてみましたということで。
1: ありがとうございます。
0: 聞けばわかるかな。
1: 多分わかるんじゃないですか。
0: ね、
1: マドンナ。こんな感じでしたから。
0: あ、もうさ、踊りすぎなんだよ。マイク落とすんだもん。頼むよ。ニック、本当セレクトソングありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、マドンナでボーグお聞きください。

0: おーちゃんこの曲知ってましたね。
1: 知ってましたね。しかも最後の終わり方かっこいい、
0: かっこいいね。最後まで聞いていただきました。そんなニックンからメールが来ております。
1: はい、
0: ムーチャリストの皆さんこんばんは。今週のハウス特集ニクハウスいかがでしたでしょうか。最後は話題のサカナクションとマドンナでした。で、あ、これってハウスなんだ、ハウスなんだと気づく場面が増えると嬉しいです。そういうちょっとした気づきで音楽を聴くことが楽しくなります。ハウスにすることでクラブやイベントの DJ にかけてもらって踊らせたいのかなとか、そういう思惑も作る側にはあったりします。ということでまたセレクトしますので呼んでください。ではではということで、すぐ呼びます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 楽しいですね、
1: ハウス、バーモントカレー、
0: ね。うん、歌うかなと思ったんですけど、ね、世代ですね、私たち ね、
1: ですね。ドンピシャ。
0: ドンピシャ。じゃあちょっとイベントね、ご紹介しながらエンディングへ向かいたいと思います。
1: はい、
0: まずはね、6月5日、円滑です、これ。円滑。円滑。
1: 円。
0: うん。婚活、円滑。
1: あ、なるほど。
0: はい。ホタルと恋探し。すごいなタイトルが、いいな。
1: うんと、アウトドアって感じですか、ホタルと。
0: そうそうそうそう、ホタルのね時期になりますので、
1: はい、
0: これあの荻窪の、うん、環境システム荻窪公園の、
1: はい、
0: 隣のスペースの辺がね、ホタルが綺麗らしいんですよ。
1: そうなんですか。
0: そこであの夜空の下で、
1: はい、
0: こう円滑いかがでしょうか。女性参加者がやっぱりね少ないらしくて、
1: はい、
0: 募集中。男性はね、ホタルと一緒に飛んでるみたいです。
1: お男性が飛んでいるぶっ飛んでる、
0: ね、ぶっ飛んでる。参加費がね、男性が、3500円、女性が2000円。男性はねもうね募集終了だそうです。
1: 終了。
0: 女性だけ、
1: はい。
0: 6月5日の金曜日、ホタルなので夜7時から。
1: 具体的にはホタルを見て、
0: まあ、落ち着いたこうね雰囲気の中で会話を楽しんだり、ホタルの鑑賞とか
1: 食事とか飲み物とかはない。
0: ないと思いますね。うん、うん、
1: なるほど。フリートーキング、
0: はい、フリートーキング、
1: なるほど
0: ね。ということで、
1: はい、
0: いかがでしょうか。特別な出会いのきっかけになるのは、このホタルとこの恋探しイベントです。ですね、時間がですね7時から6月5日で、ぜひという方はですね、前橋の地域若者会議ミドル円滑プロジェクトチームってちょっと長いんですけど、
1: はい、
0: 池田さんという方が担当で、とっても楽しい方なので、電話番号だけ言っときます。0909822-0291、0909822-0291です。前橋の地域若者会議ミドル円滑プロジェクトチーム。円

0: 達プロジェクトチームとか前橋とか出すとヒットすると思うので。
1: なるほど、
0: はい、詳しくは6月5日の金曜日7時から検索してみてください。
1: はい、
0: そしてもう一つ、飯塚嘉笑監督わかりますか？ブルーボーイ事件っていう、今もう本当に大人気の映画を作り上げた飯塚嘉笑監督って、前橋出身のね、
1: 前橋の方なんですね。
0: で今前橋にスタジオもあって、
1: はい、
0: そこで飯塚嘉笑生誕祭っていうのをね、6月13日の土曜日に、
1: 誕生日なんです
0: か？やるそうです。そうみたいですよ。すごい楽しい。で、この、生誕祭に合わせて、前橋シネマハウスではですね、飯塚嘉笑監督の映画をずらーっと上映する企画も。
1: シネマハウスってそこですか？
0: そうです、そうです。向かいのね、アーツ前橋の。
1: 2階、3階。
0: 2階。
1: 3
0: 階になるのかな？
1: 3 階になるのかな？
0: はい、うん。で、上映になるということなんですけど、この嘉笑さんのね、生誕祭の方は、6月13日の土曜日、5時半から。で、スタジオが、立川城通りにあるんですよ。で、そこで、幸いせんべいの、
1: はい、
0: もうちょっと、幸いせんべいのところはオリオン通りじゃないですか。
1: はい、
0: もうちょっと、中央通りに近い方かな。
1: 近い方。
0: はい。で、スタジオがあって、ワークショップとかやってるんですよ。演劇のね。で、そこの場所と、あと、弁天通りに、弁天なっていう、ちょっとした飲み屋さんみたいなのがあって、そこをこう結ぶなんかちょっと楽しそうな会をやるぞと、
1: ね、やるぞということ
0: なんですね。自由にこう行き来して、飲んで喋って語って歌って、映画を語らう暑苦しい夜をみんなで過ごそうじゃないかっていうい
1: いですね。
0: 5時半から9時8時半ぐらいまでかな、
1: うん、
0: はい。美味しいものもですね、私が用意したり
1: むーちゃんの手料理、
0: トークショーとかもあるようなので、気になる方はぜひお出かけいただきたいと思います。はい、あっという間にエンディング、
1: あら、
0: エンディングです

0: 今日はですね、収録放送ということで、本当ならば第1週の金曜日にゲストに来てくださいます、おーちゃんこと大橋元文さん、ゲストにお招きして、今日は6時台はお送りいたしました。
1: 5月最終週、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 5月は本当あっという間でしたね、なんて言いましたけども、
1: うん、あっという間の、
0: あっという間に暑い夏が、
1: もうすでに、
0: はい、
1: 気分は真夏です、ね、
0: そうなんです。土日が本当にですね、土日月と33度ぐらいに上がるらしいの でその後梅雨ですかね、
1: うん、
0: 少し気温は落ち着くと思いますけども、
1: ちょっとね、梅雨もそれなりに降ってもらわないと、今度また水不足とか心配になりますから ね、
0: 本当です。なんか、うん、年々この暑くなるのが早くなってきて、はい、長くなってきて、
1: 長くなってきて、
0: で今年は酷暑なんていう ね、 ね、
1: 気温も、もまあ、40度オーバーとか、
0: うん、
1: 40度超えると
0: 酷暑
1: っていうことにしたんですよね、今年
0: は、
1: ね、
0: いや本当に字の通り、
1: は
0: あ、過酷ひどいっていう感じですね。
1: もうげっそり痩せちゃいますかね。
0: 本当ですね、夏バテはいつもしないんですけど、今年も夏バテしないように
1: そうですね、
0: はい、
1: あの張り切っていきましょう、
0: 頑張りたいと思います、はい、でも赤城山の上は本当にここから10度違いますから、
1: いいですね。
0: 赤城間の糸井さんがね、
1: う
0: んうん、貿易を作ってくださったりして、
1: ね、
0: だいぶにぎわってるようですよ、
1: は
0: い、
1: ですよね、
0: うん、行ってみましたか。
1: リニューアルした後は行ってないです、ね、
0: リニューアルした後私ちょろっと行ってみたんですよ、
1: はいはい、
0: 休みでした。
1: じゃあ中とか見れてない。
0: 見れてないんですよ。
1: 綺麗になってるんでしょうね。
0: すごいいいって、でも
1: でしょ、
0: うん、これはね、観光客の方が喜ぶだろうってみんな言ってましたよ。
1: 最近なんか群馬とか前橋とか結構全国的にもなんか注目されてる気がするんですけど、気のせいですかね。
0: 気のせいではありません。
1: ですよね。
0: はい。で、9月からはですね、前橋国際芸術祭というのが、うん、始まりまして、
1: はい、
0: 12月ぐらいまで、もう本当に街中中心に素晴らしい芸術祭になるということ、この間記者会見やってましたね。
1: ね。
0: うん。
1: 第1回。

0: ですよね。
1: なんか住んでる私たちがあまり知らないで、うん、前橋じゃない人たちがね、
0: そうそうそう、
1: 前橋すごいやんなんて言うんじゃ、せっかく住んでる私たちがもったいないので、いっぱいおーちゃん楽しみましょう。
0: 楽しみましょうね、
1: はい、今日は収録ありがとうございました。
0: こちらこそ。
1: 今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。皆さん金曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組をお楽しみください。ではまた来週もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
0: さようなら。
1: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
2: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備、清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
3: 天然温泉ゆうゆ。
4: スタッドレスタイヤの交換はもうお済みですか？当店では女性のお客様も気軽に入れるお店作りを心がけ、お待ちの間も快適に過ごせる空間となっております。しかも交換したタイヤは当店で保管もできちゃいます。この冬タイヤ交換は前橋タイヤサービスセンターまで。
5: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
6: せーの、
7: やる気のラジオ。
6: 皆さんこんばんは。5月28日木曜日、今日も始まりましたやる気のラジオ。ここからはインカレ放送部がお送りします。5月第4木曜日である本日はやる気のラジオカルチャーです。やる気のラジオカルチャーではゲームコーナー、やる気のトークコーナーの2部作でお送りしていきます。パーソナリティは群馬県立女子大学ミッヒーこと入内島美博と、
8: 前橋工科大学のホイミーこと倉賀のゆかと、
9: 前橋工科大学のザキこと藤井月と、
10: 前橋工科大学のドン太郎こと小林貴人です。そして音響担当は
11: 前橋工科大学の B メロこと太田明人です。
6: 今月はこのメンバーでお送りします。皆さんよろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
10: やる気のラジオカルチャーでは前橋市のおすすめスポット、番組を聞いてのご感想などなど、皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスはやる気のラジオアットマーク gmail.com、 yarukinoradio アットマーク gmail.com、 X でご参加の方はハッシュタグ前橋やる気のラジオをつけてポストしてください。やる気のラジオの X もあります。アカウント名はアットマークやる気アンダーバー前橋です。フォローリポストお待ちしています。それでは今日も元気にいきましょう。
13: やる気のラジオ、
10: やる気のゲームコーナー、今回は少数派になろうというゲームでやっていきます。
13: わー
6: イエーイ。
10: 毎度ね、台本を一応作っていますが、今回は私が台本ということでゲームコーナーが変なやつになってます。はい、今回はですね、私がゲームマスターになりまして、2択の質問をしていきます。その中でですね、3人、今回はいらっしゃいますので、2対1の1の方に皆さん答えていただきたいと思います。ただシンキングタイムがないので、
13: はいはい、
10: 直感で1になっていってほしいですね。はい、早速いきますか。
6: はい、
13: はい、
10: では質問です。カレーは何派、ご飯派？
13: お
6: ー、これは少数派を選ぶ。
8: これは、はい、自分はこっちだけどこっちのが少数だと思うみたいな。
10: どうでもいいでしょ。
8: はい、
10: では行きます。はい、せーの、
8: ご
10: 飯。はい、
6: おお、あ、
10: ザキ。
8: やった
10: ー、すごいね。で、ナンハが2で、ご飯派が1
6: です。
10: じゃあ少数派のご飯派、何故ご飯派？
8: 少数派のご飯派っていうのはちょっと絶対少数派じゃないでしょって感じするけど。

0: だってご飯じゃない、
1: ご飯じゃない
2: 普通考えてご飯だから、その逆
3: 普通に考えたらご飯、
0: 普通にご飯、
1: 少数の少数
2: っていう裏の裏を書いたみたいな、ね、
0: そうそう
2: そう、そっか、それ考えなきゃだ。
3: はい、7は、
1: まあ、なんとご飯だったら

0: いきますよ、せーの、
1: 看護。
0: おっと、
2: こんなんですよ、
0: こんなこれはゲームスが勝ちかな。
3: 全員揃うことあるんだ。
0: これはゲームスが勝ちかな。観光ですか。おお。
3: 観光なの。
0: 理由は、
3: まあ、え私が観光派だからっていう本当に何も考えてない。
0: はい、
2: いやさっきと一緒で自分は観光派で少数の裏を書いて観光にして、
0: うん、あ逆に、
2: はい、逆に。はい。
1: 旬も観光。
4: もう裏もないじゃん。
0: 結構拮抗すると思ったんだけどな。ゲームスは食事です。
3: あれあなたが少数じゃん。
0: 飯がメインなんで。はい、では次に行きましょう。初対面で先に気になるのは声、顔。いきますよ、せーの、
1: 声。
0: お
1: あ
3: なんかここしこ同じになるな。
0: 顔
3: ね、
1: 顔のが言わないかなって思って
3: 言わないかな。言わないかな ね、確かに
0: 顔っていうね
1: ここで少数になりそうだと思って。
2: うまい
0: よ、この
2: 顔
0: うまいよ。声、声派は
3: 声派、え何も考えてない。
1: 純粋な、
3: ゲーム性とか何もなかった。
2: 裏を書かない
0: はい、では次の質問いきましょうか。
3: はい、
0: 朝起きたらまず触るのはスマホは水飲み物。
3: あ
0: ー、せーの、
1: スマホ。
2: おお裏の裏の裏を書いたのに。
0: すごいなんか
3: 何も何も考えてない人、裏書いてる人とちゃんと裏を書こうとする人
0: だよね。スマホ、
1: スマホ、スマホ。
0: 他に置いてるからとかではなく純粋にスマホ。なんかこの質問内容がね、
1: 少数派を取ろうとしてスマホ。
3: え、でもそうなのか、全然多数派がスマホ行くと思った、う
0: ん
3: う
0: ん、多数派がスマホだ、
1: 多数派がスマホかと思って
3: 思ってね、思ってね、
2: 裏書いてる、
3: ちゃんと
1: ね。でも、でも普通にスマホだよね。
0: まあ、うん、
2: 基本多数はね、多数
1: 多数はね、
0: 多数はね、多
3: 数はね、アラームを止めるからね。
1: 水とかだって なくなります
0: よね。顔洗うから、
3: まあ確かに
0: 朝起きたらね、洗顔するから
3: 。うん、とりあえずね、水は触るけど。
0: では次に行きましょう、夏祭りで最初に買うなら食べ物は、遊び射的などですね、どちらでしょうか。はい、いきますよ、せーの、
1: 食べ物。
0: はい、
3: ちょっと待って。
1: あ、いや、
0: 食べ物か、
1: 食べ物か、ハマっちゃった。
0: 何食べます、ね、ちょっと待って、
3: カステラ。
2: カステラ、
0: エビカス。
3: そうそうそうそうそう。
1: 一番食べない
0: かも。え、
2: 少数派だ。
3: そうだ、絶対私カステラ買ってお土産にしてたよ、毎回毎回、毎年毎年。そう、地元のお祭りで。
0: エビカス食べたことない。
3: あんなに美味しいのに。なぜで好き。
0: たこ焼きか唐揚げか。
3: ああ
0: 。ケバ。
1: リンゴ飴。
3: お
0: ー、リンゴ
3: が甘いね。飴
0: 系か。リンゴ飴あんまり食べないかも。あの外れ
3: が硬くてね。
0: 顎がね、
1: チョコバナナ。
2: あ、チョコバナナ
1: を、え、でも食べたいけど、
3: うん、
1: 原価がとかって考えて。
3: 原価がやばい。
2: それ考えちゃいますね。
3: 祭りに来ちゃダメな人だよ、
0: 祭りに来るべきではない。何食べますか。
2: チョコバナナか落書きせんべい。
1: やばい、原価とか、原価とか言っちゃった、
3: 知らない。落書きせんべいって何です。
2: え、嘘、なんかあの薄っぺらいなんかエビなんせんべいみたいなやつになんかこう塗って、こうカラフルな砂糖をかけて、わーみたいな。
0: え、知らない、
3: マジで知らない。
0: 知らない、
3: 知ってる、
1: 知らない、
3: やっぱ知らない、3人知らないわ。え、
2: 嘘だ。常識だと思って
0: た。何ですか、何をしていますでしょうか。わかんない、群馬県とかこの地方ですかもしれないんですけれど、
2: びっくりびっくり。
0: さあ次行きましょう、ゲームで、利用

0: しているのはストーリー重視かゲーム性、中身のシステム重視か。いきますよ。せーの。
1: ゲーム性、
2: あ、お、お、お、きた。
0: ストーリー性が少数派。
2: はい、
0: イヒザ。
2: はい。
0: 理由は
3: 理由は、
2: ね、裏の裏の裏を書きました。
0: ゲーム系は、あ、そうですね、ホイミが一番、
3: ホイミが一番、え、そうね、というか私はなんか最近友達がゲームを作るようになって、でそれを手伝うようになっちゃったから、そうプログラムを組んでるんですよ、あの人、あの友達が、
1: すごい、
3: でそれを見るようになってからシステムに目が行くようになって、なんか
2: 友達のおかげだ、
3: そう、面白い、新しい世界が見えてるような気がする、っていう、本当にね、ゲーム性何も考えてないんですよね、私たちから。さきは、
1: 私はゲーム、いや、よくわかんないなって思って。
0: ストーリーよくわかんない、
1: あ、いや、ストーリーじゃない方が、
0: システムがわかんない、
1: そう、システムがよくわかんないから、システム。
0: 少数派だろうという。
1: そう、
0: ストーリー派、
3: ストーリー派
0: です。
3: お
0: ーゲーム性もありますが、ストーリーがなければ、まあ、やるので。っていうね。
1: ストーリーなんだ。
0: はい、では次に行きましょう。ホラー作品で怖いのは幽霊系か人間系か。はい、行きますよ。せーの。
1: 幽霊。
2: ああ
0: 。幽霊派が？
1: 幽霊ザキ。
0: はい。
1: はい、まあ人間だよねって思ったんだよね。
0: 怖いよね。
1: でもって幽霊。
3: 確かに。
1: って言った。うん、
0: 先言いましたよね、人間怖い系。
3: そうですね。
1: 人間怖い系、
0: 最初幽霊が怖いのかなって思ったら、うん、人間じゃんみたいな、
2: 怖いの人だと、
0: 怖いの人間じゃんみたいな、
3: だんだんシリアスな雰囲気になってきてね。
0: ある、
3: うん、あれあれ、
0: はい。
3: やばい、
0: これ以上は特定の映画を叩く可能性がある、
3: えぐ、
2: 確かに。
0: はい、ではラスト2問いきます。
3: はい、
0: 作業中に流すなら、はい、音楽か無音か。
3: お
0: ー、いきますよ、せーの。
3: 音楽。
1: おお、
3: やっぱそうだよね。無音が少数だなってこれは思ったから、うん、みんなそっち行くだろうなって思って音楽にしたんだ。
0: 意外と作業中集中したいなら無音っていう人も意外といるみたいで、まあ半分ぐらいですよね。
3: まあ、確かに私が作業するときは大体無音なんだよね、うるさいのが嫌だから。
0: うーん、
3: 皆さんどちらです、滝は。
1: でも無作業でもなんか頭使わない作業だったら流したい。
2: あ、
1: 分かる分かる。頭使うやつだったらやめよう。
3: 確かにね、思考が散らかっちゃうからね。
2: なんか書けるなら、なんだろう、歌詞が分からないやつ。
1: ああ、分かる分かる。
0: 確かに、
1: 日本語だとね、
2: 聞いちゃうから。
1: 洋楽とか、
2: そう、分かんない言語。
1: それはあるかも。あるあるある。
0: レガスとか、ね、流すので本当に何言ってるか分かんない。めっちゃメタルだからね。
1: 集中できないよ、メタルは。
0: 流すかもね。はい、では最後の質問いきます。生まれ変わるなら、生まれ変わるのっていうか、いつ生まれるかですね。過去か未来か。
3: お
0: ー、いきますよ、せーの。
1: 未来。
3: いやー、結構迷ったような、これ。
0: これタイムスリップみたいなもんですけど、うん、生まれ変わってるんで赤ちゃんからでしかない。
3: いや、そうね。
0: これみんな未来。
1: 面白い。
0: 少数派で推定未来ってこと？でもそれとも純粋に未来の未来っていう。
3: 私、純粋に未来の方が良かったんだけど、単純に。
0: 普通に未来。
2: 普通に未来。
1: 適当に決まんなかったから、
3: 過去
1: かリングで
3: 結構難しかったね。
0: 少数派になろうというゲームでしたが、
3: はい、
0: 圧倒的ザキ
3: 強すぎる。
1: やった。なんか
0: 資料深いです
3: か、運動とかやってみる。
1: 2人の気が合いすぎたのか。
3: 思考が一致しやすい
0: のかな。本人の思考が結構一致。そういうゲームコーナーで

ました。はい、皆様もね、ぜひ、友達とですね、いろんなこういう二択のゲームをね、やってみてはいかがでしょうか。以上、やる気のゲームコーナーでした。それでは、メンバーからのリクエスト曲をお送りいたします。フィアンドローセインラスベガスで、リターントゥーゼロ。

0: やる気のトークコーナー、今回のトークテーマはアイデンティティです。本ラジオには個性豊かなパーソナリティが多く参加していますが、それぞれベクトルの違います。そこで今回は一人一人の個性をトークで紐解いていきましょうという感じです。
1: はい
0: 、はい、じゃあ私が、まあ松崎さんはアスナロデオなんですね。他のラジオでもよく喋ってたりとか、学校でもよく喋ってたりするし、
1: そう、ね、
0: 先輩はなんか怖いのでとりあえず
2: 怖いので
0: ちょっと怖いので、またミフィさんから、
3: はい、
0: アイデンティティなんかお話ししてもらいたいかなって、
3: はい、私は振り返るとなんか小学生ぐらいの時からもうずっとなんか海外

0: のことが好きみたいな、外国のことが好きみたいな。
1: すごい。
0: で今は英語とか勉強してるんですけど、
1: すごい。
0: そのきっかけが多分小学校 の図書館にあった、うん、あの学習電気漫画、
2: あー、
0: わかりますか、うん、なんかいろんな、そうそうです、
1: あ、
0: なんかその生涯があの漫画になってるやつで、うんうん、ね、なんかそれをめちゃめちゃ読んでて、ほうほう、でその人に興味が湧くのはもちろんなんですけど、私の場合その国に興味が湧いてそれを読んで、うんうん、
2: 背景が、
0: そうですよ
1: なるほど、
0: 国とか歴史に興味が湧いて、でそっからその国の文化調べたり、あとはあの小中でやってたのはあの国旗を全部覚えるっていうのをやってて、であの国旗当てゲームとかあのネットであるやつ、あれをひたすらやってました。
1: すげえ。
0: だから小さい時からなんか変なんですけど外国に目が向いてるのかな。
2: じゃあもう今も国旗当てゲームができる。
0: はい、できます。
1: すごい
2: すごい、全然わかんないもん。
1: 私も全然わかんない。
3: わからない
1: ね。
2: ドイツで出された時色の順番わかんなさすぎて困ったけど、そういうのもでき
0: る。はい、
2: すげえ。
0: 場所とかも。
2: あ、場所も。
1: すごい。ねね、だって繁殖期とかさどれぐらいあるのって話だよ。なんか繁殖の
0: 確かに、ね、そう、わかんない
1: ね、マジでいろいろありすぎて、
2: うん、わかんないね。
1: すごい、
3: すごい、
1: ありがとうございます。海外
3: 国なんかちゃんとアイデンティティだ。
1: そんなことないよ、みんなちゃんとアイデンティティ持ってるからね。なんかザキさんいきます。
3: はい、ザキさん、やばい、ザキさん、ザキさんアイデンティティね
1: え、難しい質問ですか。
3: 難しいな
0: え、なんか何個か書いてあるけど、
3: 書いた。音楽が、
2: ごめんね、難しい
3: な、音楽が好き、演劇が好き、うん、抹茶とチョコミントが好き、
1: うんうん、
3: 眠い、暗い。
1: 自分であげたアイデンティティ。
3: そう、自分であげたアイデンティティ、こんな感じでしたね。
0: え、何の音楽聴くんですか。
3: なんだろうね。
1: なんだろうね。ボカロとか、
3: ボカロ、ボカロとか、うん、でもボカロ、ボカロ以外も聞くけど、
1: うん、
3: でもなんて言えばいいのか分かんない。でも結構ボカロから派生してるから他の音楽もね。
1: いいじゃん、いいじゃん。
3: そう、でもなんか音楽が好き。何、うん、
1: 全般と
2: 全般
1: いい、ね、軽音部もいいですね、
3: うん、これが好きっていうよりなんか普通に音聞くのが好きだなって感じ、
1: うんうんうん、
3: なんだよね。
1: 演劇の方
3: も、そんな演劇はでも最近は見てないな。
1: はい、
3: もうすごい高校は演劇部だったんで、
1: うん、
3: うん、でもなんかアイデンティティ、アイデンティティ、あ、でも結構アイデンティティかも楽しかったからな、うん、難しい難しい。でも結構これがすごい楽しかった、
1: うんうん、
3: 私なんかいろいろあったから、うん、結構なんかねここを起点に考えちゃいがち、うん、なんて言えばいいか分かんない、うん、
1: 自分の人生について
2: 確かに、ね、
0: 濃い時間だったんだ
3: ね、うん、
1: ね
3: 難しい
2: でも自分を構成する軸の中で演劇は結構でかいっていう
3: の
1: が、うんうん、ね、
3: うん、
1: いいね、
3: うん、
1: いいな、
3: うん、ね、後半はまあよく言われるから、うん、あのこの辺は前半は自分でこれ好きだなって思ったものだけど、眠いとか暗いとかは人からよく言われることだから、じゃあこれがアイデンティティかもしれない。
2: 眠いが言われるわ。そいつが眠いんじゃない。
3: 眠そうだねって。
2: あ、眠そうだね。
3: 眠い時も言われるし、うん、眠くない時も言われる。体調悪いとかも、体調が悪い時も言われるし、う
2: ん、
3: 体調が悪くない時も言われる。
1: ずっとそう。
3: よくなんかもう全然知らない店員さんとかに、うん、なんか大丈夫ですかみたいな、
1: そんなことある。

0: 丈夫ですみたいな、そんな思い詰めた表情していたかなみたいな。
1: でもね、暗い女はいい女って言いますから暗い男は
2: あ、そんな、はい、太郎さんのアイデンティティは何でしょうか、
1: ね、まあ、コーヒーじゃないですか。
2: お、有名な
1: 私といえばなのかちょっと分かんないけど、
0: いやいや、私といえばコーヒーですよね。
1: で、あの他のラジオとかだと、あと引退はしちゃったんですけど、うん、タコスとかね、散々言われてましたが、
2: そう、タコスのイメージないよね。
1: コーヒーがメインですからね。そのタコスとかは料理が好きな範疇の中で
0: 選ばれたの
1: か、選ばれた
0: そう、選ばれたのはタコスだった。
1: そう、選ばれたのがタコスであっただけで、実際コーヒーがメインの人間なので。
2: 自分で入れるんですか。
1: 自分で入れますよ。お、今日も入れてきたし。
0: じゃあドンタコスよりはドンコーヒーとか
1: の方がいいのかもしれない。コーヒー太郎とかね。
2: コーヒー
3: なんか駄菓子であり
2: そう。そう思った。なんかね、お菓子
0: がコーヒー太郎
1: かば焼きさんとろみコーヒーに使ってる
0: だから苦
1: いだけだよ。
0: コーヒー太郎45円
3: 買ったやつのコーヒーやつ、まあ、
1: そうですね、コーヒーとか、まあなんだろうな、あとキノコとか漢方とかそっち系も好きですね。
2: 薬系？
1: 薬系ではないかも、生薬の方が近いかも。
2: あ、なるほど、
1: うん、ね、分かんない、ね、
2: 薬味系、
1: 薬味系、薬味系でも
2: ないんだ。
1: 漢方、シナモンとか、
2: あ、スパイス系だ。
0: あ、
1: シナモンとかクローブとか、カルダモンとか、
2: いや、分からなくなってきた。
1: チアシードとか、なんか
2: 全部カレーに入ってるイメージしか今なかった。私は
1: そう、全部カレーに入ってる
2: ね。
1: とかですかね。
2: カレーはスパイスから作る男だよ、この人は。
0: さすが
2: さすが、
1: そうだよ、
2: すごい
3: すごい。
1: カレーはスパイスから作ります。ですかね、僕のアイデンティティは。
2: いや、イメージ通りだよね。
1: イメージ通りのアイデンティティですか
2: ね。
1: ホイミはないんですか。
2: いや、ホイミさん、いや実は収録の、ね、前にね、散々考えたんですけどね、今とりあえず、あ、ね、さきさんが言ってくれたのがゲーム
0: と、
1: ゲームのイメージはある、
0: ゲームと、うん、髪が茶色いことと目立つこと。
2: 目立つことは何なんだ。いや違う、あれ目立つのは先生が悪いって私はずっと思ってるから。
0: 目立つから先生にも話しかけられる。
2: それは、
3: え、どう、授業中に。
2: あ、そうそう、
1: 愚痴か。
2: 違う、愚痴ではないですけど、なんかね、先生に当てられやすい、声かけられやすい、
0: でもなんかあるよね、そういう人。
1: 何、
0: 存在感、存在感がある、なんか記憶に残りやすい。
2: それがマジで分かんない。
0: 私が先生でも絶対ゆかちゃん、あ、違う、
2: 分かんない、
0: ホイミーさん絶対ホイミーさん当てると思う。なんかそんな気がする、当てたくなる。
2: 分かんない、マジで。
3: どういう、なんか何言っても答えてくれそうだからとかじゃなくて。
2: あ、それは、まあ、
1: 元気ではあるからね。
2: と思うじゃん、
3: と思う
2: じゃん、と思うじゃん。
1: 実は
2: ね、まあ皆さんもね、春が過ぎて夏になることにね、まあ、自分をね、自分探しの旅にね、出かけてみてはいかがでしょうかと。以上、やる気のトークコーナーでした。
4: やる気のラジオ、
5: 本日の放送はいかがだったでしょうか。次回のやる気のラジオの放送は6月11日木曜日の夜7時半からです。6月第2週の次回はやる気のラジオローカルをお送りします。やる気のラジオでは皆さんの元気な力を求めています。一緒に前橋を元気にしていきましょう。それでは皆さん、また次回、せーの。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの磯木彩香です。この番組は介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組は前橋ラジオより紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと三井住友信託銀行前橋支店の提供でお送りします。
2: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674、 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。
3: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。

0: まして、皆さんこんばんは。つなぐわラジオの磯日彩香です。さあ今日もですね、この方をお呼びしております。村岡さん、お願いします、
1: はい、お願いいたします。ね、今日はは
0: い、
1: つなぐわラジオにとってね、とても嬉しいお知らせが、ちょっと皆さん気づきましたかね。曲がなくね、あーちゃんの声からスタートするという、
0: いつもとちょっと違う感じで行いましたけど
1: ね。
0: というわけで発表してよろしいでしょうか、
1: はい、お願いいたします。
0: ついにつなぐわラジオの新しいオープニングが完成しました、うん、
1: 完成しました。
0: 完成しましたね、村岡さん。
1: 完成しましたね。もう私とね、あーちゃんはもう聞きましたけど、
0: はい、
1: ね、なんかこれから番組がこう始まるという流れで、結構いいね、オープニング、元気が出る、元気が出る、メッセージ性もある。
0: いや本当におっしゃる通りで、うんうんうん、メッセージ性が強いですよ ね、
1: うん、そうそう、
0: なんかすごく明るくポップというよりかは、
1: う
0: ん、すごく温かい気持ちから、
1: そうですね、でもちょっとこう暗いメッセージではない感じね、良かったですね。
0: なんかこう大切な人に寄り添うような応援歌のようなメッセージ性がある曲で素敵でしたけれども、
1: ね、
0: さあ今回その新オープニングを手掛けてくださったのは、
1: はい、おもかげさん
0: ですよ、ね、
1: はいはいはい、
0: 前回の番組でもおもかげさんの話が出ましたが、
1: うん、そうですね、前回はね、あのオリジナルの曲を聴いていただいて、メッセージコメントもいただいたんですけどね、なんか予想よりも早く、
0: うわ、
1: 早く作っていただいてね、
0: そうですよね、
1: うん、
0: おもかげさんがこのつなぐわラジオのオープニングを作ってくださるってお話で前回は終了したと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 完成したんですね。
1: 完成しました。やっぱりね、つなぐわラジオがこう大切にしてる、うん、こう人と人をつなぐとかね、
0: はい、
1: 地域と人をこうつなぐ

0: つなぐで思いをつなぐ、
1: はい、
0: まあ、そういう空気を音にしていただきました。
1: そうですよね、オープニングが番組の顔になりますから
0: ね、 ねやっぱここのねやっぱりイメージで変わりますよね、
1: そうですよ、でも本当にこのつながわラジオにぴったりな曲なので、まあ、私たちの感想の前に、ぜひリスナーの皆さんに
0: 聞いていただきたいです、
1: ね、いただきましょうか、
0: フル尺で、
1: はい、はい、じゃあ今日は特別にフル尺でお聞きいただきたいと思います。
0: では早速ね、つながわラジオ新オープニング、おもかげさんでつながる。

0: い、今新しいオープニングをお聞きいただきました、うん、村岡さん本当に素敵な曲です ね、
1: いいですよね。ぜひあの赤木団でも歌ってください。
0: 赤木団でいいでしょうか。でも本当に、うん、温かさもあるし、うん、前向きな感じも
1: そうですよ、ね、
0: ありますけど、村岡さんはどのように感じましたか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 僕もやっぱりこうつながるっていうのをね、あのなかなかこう多分難しいとは思うんですよ、はい、言葉にするその音に乗せてこうつながるってなんか難しいんですけど、結構ねその普通に自然に、うん、つながるっていうのが結構ストレートにきますね。
0: ですね、うん、おもかげさんもきっとこの番組を聞いてくださってて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: でそれに合った歌詞を書いてくださったんです
1: かね、うん、そうなんですよ。でこの前橋ラジオのつなぐわラジオが初出しですから、
0: はい、あ前橋ラジオが初出しですか。
1: 初出しです。
0: やった、はい、ありがとうございます。さすがあの1曲目ですからね。
1: そうでこっからあの順に、はい、オープニングが変わっていきます、
0: 変わっていくっていう形なんですね、うん。

0: そう。
1: やはりこう歌詞を私結構好きで見てみると、なんか本当に人生は終わりがあるからこそ、なんかこう人とのつながりがとっても大切で、なんか人生の最後まで人は誰かとつながって生きているんだなっていうのを改めてこう感じさせてもらえる歌詞ですよね。
0: まあ一人ってね、私たちもね、ACP やってますけど、ね、一人の人が今から多く増えるよって言っても、でも一人じゃないんですよね。必ずこう周りにこう誰かいるんで、まあ人間一人の人って少ないじゃないですか、そう考えると。まあそういうなんか連想させる、ね、一人じゃないっていうね。
1: あとこう歌詞の中に聞きたいこと、今じゃ何でも指先一つで分かるけど、やっぱりあなたの声が聞きたいよ、恋しいんだよってところが、やっぱ今の時代何でもね、SNS とかでつながれるけど、でもやっぱり本当のつながりはこう心とか体温とかな
0: そ
1: のか
0: こ、
1: なってい
0: ス
1: う
0: マ
1: の
0: ホっ
1: を。
0: て言わないとこがすごいであ
1: 、
0: す
1: そう、
0: よ
1: 本当に指先とかね、私そこにちょっと、お、すごい活かしたなと思って、ね、いろんなゲストさんとお話しする中でも、やっぱりこう皆さん心を大事にね、温かい体
0: あ、
1: 温で
0: そう
1: やっ
0: で
1: てらっ
0: す
1: しゃるっ
0: ね。
1: ていうのをすごく感じるので、いや、さすが面影さんと思いましたね。
0: あとはさ、声が聞きたいとかっていうのは、多分このラジオを連想していただいてるんだと思います。
1: そうですよね。このラジオ、つながるラジオっていうのを
0: そうですね。
1: かけてくださってるんですかね。
0: ねえ、いい。まあ、面影ってね、名前もいいですよね。
1: そうですね。面影っていうなんか、どうですか？村岡さんは懐かしさとか感じます？
0: 昔面影って歌があったんですよ。ちょっとおじさんが歌う
1: 先輩方の。
0: 先輩方の歌で、よく、スナックでよく聞いておりまし
1: そう
0: た。
1: だったんですね。ちょっと懐かしさがあ
0: 懐
1: るよう
0: かしさ、そうです
1: な感
0: ね。
1: じですかね。でも本当にね、面影さんの表現には柔らかさもありますもんね。
0: そうですね。では、今回ね、面影さんからもコメントをこういただいておりますので、ね、制作のきっかけとか、つなぐわラジオの印象とか、ちょっとね、聞いていただきましょうか、皆さんに。ね。
1: それでは面影さんからコメントいただいております。どうぞ。
2: 改めまして、シンガーソングライターの面影です。今回、つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ、地域と人をつなぐ、思いと思いをつなぐ。その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして、人と人との間にある儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは、誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なので、オープニングも、これから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いたときに、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まると、少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
1: 面影さん、ありがとうございました。やはりすごく丁寧な方ですね。
0: つなぐっていう言葉をやっぱちゃんと受け取ってね、くださってる感じがして、すごくね、嬉しかったです。
1: そうですね。ちなみに村岡さんは、こう最初に面影さんお会いされて、どんなイメージ、印象を
0: 一
1: 伝え
0: 応、
1: たんで
0: まあ、
1: すか？
0: 番組のこうテーマとか、まあ、私がまあそういう、つなぐは、要はつなぐっていうところを、やっぱりお伝えして、こういうメロディーとか、こういう音っていうのは、まあ、当然私素人ですから、全然わからないので、そこはリサさんのこう感性。
1: 面影さんの感性を。
0: 面影さんのね、感性を、に任せて、そこの、どういうメッセージがあるっていう、つなぐっていうところのメッセージだけはちょっと伝えさせていただいたんですけど。

0: はい、
1: うんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、音楽でこう空気感を作るっていうのもね、なかなか難しいもん
1: ですね。難しいですよね。で最初にこうデモがこう面影さんから送られてきて、こういう方向性で行きたいんですけどみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、それ聞いて、わあ、いいんじゃないですかみたいな、
0: 一発、
1: うんうんうん、
0: それは良かったですね。
1: ね、うん、まあでもね、自然にこう受け取っていただいたんで、
0: はい、
1: うん、完成したのを聞いたら、僕はデモしか聞いてなかったので、
0: ええ、
1: ちゃんとアレンジもね、ちゃんとついた完成を聞くと、あ、やっぱちゃんとね、言葉にしきれなかった部分が音になってるなと思いましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: オープニングから番組にこうスッと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 入っていけるような、
1: うん、やっぱりなんかあったかいですね、 声がね、ね、うん、
0: 包み込んでくださるようなオープニングに、
1: うん、ですね。まあ、つながわラジオってね、こう主役はやっぱ地域で活動してる方だったりね、思いを持ってる方だったり、まあ、それを聞いてね、自分のこう自分ごととしてね、受け取ってもらえる方とかね、まあ、そういうのなんで、やっぱオープニングがこう強く前に出るというよりもね、番組のこう入り口としてこうリスナーさんをね、優しく迎えてくれるものがいいなってやっぱり思ってましたので、うんうん、
0: そうですよね。だからこそ、うん、こう本当に番組にスッと入っていけるっていうのはね、うんうんうんうん、より感じますよね。
1: ね、まあでもこれから毎回、はい、このオープニングが流れるということで、はい、流れたらやっぱつなぐわラジオの時間が始まるというね、合図ができたことがやっぱ大きいですよね。
0: そうですね。
1: さあ続いてね、面影さんからもう一つコメントをいただいてます。今度はですね、はい、曲に込めた思いや聞きどころについてお話しいただきました。
0: すごい、たくさんコメントをいただいておりますね。面影さん、ありがとうございます。はい、ではリスナーの皆さん、ぜひ音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。
1: はい、
2: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので、音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては、前向きだけど落ち着いている。明るいけれど優しい。そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングが、つなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつかこの音を、この曲を聴くと安心すると思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて本当にありがとうございました。これからのつなぐわラジオと、そして聞いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
0: 面影さん、ありがとうございます。いや、人の気配がする音という言葉、すごく素敵ですね。
1: ねえ、いい言葉ですよね。つなぐわラジオにこうぴったりだと思いました。
0: そうですね、
1: うん、
0: 確かにこうただ綺麗な音というだけではなくって、こう人がいる感じがありますもん、ね、
1: うん、
0: 誰かの声が聞こえてきそうな感じなのかなと思いました、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱラジオってこうね、こう話してるとこう、
0: はい、
1: 本当に誰か聞いてくれてるのかっていうね、ところもありながら、でも聞いてくれてるっていう人の気配をやっぱりね、まあ、届けるメディアだと思うんで、
0: はい、
1: まあ、声があって、その人の考え方や思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね、自然と入っていくわけじゃないですか。
0: そうです ね、
1: うん、
0: 特に群馬県内の皆さん、車社会なので、うんうんうん、
1: ですよね、
0: やっぱ車の中で聞いてる方もいるかもしれませんし、うんうん、またお家でね、何かをしながら聞いてる方もいるかもしれません、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですよね。なので今日の夜、
0: はい、
1: ちょうどこのね

0: 7時にそれぞれの場所でね、
1: はい、
0: このオープニングを聞いてくださってると思うと、
1: はい、
0: すごく嬉しいですよね。
1: そうですよね。おもかげさんがおっしゃっていた、うん、この音を聞くと安心するという存在になっていたら、
0: うん、
1: これはまた嬉しいし、
0: 嬉しいね、嬉しいですね。本当にそう思いますね、うん、まあね、最初はこう今までのねオープニングでこう慣れてる方もいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: ね、新しい音としてこう、まあ、聞こえると思うんですけどね、何回も、まあ、これ多分ちょっと2回3回聞いたらもうなんか、はい、あ、つながわラジオだってね感じてもらえるようにこうなってくるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、まあ、番組と一緒に、はい、このオープニングも育っていく感じになりますよね、
0: は
1: い、う
0: ん、ね、その感覚を大事にしていただきたいと思います。はい、
1: さあ、そして新しいオープニングができたということで、うん、
0: はい、
1: やはり番組としてもまた一歩、
0: うん、
1: 浦岡さん進んだ感じがありますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、ここでまたね、ちょうど番組ももう4年目に入ってますから、
1: はい、
0: つながわラジオという名前の通り、これからもね、人と人、地域の人、思いと思いをこうつないでいきたいと思ってますね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: まさにこの前橋ラジオがある前橋市にも、うん、いろいろな活動されてる方も多くいらっしゃいます
0: ね、
1: はい
0: は
1: い、
0: ね、本当にたくさんいますよね、うん、お店やってる方、ものづくりしてる方とかね、地域で活動してる方、やっぱりね、介護、就活、障害福祉っていう部分でも何かにこう挑戦してる方、そういう方たちの思いをこうちゃんと届けていきたいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当ただ紹介するだけではなく、うん、その人の背景だったりとか、どうしてこの事業を始めたのかという部分もきちんと大切にこれからもしていきたいなと思います。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、その人の、ね、言葉や思いにこう触れたことでリスナーの方がこう、まあ、その方に会ってみたいとかね、行ってみたいとか、まあ、そうい う, こう自分も何かやってみようかなと思ってもらえたらね、嬉しいと思いますね。
1: いいですね、
0: はい、
1: まさにつながるきっかけになる番組かなと自分自身でも思います、うん、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、今回のねオープニングがそれね入り口になってくれると嬉しいですし、
1: はい、
0: まあ、そう思いますね。
1: そうですね、はい、さあ、ではここでもう一度なんですけど、
0: うん、
1: 新オープニングの一部をお聞きしていただきますか、
0: ね、皆
1: さん
0: に、ね、おもかげさんのこうコメントをこう聞いた後に聞くと、
1: はい、
0: また少し違ってね聞こえると思いますので、音に込められた思いや番組の始まりの空気感ね、これを感じながらお聞きいただきたいと思います。

0: やっぱりいいですね。
1: やはりいいですね。
0: いいですね。
1: うん、おもかけさんのお話を聞いて、うん、そして私たちのこの話の流れ、
0: うんうんうん、
1: その後聞くとまた感じ方が違
0: う。違いますね。
1: はい。
0: うん。いい、いい。やっぱメロディーも覚えやすいメロディーですかね。
1: そうです
0: ね。こうなんかこう、木を照らってないっていうか。
1: ね、今の時代、やっぱり小説に何個も音はめてきたりとか、早かったりしますけれども、なんかどの世代もみんなが落ち着くような、
0: う
1: ん。
0: そう。そうかもしれない。
1: 感じますね。
0: うん。若い世代も、
1: はい、
0: おじさん世代も、なんかこう、スッと入ってくるようなね。うんうん、
1: そこがすごく面影さんのいい曲作りだなと。
0: ああ、そうですよね。
1: 感じますし、
0: だからやっぱり音が邪魔してないから歌詞がスッと入ってくるんでしょうね。
1: 多分そうだと思います、
0: ね、
1: なんかしかも歌詞もですねすごくストレートなのですごく分かりやすいので、やっぱ分かりづらいと届かないので、すごく皆さんに届きやすくつながりやすい。
0: そうですね、
1: はい、そんなオープニングになります、
0: ね、
1: さあこれから毎回この音から始まりますけども、うん、
0: はい、
1: 村岡さん今のお気持ちをお聞かせください。
0: はい、ね、新しいオープニングができたということで、
1: はい、
0: またね新たなこうつなぐわラジオ、ね、迎える、今から進んで逆に言うといきますので、
1: はい、
0: また皆さんねぜひご聴取いただければ、はい、嬉しいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで今日はつなぐわラジオ新オープニングの完成というテーマでねお届けしました。
1: はい、
0: はい、
1: おもかげさんからのコメントもご紹介させていただきました。おもかげさん改めて本当にありがとうございました、
0: はい、新しいねオープニングができたことでつなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがいたします。
1: これからこの音と一緒に前橋の人、場所、活動、思いをつないでいきたいですね、
0: うん、はい、リスナーの皆さんもぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: そして次回からもこの新しいオープニングとともに番組をお届けしていきます。ここまでのお相手は磯日彩香と
0: 村岡正和でした。
1: また次回お会いしましょう。
0: さようなら。
2: 介護が必要な方、就活を考えている方、そして介護施設の運営者の皆さん。介護医療総合プラットフォームつなぐわは、介護や施設運営に関する多様な情報やサービスを一元的に提供。介護施設や病院、調剤薬局、デイサービスなどの検索機能はもちろん、最新の介護情報や施設運営に役立つサービスも充実。介護をもっとスムーズに、そして安心できるものに。登録基本利用は無料。今すぐつなぐわで検索。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 今週も始まりました、キシン電信。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋及び群馬県内、時々県外のミュージシャンたちを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。

前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日第13回目放送、シノの車窓。この番組では運転中に見えた風景や道中で起きた小さなハプニング、昔の懐かしい思い出などをゆるーくおしゃべりしていきます。お送りするのは私、群馬県のシンガーソングライター、漢字一文字でシノと申します。初めましての方もお久しぶりの方も30分間よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は5月の26日火曜日でございます。前回の放送から1ヶ月が経ちましたが、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。シノの車窓はですね、本日の放送で第13回目ということでですね、祝1周年でございます。やったー。いやー、もうあっという間に1年が経ってしまいましたね。もう1年の感じ方って、年を追うごとにどんどん短くなっていきますよね。これ正式に名前がついてるらしくって、ジャネーの法則っていうらしいんですよ。でね、生まれてから20歳までに感じてた時間の長さっていうのが、こうね、20歳を過ぎてからに感じる、お亡くなりになるまでに感じる時間なのかなと、同等の長さらしいんですよね、体感時間で言うとね。だからね、恐ろしいですよね。20歳超えたらもう、折り返しっていうことですよね。いやー、だからね、本当に、この貴重な時間を本日も、この番組に割いてくださって、本当にありがとうございます。ね、この体感時間のことを考えるといつも思うんですけど、ね、学生の時なんか、学校の授業が長く感じてすごく辛かったんですよ。早く終わらないかなって思ってたんですけどね。まあ、楽しい授業はね、もっと長く続けとか思ってましたけど、もし今この年になって高校とかね、入学したら、一コマすごく短く感じるんでしょうね。ね。ちょっとね、学生気分味わいたくなります、時々。ね、この今の人生観で生きてたらというかね、学生生活を過ごしたらきっとね、楽しいことがもっと見切られるんだろうな、なんてね、考えたりします。はい、ということで本日5月26日はですね、源泉かけ流し温泉の日、県民防災の日、東名高速道路全通記念日、そして風呂カビ予防の日となっております。本日はこの記念日にちなんでお話ししていきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いします。

0: 願いいたします。
1: 奇心天心馬、
0: 無事に5月を迎えましてね、皆さんあれ知ってます？話題になった群馬パスポートという存在でございます。

要なんですけどね、群馬県庁とあと東京と大阪でね、一個ずつ、一拠点ずつっていうんですかね、配布をしてたんですけどね、あまりにも人気で申請が1日で終わるっていうね、恐ろしいですよね。1日の申請の段階で1万部超えてたってことですもんね。みんな欲しがってる。ね、私も申請をしたんですよ。欲しくって。だってこのラジオやってますし。ね、できたら、ね、群馬のことをよりよく知りたいのでね、手に入れて、スタンプ集めやりたいなと思って、7日にね、7日、あ、1日か。5月の1日、これ配布で申請も当日なんですけど、初日ですね。まあ、行ったんですけど、もうね、車が並んでるんですよ、行ったらね、県庁の前行ったら。もう並んでて、いや、これはどうしようって悩んだ末ね、帰っちゃったんですよ。ね、ちょっとね、駐車場止める段階で結構心折れちゃって、やめようと思って帰ったんですけど、ね、だからもうその日のうちに亡くなっちゃったらどうしようと思ったら、多分ね、3000部ぐらいは配布されてたんだと思うんですよね、その日のうちに。すごい皆さん、なかなか、県庁行くことあるのかな？わかんないですけどね。その一気に人が集まりましたよね。でね、1日は諦めたんですけど、もう一回チャレンジしようと思ってね。やっぱ SNS とか見てると、すごい もらえましたってね。何番でしたとかね。見るのでいいなと思っちゃったので、諦めないぞと思って7日にね、もう一回行ったんですけど、やっぱね、7日も混んでたは混んでましたね。すごい、皆さんの熱気がね、伝わってくる。ね、ただね、受け取りにはそんな時間かからなくて、県庁のスタンプを押すのに、皆さん並んでてね、それが結構行列だったって感じですよね。ね、きっと1日はね、お仕事帰りとかね、取りに行った方もいるのかな。いると思うのでね、5時以降とかもね、県庁の、職員の方々はね、頑張って対応していらっしゃったんだろうなと思います。本当にお疲れ様でしたとね、お伝えしたいと思います。まだ、あれなのかな、1万部、申請した方、取り切ってないのかな？取り切ってないのかもしれないですけどね、改めて造反が決まったということで、そもそもの群馬県民の人口分の1ですかね。確か189万人なのかね、今の人口が。それ分の1の、方しか手に、入れることができなかったのでね。ね、全員に行き渡るのは本当に難しいとは思いますがね。より多くの方の手に届いてですね。いろんな、スタンプの設置箇所っていうんですかね。まあ、そこ周辺のお店なりね、含めてね、地域が活性化していけば、すごくいい流れですよね。群馬パスポートもし手に入れられなかったらどうしようって思ってる気持ちで県庁に向かったんですけどね。県庁自体も結構面白いんですよね。32階が屋上なのかな？展望台とかありますよね。そこにね、カフェがね、あったり、ご飯食べられるレストランみたいのもね、他のフロアにあるんですよ。だから、群馬県庁って結構面白かったんだなって改めて発見がありました。私も32階にあったカフェでですね、何飲んだっけな、ティーラテかな？ティーラテとね、なんか食べ物も買って食べました。美味しかったです。職員の方も使っていらっしゃるみたいでね。賑わってることに驚いていらっしゃいました。ね、やっぱ、群馬パスポートの勢いすごかったんだなってね、改めて思いますよね。皆さんも、パスポート手に入れたんでしょうか？手に入れた方は、スタンプどこか押しに行きましたか？私はですね、真っ先に、道の駅、関羅に、行ってきました。あそこはですね、私結構ゆかりというかな、ゆかりなのかな？結構ね、関わりがあるんですけど、前回の放送でもですね、お伝えした桜並木がですね、その道の駅関羅とすぐ近くにある道路の
道路の橋というかね、そこにある桜並木なんですけど、そこすごく綺麗に桜咲くんですよね。なので毎年

見に行っております。だからね、馴染みのある道の駅なんですけどね。結構スタンプの設置箇所を見るとですね、道の駅が多いんですよ。道の駅っていいですよね。その特産物とか置いてありますよね。野菜がたくさん置いてあったりね、果物あったりね、お土産あったりとかでね、そしてね、ご飯屋さんもあったりね、道の駅からでもありましてね、そこでご飯屋さんは寄らなかったんですけどね、せっかくなのでということでお買い物しまして、舞茸とあとね、どどめ味のグミ買いました。どどめってカンナ由来なのかなと思ったんですけどね、せっかくなので買ってみました。あの舞茸はですね、うどんに入れて煮込んで食べましたね。どどめ味のねグミはね美味しかったです。やっぱね、見た目通りの味なんだろうね、クワの実ですよね、どどめってね、きっとね。だからあのベリーみたいな味がしました。とても美味しかったです。あ、そして余談なんですけど、このスタンプの設置箇所の位置関係がね、ちょっと分かりづらかったんですよね。ホームページを見ると一箇所一箇所の Google マップのリンクは貼ってあるんですけど、そのね、他の場所との距離感がちょっとつかみづらくて、これ一目で分かったらいいなと思って、それをね、 Google マップをうまく活用してですね、マップを作ったっていうのかなで、この群馬県の中にここにあってここにあってっていうのをね、一個一個設置箇所を青い点打っていって、それをですね X の方に投稿したらですね、結構皆さん、多くの方に見ていただけましてね、あのびっくりなことにいいねが1200件つきました初めてなんですよ。だからね、すごく嬉しかったです。こんなに見てもらえると思ってなかった。だからみんなあれなんですね、ちょっとこうなってたら嬉しいなって思うのは、あのね、いろんな方が思ってることなんだなと思いました。あとね、群馬県民は群馬のこと大好きですよね。やっぱパスポートがこれだけ流行ったっていうのもね、納得なんですけどね、群馬県民群馬大好きって思いますよね。きっと心のね、中でね、誇りに思ってるのかなって思います。私も群馬のこと大好きだなって思うので、まあ、今回のあの地図の投稿を見てくださった方が、新たにこのラジオを聞いてくださってるかどうかはわかりませんがね、もしそういった方がいらっしゃいましたらね、あの気になって見に来てくださってありがとうございます。こんな感じの放送を毎月しております。プロフィールにシンガーソングライターと載せさせていただいておりますがね、今やってる活動はラジオのみとなっております。来月もですね、もしよろしければ第4火曜日、7時から放送の知能の車窓を担当しておりますのでね、ぜひ聞きに来てください。この番組はこれからお便りのコーナーに移りましてね、その後普段はあんまりしてないんですけど、オリジナル曲を一曲歌わせていただきたいと思います。あんまり、あ、久々歌うなちょっとね、思い出したこととかもありますのでね、今回は歌いたいと思います。私のキャッチフレーズは、2番目でいいなんて思いたくない女でございます。最近このキャッチフレーズに変えました。結構恋愛の曲を歌っております。で、皆さんのね、お耳にどれぐらい残るかわかりませんが、精一杯歌わせていただきますのでね、よかったら聴いてってください。はい、ということで、こういった話をしてる間に調べてみたんですけど、道の駅神楽から徒歩5分ぐらいのところですね、そこでですね、クワの実の収穫体験やってたらしいんですよ。ちょっとね、去年の情報までしか見からなくてね、今年やってるのかわかんないんですけど、6月の中旬ぐらいまでやってたみたいです。富岡製糸場近いですからね、きっとその関係でね、クワの実有名なのかなと思いますね。ぜひ興味ある方、調べてみてはいかがでしょうか。ここからは信濃の車窓宛てにいただいたお便りを読み上げさせていただきます。ラジオネームサタナアルクラさんからいただきました。ありがとうございます。群馬からこんばんは。車に乗ってお出かけする時のプレイリストってですが、プログラムリストになってしまいます。148ネオ、山田五郎と中川翔子のリミックス

と、安住紳一郎の日曜天国、サウンドライブラリー世界にもう一つだけの本、朝倉さやのモーバンゲダドリャあたりをラジコで放送順に聞きます。特に歌物のライブのための遠出では音楽ソフトを聞くのが苦手です。見に行く対象のパフォーマンスがもたらしてくれる印象が薄まってしまう気がするので、ラジオかもしくは無音、そんな感じです。ところで昭和の頃、自分だけのカセットテープを作って楽しんでいた勢もいたらしいけど、サタンナが好きだったのはアルバムの曲順そのままだったというのはまた別の話。はい、お便りありがとうございます。本日はですね、2つほどお題を挙げさせていただいております。1つ目がお気に入りのプレイリスト、そして2つ目がゆったり時間の過ごし方でございます。今回のお便りはお気に入りのプレイリストならぬお気に入りのプログラムリストを教えてくださいました。ありがとうございます。お出かけの時に車の中で聞くラジオっていいですよね。こうスマホとかね、お家の中でなんかこう電子機器を返してこう聞いてるラジオよりは、私は車の中で走らせながら聞いてるラジオの方が好きですね。私これ初めに上げてくださった148 NEO っていう番組についてなんですけど、何か X で投稿した時に引用リツイートでそのね、148 NEO のハッシュタグをつけて引用リツイートしてくださった方がいらっしゃいまして、ね、これなんだろうと思ってたんですよ。で、改めて調べたらね、昔調べたことがあったんですよ。びっくりして。っていうのもね、やっぱ車走らせてると対向車のフロントガラスのところにバカって文字が見えるんですよ。ね、バカステッカーでバカスタオルっていうかな。っていうのね、すごくいっぱい目にしてて、なんだろうって思って調べた時があったんですよね。この番組だったんだって。やっとそこが繋がりました。ね、番組でね、きっと、なんでしょうね、配布してるステッカーだったりね、タオルだと思うんですけどね。いろんな方が持ってますよね。やっぱすごい番組なんでしょうね。まだ私は聞いたことないんですけど、ちょっとね、今度聞いてみたいと思います。はい、そしてね、せっかくなので、私はプログラムリストではないんですけどね、私のプレイリストについてちょっとお話ししたいかなと思います。あんまりね、きっちりとしたプレイリストはないんですけど、私はこう、道中、曲を聴くことが多くてですね、なんだろうな、このアーティストじゃないと聴けないっていう日が多いんですよね。なんかすごく気持ちが沈んでる時にすごい明るい曲は聴けないってなるのと似たような感覚なんですけど、このアーティストの曲じゃなくてこのアーティストが聴きたい、このアーティストじゃないとちょっと今日は聴けないって思う日が多いんですよ。でね、その決まったアーティストっていうんですかね、を聴きがちなんですよね。気分がすごく沈んでどうしようもない日は、大森聖子さんとか、あと平井堅さん、あと、なんだろうな、誰かな、宇多田ヒカルさんも聞いてるね。をすごく聞いて、大森聖子さんに関しては、聞きながらめちゃくちゃ、爆音で歌うっていう。ちょっとストレス発散も兼ねてるのかな、っていうような聞き方をしたりしてます。あと、インディゴラエンドとかも聞いてますね。あとね、クリープハイプも、かなり聞いてますね。そしてね、中島みゆきさんも結構聞きます。時代とか。あとね、銀の竜の背に乗ってとか、聞きますね。声が、落ち着いてる声でいいんですよね。なんかこう、気持ちをなだめてくれそうな、気がしてですね、よく聞いてますね。あとは、倉橋、ヨエコさん。今、ヨエコというね、お名前で活動再開しておりますがね、その方の曲もたくさん聴いております。逆に元気な時に聴きたい曲、ないのかな？もしかしたら。ね、何か悩んでる時こそ曲が聴きたくなりますよね。で、割と、こう、曲全体っていうよりかは歌詞重視で、聞いてたりしますかね。きっとメロとかね、バックの音とかも含め好きなんですけど、ね、一番は歌詞がいいなっていう曲をついつい聴きがちですよね。そんな感じでございます。プレイリストではなく

かったんですけどね、ついつい聞いちゃうアーティストについてちょっとお話しさせていただきました。そしてね、もう一個のお題もあるのでね、そちらについても話したいと思うんですけど、ゆったり時間の過ごし方ということで、皆さんゆったり時間何しますね、ゆっくり本読むとかね、さっきもねあった曲を聴くとかね、おしもん食べるとかね、あるのかなと思います。私はついついね、カフェオレ飲みがちです。カフェオレを飲みながらちょっとテレビ見たりとかね、YouTube 見たりとか、あと最近ハマってるのは甘酒と豆乳を割ったやつを飲むのが好きです。なんかそんな感じでゆったりこうね、飲食しながら休むとかね。あとね、やっぱ寝るのが一番ストレス発散になる。ストレス発散とはちょっと違うのかな。すっきりするっていうんですかね。寝たら割とね、落ち着いたりとかありますからね。ゆったりするために寝るとかあります。まあそんな睡眠のことを思い出した時にですね、こんな曲歌ってたなって、思い出した曲がありますのでね、それをね、今日は歌いたいと思います。皆さん朝起きた時すっと起きられる派ですか？私はね、すっと起きられない派なんですね。もうちょっと寝てたいなーって、ちょっと寝ちゃってやばい、遅刻しそうっていうタイプなんですけど。ね、だからスヌーズ機能っていうのをすごくね、活用してたですね。で、やっぱ5分後にもう一回鳴ってくれるから安心して寝られるってとこありますよね。それで危ない目にあったこと何回もあるんですけど、ね、そのスヌーズ機能についてちょっと歌った曲がありますのでね、今日はそちらの方歌わせていただきたいと思います。はい、ということで、ではお聴きください。シノでスヌーズ。

0: はい、聞いてくださってありがとうございます。しのです。ぬずでした。もうね、時間が迫っておりますのでね、次回の放送についてお話ししていきたいと思います。次回の放送日は6月の23日でございます。6月の23日はですね、沖縄慰霊の日、オリンピックデイ、国際パブリックサービスデイ、そして国際カフの日でございます。こちらの日にちなんで2つほどお題を決めさせていただきたいと思います。まず1つ目が沖縄慰霊の日にちなんで人に対して心がけていること、そして2つ目が国際オリンピックデーにちなんで、もし自分がオリンピック選手になったらどんな種目に出たいかを教えてください。はい、ということでですね、もうエンディングの時間、いつもは曲を流してるんですけど、その時間もなさそうなのでね、このままおしゃべりしたいと思います。あと1分しかないな。さっきのスヌーズという曲いかがだったでしょうかね。なるべく5分でも10分でも、なんだろう、5分10分の話じゃないよね、1秒でも2秒でもっていう話ですよね。でもね、誰かと一緒にいたいっていう経験はね、きっとあるんじゃないかなと思います。友達もそうだし、家族もそうだしね。もう少しだけでもいいからね、長く一緒にいれたらよかったなって思う経験あるかなと思います。そんな気持ちを曲にしました。私、アルバムを出すことに、こう曲の、なんだろうな、世代というかがあるんですけど、ね、そのね、今3枚 CD が出てて、そのどれともね、被らないというかね、ちょっと雰囲気もまた変わった曲たちなのかなと思っております。いろんな曲をですね、これからも書いていきたいと思ってます。あと10秒しかない。またね、次回の放送でお会いしましょう。ということで、しのでした。ありがとうございました。
1: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

ZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: ジオ彩り保健室。
1: 皆さんこんにちは、前橋ラジオからお送りしていますラジオ彩り保健室、パーソナリティを務めます性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
2: むーちゃんみずきさん、防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます赤毛ラクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週ラジオ保健の2人全く多分群馬にいない感じを醸し出してたかなと、SNS とかでね、X の方で特に見てる方は分かると思うんですけど、
1: インスタも
2: ね、そうですね、先週我々九州に行ってました。
1: 行ってきましたね、はい、楽しかった、なんで九州に行ったかというと、遊びじゃないんですよ、仕事で行ってきました。全国的にこう性教育が進んでる地域を検索してたら、福岡県で性暴力根絶条例っていう、条例があるっていうことを知ったんですね。
2: はい、そんなのがあるんだ。
1: そうそうそうね。で、そこから福岡県内でこう性教育の講師をしているっていう方とインスタグラムを通じてつながることができて、で、その方に、性教育の講師してるからっていうんで、どこで一番性教育やってますかみたいな話を聞いたら、糸島市っていうところが、
2: 聞いたことなかったんですよ。
1: そう、なかった。そうなの、で、そこが市の予算を使って、小中学校で性教育の講座をしてるんですっていうことを伺って、で、糸島市の男女共同参画センター、ラポールっていうところに実際行って、どんな風に講座してるんですかとか、なんかね、どうしてそういうことになることになったんですかみたいな話を聞いたり、あと、その性教育講師をやってるファウルックス・アキコさんっていう方に、ラジオのゲストとしてね、出演してもらうために収録もね、一本してきたんだよね。
2: もうせっかく行くならいろんな用を済ませようみたいな感じでしたよね。
1: ラポールの塩田さんとかめちゃくちゃいい人だったね。
2: 本当にお世話になりました。1時間半ぐらいね、しっかり時間取ってくれて、まだ準備もさ、レジュメもしっかり作り込んできてくれて、
1: 藤野さん、山田さんみたいな感じだったね。
2: 本当にお世話になりました、ありがとうございます。なんかまたね、一緒にこう遠いけど一緒に何かできるといいなと思ってるんですけれど、ファウルクスさんの、ゲスト会なんですけど、それもつ鍋食べながらずっとビール飲んで7月の収録をもつ鍋屋でやりましたので、
1: ビール飲みながら私は、そうですね、
2: はい、なんかタイムスリップみたいになるかもしれないけど、お楽しみにしててください。
1: 今回ね、条例があるからこそ、この市の予算取りがね、実現しやすかったんじゃないかっていう、ちょっと仮説を立てて九州行ったんですけど、条例としてもまだまだそんなにね、機能してなくて、むしろ市としてね、やってたっていうことが分かって、たまたまこの性教育ができる講師がいて、で、元教員の、そのね、人権教育に熱い塩田さんっていう職員さんがいて、で、保護者からの要望の声とかもあって、で、学校での講座ができてるっていうことを聞いてね、なんかこう、県から市へのトップダウンじゃなくって、なんかこう、下から、ボトムアップの形で、の方が、結果的にこう実現するんだなっていうのが分かって、なんかすごく行ってよかったなって思いました。
2: 本当になんか、こう行政と一緒にやるって結構大変だなってすごく思っているんだけど、これなんか性教育だけじゃなくて、結構他のことにもなんか通用することかなと思って、人と人とのコネクションとか、
1: そうだね、結局人だよね、
2: なんかね、
1: 結局人、
2: なんか市長が変わったからとかそういうだけじゃないんだなっていうのをすごい感じました。
1: そうだね、なんかそう考えたら、やっぱりこのラジオをやっていくとか、性教育のフェスタをやるとかっていう、こうまず周知の活動していくっていうことが、なんかこう私たちのね、プロジェクトの目的のこう全ての子どもたちに性教育をっていうところに近づいていくんだなっていうのは感じましたね。

0: はい、真面目な話はここまでです。
1: はい、
0: 美味しいもの、あやさん、何ですか？
1: 私もう初日に胃を壊してしまって1日目もなんか着いたの遅かったし、もう疲れと、なんかこう、遅い時間食べたり飲んだりして、あっという間に胃を壊しちゃったんで、なんとも言えないんですけど、まあでも、宮崎も行ったんだよね。ついでにね、高千穂峡に行ったんですけど、高千穂の、本場の、なんだっけ、チキン南蛮。
0: ああ、そうね。
1: あれ美味しかったな、
0: うんたねうん。ちょっと違うんですよね。我々が、関東でイメージする。
1: この辺で、そうそう、食べるチキン南蛮より、なんかね、ふわっとして。
0: そう、うん、
1: 美味しかった。
0: はい。
1: あと何、ね、あ、屋台？
0: 屋台、ね。
1: 博多の屋台も何軒か行ったんですけど、はい、何地鶏の炭火焼きみたいなの美味しかったね。
0: おー、そうね。
1: あれ美味しかったな。
0: 皮を巻いてたりするやつね。はい、美味しかったですね。俺はね、まあ、タコスマニアとして、この間もちょっと喋りましたけれど、何が食べた、美味しかったかな？ね、ごまさば？
1: ああ、ごまさば美味しかったね。
0: 結局、うん、サバの刺身というか。
1: サバ、関東じゃサバ、刺身で、しめサバとかになっちゃうもんね。
0: 美味しかった。美味しかったです。
1: うん、はい。はい。
0: あと、今日のテーマに移っていってもいいですかね、
1: はい、
0: あやさんね。
1: いいですよ。
0: はい。ラジオだいぶですね、あやさんも慣れてきまして、普段は、あやさんの言葉をそのまま借りると、100匹ぐらい猫を被って、ラジオをね、まあ、おすまししてやってるっていうことなんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこう、今日はフリーテーマの、なんていうかな、フリートークな感じで進めていこうと思っておりまして、うん、今日はあれですかね、あやさんは猫は50匹ぐらいまで被る猫を減らして、
1: うん、とりあえず50匹下ろしてみるわ。
0: うん今回のお便り強化会ということで、いつもお便り募集してるんですけれど、まあ、お悩み相談とか、リスナーとのやりとりもなんか今後ね、大事にしていきたいなーなんて思っていたりしますので、ぜひぜひ皆さんなんか、こんなコーナーがいいんじゃないかとか、お悩みとか、本当ちょっとしたことでもね、お送りいただければと思います。うんうんうん、早速、紹介しますね。群馬県桐生市女性で、コミュニティナースさんです。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 藤野さん、山田さん、こんにちは。かわいいステッカー届きました。そうですよ。ステッカー届きますからね、ちゃんとホームから送ってくださいね。ありがとうございます。16日付の、上毛新聞オピニオン藤野さんの記事拝読しました。激しく共感ですね。孤立出産や虐待など報道を聞くたびに、周りにつながれている大人がいたらなと感じます。彼女だけが悪いんじゃない、この人は味方だと思えるような人の存在大切ですよね。それから言葉乱暴かもしれませんが無責任な男性、その存在を減らすなくすこともしなければ、苦しむ女性もいなくならないわけで、自分も相手も大切に思う包括的性教育、私も自分にできること頑張りますねといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。上毛新聞のねオピニオン記事書いてるんですけど、うん、読んでくれて嬉しいですね。
0: うん、
1: いや本当なんかそうなんだよね。なんかさ最近のさなんか社会って正しさだけが正義みたいなところあるじゃん、空気感が。はいはい、なんかさそのせいでこう、うん、なんかこう言っても怒られるんじゃないかって思ってこう誰にも相談できなくて一人で悩んでたりとか、
0: うんうん、
1: なんだったら、ね、この間ニュースもありましたけど AI とかに相談してね、っていうのもあったりして、なんか本来つながれるはずの支援につながらないみたいなことも結構あると思うから、うんうん、なんかもう私たち大人だってめっちゃ間違いまくってきたんだから、うん、なんか若いうちは間違ってもいいんだよとか、なんか一緒に考えていこうぜみたいなね、そんななんか大人でいたいなって私は思いますね。
0: はい、本当ですよね。メッセージがたくさん届いておりまして、どんどん紹介しなきゃ間に合わなくなっちゃいそう。20代男性、コータさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。コータ君目の前にいる。ありがとうございます。
0: 前橋の好きなところというテーマです。前橋の好きなところは住みやすいところ。
1: うんうん、
0: 都会すぎず、田舎と、田舎かと言ってすぎ、言いすぎないところがいいと思います。前橋ウィッチーズのおかげで、今までは当たり前だと思っていた場所が特別の場所になってきています。といただきました。
1: わかる。ちょうどいいんだよね。
0: アニメの、ね、聖地になる、なったからこそのね、ちょうどいい、
1: ちょうどいい、そう、前橋ってちょうどいいなと思う。
0: はいはい、
1: 私生まれも育ちも東京ですけど、その暮らしに疲れて逃げ込んだのが、群馬県の片品村っていう村だったんですよ。
0: もう村も村ですね。
1: そう。で、うん、冬はスキーインストラクターして、で、夏は尾瀬の山小屋で働いてたみたいな、ボットン免除の家みたいなの住んでたから。
0: 東京のお嬢様か。
1: なんか、前橋はちょうどその、なんか、田舎と都会の間、みたいな感じがして、すごく、好きですね。
0: はい。 次のメッセージ言って大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、次はですね、群馬県飛び出して千葉県からいただいております、うん、50代男性 AK さんです。メッセージありがとうございます。前橋の好きなところ、

0: 前橋で一番魅力に感じる場所は広瀬川です。自分はよく前橋中央駅から上流に向かって散策をするんですが、両岸に並ぶ無数の柳の木から、川面に届くくらい垂れた、枝葉が音もなく揺れる様、
1: 文章が上手、
0: 本当ですね、詩的ですよね、心安らぐので水と緑の町、前橋を象徴する景色だなと思います。また前橋ビッチーズの聖地巡礼として、みんな聖地巡礼ですね、欠かせない場所です。川沿いにある前橋文学館と合わせて多くの人に知ってもらいたい場所です。広瀬川のお話ですね。
1: 広瀬川ね、私は前橋文学館って、この前橋ビッチーズに出てきたから知った。
0: あ、そうかも。
1: 全然知らなかった、知ったこともなかったけど、去年ね初めて行ってみましたけど、
0: ね、七夕祭りのあたりにね、
1: そうそう、無料開放してたから入ったみたいな感じですけど、あとあの川沿いのルバンっていうお店ね、あそこのビストロのレバーパテが好きです私。
0: あやさん昨日もレバーパテ食べてました、
1: 食べてたけど、
0: プロジェクト打ち上げのね、
1: 昨日トリミアで食べてた、
0: トリミアで食べてましたね。はい、あの千歳さんが今喜んでることでしょう。はい、今日のメッセージですね、ラジオ局では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便り採用でイラストレーターエモさんのステッカープレゼントしていますので、欲しい方はぜひ、あの住所と氏名とともにステッカー希望と書いていただければと思います。観覧に来ていただければその場でお渡しします、メッセージフォームからお気軽にお送りください。そして X でハッシュタグラジホケでつぶやいて番組を楽しみいただければと思います。
1: はい、というわけで、本日は生放送のお便り会ということになります。テーマは前橋の好きなところということで、皆さんから届いたメッセージをねご紹介しながらちょっとねトークしていきたいなというふうに思います。それではラジオ彩り保健室オープンです。

0: ラジホケ。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: 前橋ラジオからお送りしています、山田と彩さんでお送りしています。今日はですね、お便り会ということで、はい、もうがっつりねお便りをたくさん読んでいこうかなと思っていて、
0: いっぱい来てるんだよ ね、 今さっきも届いてたもんね。
1: そうなんです、千葉から届いてました、ね、記念すべき今回の第1本目はですね、北海道20代スーヤン、
0: おスーヤン
1: スーヤン、ありがとうスーヤン、スーヤンからいただきました、ありがとう。北海道からメッセージね、嬉しいですよね。あやさん、山田さん、こんにちは、スーヤンです。スーヤン、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私は北海道の札幌に住んでいます。群馬県の前橋にはまだ行ったことはありませんが、メール送ります。私が前橋を好きになったきっかけはインスタグラムで理想郷計画さん、今ね、ゆたか君もここにいますけれど、
0: うん、今ね目の前にいるよ。
1: 次番組のね理想郷ラジオの、
0: そう、もうね、頑張ってくれてるからいるよ、
1: はい、はい、もう今生で聞いてるね、うん、見て、それを見て前橋のお店とコラボした動画やグーチョキパスポートの動画を見て、いつかは前橋に旅行行ってみたいなと思ったことがきっかけです。うんうん、あやさん、山田さんに質問です、はい、前橋のおすすめの店を教えてください、よろしくお願いします。前橋のおすすめの店だって、そうやん、いい質問だよ、そんなものはねないんだよ。
0: まあ、完全パクってるな。
1: このくだりはすみません、あの理想郷ラジオの過去の放送スポティファイを聞いてください。あ、ごめんなさい、嘘です嘘です、全然、あの、今日ですね、あのラジオ系のリスナーのおすすめも結構店出てくるので、うん、ちょっと注目して聞いていただければななんて思ってるんですけど、うん、まあ、山田のおすすめはとりあえずね、あの豚肉が群馬有名なんですよ、
0: うんうん、
1: 豚肉料理前橋がね、でたくさんあるんですけど、まあ、初めて前橋来るって考えたら、道の駅前橋赤城のキュッて林レストランで、うん、まずは豚肉食べるのが一番いいかななんて思っておりますが、あやさんはどうです
0: か。うん、私、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、まあ、やっぱ前橋って言ったらピザかな。
1: おお、この間も、ね、
0: キングオブピッツァっていう、うん、ピザの頂点を決めるみたいな、うん、あのイベントを開催してるぐらいピザの街なんですけど、うんうんうん、あのラジオスポンサーのホテルサンダーソンさんのピザめちゃくちゃ美味しいね。
1: そうでした、そうだった、美味しい、
0: うん、まあ、街中だとね、ピッツァリアペスカさんとかも有名だよね、
1: スタジオからも結構近いところ

0: これにあるって。
1: そうそう。うん。あと、まあ、スポンサー忖度行くと、カンカンキッチンのね。まあ、
0: スポンサー忖度ラジオみたいなもんですからね。
1: サムギョプサルもめちゃくちゃ好きですね。
0: そうそうそう、はい、うん。美味しかった、カンカンキッチンの。
1: ねえ、ね。あと、個人的に私、すごい好きなお店は、自然薯トイロっていう、自然薯って山芋と、ビーフシチューのお店があるんですけど、はいはい、そこもね、美味しいので、ぜひ行ってもらいたいです、ね。
0: 天然の自然薯。
1: そう、食べれない。
0: ね、なかなかないんで、ね、俺も行ったことないんで、あやさん、今度連れてってくださいね。
1: 行きましょう、ぜひぜひ。
0: ありがとうございます。続いては、群馬県40代男性で、ヤギ子さんからいただきました。初めての投稿です。
1: ありがとうございます。
0: 今回のテーマですが、昔2年間だけ前橋に住んでたことがありました。その時はほぼ職場と家の往復で、どこにでもあるチェーン店ばかり行ってて、正直思い出がありませんでした。しかし最近前橋ウィッチーズというアニメを見てからは、本作に登場する場所や作品を応援している店に足を運ぶ機会が増えました。食べることが好きな自分は特に三つ又せんべい、グルマンカレー、ヤギカフェ、ラーメン城ヶ崎さんなどには定期的に、まあ、これちょっと前橋じゃないですけどね。
1: ラーメン城ヶ崎前橋じゃないけどね。あれ緑市。
0: いいですよ。どの店も前橋チーズが大好きだということが伝わる素敵なお店です。これからも作品も、お店も長く愛されることを願っていますといただきました。ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ面白いね。前橋って言ってるのに、ラーメン城ヶ崎。
0: 緑市の話がね。いいんですよ、別に好きなところだったら。
1: いやでもラーメン美味しいよね、城ヶ崎さんの、ね。
0: 本当に美味しいです。
1: 前橋のラーメンっていう感じで行くと、私チェーン店だと一蘭派なんですけど、チェーン店まあ覗くとすると、はい、麺のつかさっていう、
0: はいはいはい、
1: 大阪ラーメンの、トマトラーメンが私好き。
0: おー、なるほど。
1: めちゃくちゃ美味しい、あれ、ラーメン。はい、あと、まあ、街中だと、丼流ラーメンとかも美味しいよね。
0: うん、そうね、ね、そうね。普通に美味しいね。
1: すごい美味しい。
0: 飲んだ後のラーメンっていう感じでね。
1: 豚骨だと、博多一番とかになるかな。
0: そうですね。たくさんありますよ。
1: ね、ね、
0: 一回まずはね、なんだろう、なんかこう好きなラーメン探してもらって、
1: いっぱいあるから ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、ちょっと我々も探していきましょう。まだ行ってない店あるかな。ウィッチーズ関係は大体行ったね。
1: ウィッチーズ関係は行ったかな、
0: はい。続いて、群馬県女性で、ひーなママさんからいただきました。
1: ひーなママ
0: さん、ありがとうございます。この間の、玉木千春さんのゲスト会の時にね、来てくれた
1: 観覧にね、いらしてた ね、
0: こんにちは。ゲスト玉木千春さんの収録会で、外で観覧していたひーなママです。テーマ、前橋の好きなところ。お隣の高崎在住なんですが、前橋にもしょっちゅう行きます。好きな前橋グルメは和食の中又さん。和菓子の中又さん。ふわふわわぬきというどら焼きはご存知ですか？あのパンケーキとも違う絶妙なふわふわな生地。中に入っているミルククリームや
1: めっちゃアスカ君がうんうん、観覧しながらうんうんしてくれてますね。
0: 季節のフルーツを挟んだスペシャルなクリームがもうたまりません。前橋の本店は中央商店街の中に、前橋の南モール店っていうところには、ユニクロの中のカフェでも購入ができる。ぜひぜひ召し上がってみてくださいといただきまして、このメッセージもらった時ちょっとクスッと笑ってしまった。
1: ちょっと笑ってしまった。
0: 理由がありまして。
1: 中又さん実は、社長夫人が私の幼稚園から高校まで一緒の幼馴染なんですよ。私東京なんですけど。
0: 関係ないのにね。
1: 前橋関係ないんだけど、前橋に、そう、うちの店できたんだよねって聞いた時に、え？と思って、びっくりしたんですけど。で、まあ、そんなこんなもあって、去年1年間ね、このラジオのスポンサーもね、中又さんやってもらったんで、今年から聞いた人は、わからないと思うんですけど、私たちめちゃくちゃ中又食べてます。
0: 大変お世話になっている中又でございまして、はい、またスポンサーで戻ってきてくれないですかね。中又さん戻ってきてくれませんか？
1: うん、ちなみに私、ミルククリーム派ですね。
0: 俺も普通にスタンダードのあん派ですね。
1: あん派ですかね。
0: はい、続いてまた県外からいただきました、愛知県50代男性で、タツさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あやさん、山田さん、こんにちは。テーマメール、前橋の好きなところ。前橋中心街から桃の木川を渡ると、街の雰囲気が変わるの分かりますか？少し緩やかな上りが増えていくと思います。あれが赤城山の裾野の始まり。実質赤城山です。上田なら、上泉駅で橋を渡ると、大御あたりまで70メートルの上りが続いている。赤城山の中を走ると、ちょっとした登山電車。 です、富士山と同じ独立峰の赤城山ですが、富士山より半分くらいのスケールでちょうど穏やかな町と山が一体化している感じが好きですと。愛知から聞いてるのに何ですかこの前橋の解像度の高さ、
1: ね、知りすぎだよね。全然わからないものたち。
0: あいさん赤城山登ったことはないんでしたっけ？
1: ないな。
0: ないんでしたっけ？
1: 赤城山ないですね。
0: そうね、いつかなんか子供連れて登り

0: たいみたいなことは言ってましたけどね。
1: 全然ないですね。
0: でもあれ、富士山は登ったことある？
1: あ、そうそう、富士山2回もあるよ、私。ね、
0: すごい、ラハに登ったことないのに、富士山登ったことある。
1: そう、心臓病持ちなんですけど、
0: はいはい、
1: そう、体育の授業も出れなかったぐらいだけど、でも富士山は登ってみたくて、
0: うん、
1: で、1回目は、男友達何人かと登ったんだけど、はいはい、8月だったと思うんだけど、雪が降ってきちゃったんだよね。
0: あら、大変じゃないですか。そ
1: う。で、9合目ぐらいでもうちょっと断念をして、
0: うんうん、
1: そう。で、2回目はね、その3年後ぐらいにもう一回どうしても諦めきれなくて、うん、山頂まで行きたいと思って、
0: はいはい、
1: で、今の夫ですね、うん、夫と付き合ってる時に、一緒に登って、ね、頂上まで登り切ることができたし、ご来光も見ることができましたね。
0: すごい。
1: うん、それでね、結婚決めた部分もある。
0: あら、すだ、いい話、素敵な話じゃないですか。
1: なんかさ、極限の状態の時こそさ、うん、なんかこう、合わせてくれる人なのかとか、先行っちゃうとか、水の飲むタイミングとか、いろいろなんか、こう、なんだろうな、人の人間性が見れる、
0: うん、
1: と思うから、
0: うん、
1: いやこれカップルでぜひね、山登り。いいと思います。
0: カップルライフハック、富士山に登る。
1: そうそう。極限状態で、その人の本性を知るみたいな。
0: ハードル高い。ありがとうございます、はい。ステッカーもお送りしますね。そして、群馬県10代の男性から来ましたよ。ラジオネーム、ゆうちゃん。これ、俺なりの精一杯のお墓のあーちゃんのモノマネなんですけど。
1: あーちゃんだった今。
0: 通じますか？
1: 通じた？あーちゃんだった。
0: これ、ファンに怒られる。
1: 怒られるやつだ。怒られるやつだ。
0: はい、メッセージ読みます。初めてメッセージ送ります。ありがとうございます。今回のテーマ、前橋の好きなところ、自然が豊かなところと程よい都会感じられると思うところ。うんうん、でたくさんいただいてるんだけど、前橋は赤城山がそびえ立っていて、赤城山見えると気分も晴れやかになる。
1: うん、
0: 県庁も見えると、前橋に来たなという実感をしています。
1: うん、
0: これね、多分理由がありまして、春休み期間、ロードバイクでお墓朝の番組ね、
1: うんうん、
0: のとかクリップの観覧をしているんですが、神楽から前橋の距離感、
1: うん、
0: ちょうどいいなといつも感じています。これね、自転車で来ています。
1: ん、
0: 自転車で
1: 神楽から
0: 前橋まで
1: 来れるの？そんな距離？
0: うん、来れるの。だから学校のない時は観覧にね、自転車に乗って来てくれてるって、すごくないですか？
1: すごいね。いや、で、ね、つか高校生が聞いてくれてるのめちゃくちゃ嬉しい、ね、
0: そうそうそうそう、多分今までで一番年齢低い人がリスナーとしてね、うん、メッセージ送ってくれたかもしれないですね。本当に高校生らしいメッセージで、前橋欅ウォークなど商業施設も発達していて、
1: うん、
0: 中央の商店街もとてもすごいなと思います、
1: うん、
0: また三宅県元気21、まあ、このスタジオのある建物では学習室があるので、
1: うんうん、
0: 春休み期間はお墓から朝の番組を聞いた後に春休みの課題をしていました、
1: うん、
0: すごくない？勉強できるとこ前橋たくさんあるのは羨ましいな、大変ありがたいです、うん、というメッセージでした、
1: ね、この元気21ね、上に上がっていくと勉強してる学生さんいっぱいいるんだよね。そう、あと勉強できる場所って言ったら、前橋の駅にアクエルっていう建物があるんですけど、
0: うん、
1: そこの2階も学習室になってるし、
0: う
1: ん、あとこのスタジオの斜め前ぐらいかな、
0: はい、
1: FM 群馬さんの、
0: うん、
1: 建物つど庭っていうところの2階にも学習室があったりして、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 結構 ね、
0: ね、
1: 学生に優しいスポットがね、いっぱいあるよね。
0: そう思います。
1: うん、
0: ぜひね、なんか息抜きがてらにもラジホケね、うん、聞いてくれると嬉しいですよね。YouTube とか Spotify、ポッドキャストでもね、聞けるので、うん、もしよかったらちょっと過去回もね、聞いてみてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ぜひぜひ。
0: そして、先ほどまで番組に出ていました群馬県20代男性で水上智樹さん。
1: フルネームだ。
0: これもラジオネーム本名だから。
1: うん、
0: 皆さんこんにちは。防犯チャンネル845、月1、金曜ゲスト出演しています水上智樹です。X 上では水木と名乗っています。うん、前橋の好きなところ、最近中央商店街などの街中、そして前橋を盛り上げようとする皆さんのことが本当に好きになりました。人の好きだね、前橋の好きなところ、
1: うんうんうん。
0: 自分が高校2年生の時、シャッター商店街を課題にし、レポート課題を出したことがありました。
1: すごい。
0: その際、京都アニメーション、京アニですね。たまこマーケットというアニメに出てくる商店街をモデルとして、京都の出町増型商店街が採用されたということで、現地で取材したことがあるんですって。
1: 高校2年生で？
0: 高校2年生ですごい高校生がここにもいるじゃないですか。今はね、まあ、20代だけどね、
1: うん。
0: あれから13年。綾小路きみまろみたいな。今、中央商店街は飲食店、雑貨店などが増えて、土日にはイベントなど少しずつ賑わい取り戻しつつある中、
1: うん、
0: 去年前橋舞台にした前橋ウィッチーズアニメですね、
1: うん、
0: 勢いづかせてくれて、自分のレポートで書いたことがようやく時を経て前橋にもやってきたなと思いますということでね、

0: 前橋ウィチーズ聖地巡礼しに来てくれる方もたくさん出会うことができて、まだまだ前橋には魅力があるなとガチ市民の私には感じさせてもらいました。
1: 本当ね。
0: はい、そんな温かい皆さんのことが大好きです。前橋ファンが増えるように私も微力ながら頑張ります。前橋大好きといただきました。
1: はい、ありがとうございます。前橋市のね職員さんなんですよね、うん、そうね、ここで働くね、はい、そう、でも高校2年生でシャッター街に目をつけるってすごくない？
0: そ
1: うね、
0: その頃から前橋の街中に興味があったっていう、
1: すごすぎるわ、うん、なんかやっぱ話してると本当にこの前橋側の街が好きだから働いてんだなっていうのはすごいわかるよね。
0: そうです、水木さん ね、
1: うん、ね、あとなんか放送部だったんだっけ、でアナウンサ ー、そう、元々アナウンサーになりたかったから、うん、ラジオがすごい楽しいって言ってましたよね。
0: おしゃべりが上手だから、
1: うん、
0: ね、
1: 上手、
0: はい、月一ですけどね、ラジオ機と多分重なるところがあると思うので、うん、ぜひぜひ一緒に聞いてもらえたらと思います、
1: はい、
0: そしてさっき滑り込みでメッセージが来ましたね、うん、千葉県女性コハリンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お久しぶりです、3月末の放送でメッセージ読んでいただきありがとうございます。この番組のアーカイブ全部聞きました。
1: すごい。
0: 今日はリアタイすごくない？
1: すごい。
0: もう60回分ぐらいやってるけど、それ全部聞いてくれてるんだ。ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ時間かかるよね。
0: ねえ。さて、テーマ、前橋のいいところ。去年から市立図書館や県立図書館に行く機会が何度かありましたが、日中の前橋駅から中央前橋駅に至る一帯、まあ、広瀬川沿いの道など、うんうん、チャラついていない落ち着いた街の雰囲気が気に入っています。特に本町通り、駅からの本町通りの欅並木がすごく風格を感じますと。今回だけ前橋、今年だけ、あ、今年だけで前橋内に4泊したんですって。
1: あ、そうなんだ。
0: すごいですね。元気に実施のマルエドラッグも何度も買い物に行ってるラジオ系生放送の日程とは合わず。
1: あ、残念。
0: 来月は前橋沼ハウスに飯塚歌唱監督特集見に行こうかなと思っているので、タイミングがあったらスタジオ前お邪魔したいって。
1: ぜひぜひ。
0: ぜひぜひ。そしてお時間ありましたらまた飲みに誘ってくださいといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、映画ブルーボーイ事件を見た後に、LGBTQ の支援団体ハレルワさんが主催をした、飯塚歌唱監督と、うん、あとドラッグクイーンのアロム奈美恵さんとのこうトークイベントみたいのがあって、 そこに私たちが参加した時に、うんうん、千葉県から来てた方なんだよね。そうね。そうね。その後ちょ、飲みに行きますみたいな感じで飲みに行ったという方ですね。はいはい、いや、でも本当、ぜひまた飲みましょう。
0: はい、ぜひぜひ。うん、ということで皆さんメッセージ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また送ってください。

0: ラジホケ。
1: 番組エンディングのお時間となりましたけれど、もうお時間
0: 全然時間ないね、これ。
1: ないですね。リアクションメッセージ、愛さんで質問募集しています。はい、次の来週のテーマお願いします。
0: はい、というわけで来週のテーマは、他の園はどうしてる？保育士が感じる性のモヤモヤです。でここ最近ですね、保育士さん向けの研修をさせていただくことが多いんですけど、まあ、その中でもらった質問とか疑問とかっていうものを、まあ、シェアしようかなっていう、なんかそんなね回になるかなというふうに思っています。
1: これ結構愛さん の保育士向けの講座でよくある質問をね、うんうん、一挙に答えようっていう感じで、ね、
0: そうだね、いっぱいいただいてるのでね、はい、紹介しようかなと思ってます。はい、はい、というわけで本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
1: 山田でした。
0: 来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
1: おつ保健。この番組は暮らしにワクワクを、ホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。今日観覧の皆さん本当にありがとうございました。この後理想郷ラジオもぜひ聞いてみてください。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？

0: 災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイケル and ツルの
2: なんとかかんとか。
3: 男なら
2: 前橋ラジオ沖の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ラッシャー改めマイティ&ツルのなんとかかんとかのお時間がやってまいりました。今日もここ前橋本町にあります前橋ラジオ、略してマイラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。ちょっと入り口トラブルですかね、機材トラブルみたいな感じ、ね、まあよくある話ですよ。
1: そうっすね。
2: あ、まあ、あっちゃいけないんだけど、
1: うん、
2: あってもなんとかなっちゃう、これ、
1: うん、
2: まあたまにはこれでちゃんと聞いてもらうのもいいですよ、この曲ね。
1: 人間だもの、
2: メルトンペニックジャーなんて、
1: うん、そうね、
2: うん、
1: オープニングテーマ変えるってのはどうしたん？
2: だからうやむやになってます今、うん、
1: まあね、
2: うん、
1: いいのがないんだよね。
2: そうそうそう、俺たちにこうピンとくるのがなかなか見つかってないっていうね。
1: そうね、
2: うん
1: うん、
2: あのリスナーさんからはね、まあリスナーさんからは濁す必要ないですけど、ハロスパイセンからですね、あれもこれもってきますけど。
1: そうね、
2: うん、いまいちまだ僕らがピンとこきてないってい
1: う、ね、そうなんだよね。こってこてのだとあれだしさ、
2: うん、
1: と言ってね、シャカタクとかパンチがねなかなか難しいところですよね。
2: トゥナイト2なんて言ってもね、ちょっと違うよなみたいな話になっちゃう。
1: そうね、
2: ね、
1: うん、
2: はい、ということでですね、今日もこう前橋本町にあります前橋ラジオ局と前橋のスタジオから実況生中継でお送りしております。改めまして、俺再び山頂ラッシャーズマイティ萩原です。
1: はい、鶴ちゃんです。本日はラシャネットポケットの中にはスゴロクが3つをお送りいたします。
2: この番組はリサの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の845アットマークマイラジ .net、 マイラジのホームページにありますリクエストもこちらもご覧いただきます。また当番組の公式 X、 ラッシャーの鶴のなんとかかんとか、あと前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージ送っていただいても番組内でご紹介したいと思います。お待ちしてます。
1: はい、
2: ということでね、
1: 暑いっすね。
2: 暑いです、
1: 蒸し暑い、
2: うん、
1: うん、
2: 大丈夫、
1: うん、
2: くたびれてない？
1: くたびれてるよ、すごいくたびれてるよ。
2: そりゃそうですよ、あなた年がいもなく夜遅くまで遊んでんだから。
1: そうね、最近しんどいよね。
2: その点あれだよ、うちの若者は利口ですよ、サッとサッと引き合いますからそれでいいんですよ。何なんですか、
1: おじさんしぶといから。
2: あなたたち、僕はあの自分の持ち分の飲み物が終わるまでは、うん、とりあえずいようかなっていう感じなんで。
1: そう、
2: ま、でもあの瞬間ね、うん、飲めっつったら全部飲みましたよ。
1: うっさ、
2: 一気に。
1: だってもう唐揚げだって食べかけのがずっと2時間は半か、
2: ね、
1: 半かけ、半かけが髪の上に乗っかってたよ。
2: ああ、まあそれをほら、あのビール飲みながら
1: 最後に食ったよね君。
2: いや食うに決まってんじゃんっつう
1: の。2時間押しで、
2: はい、いや2時間もあれ食えるでしょ
1: いや2時間放置でよく食べたねと思って。
2: うん、だってケンタッキーだから。
1: ほら思ったんだけど、まあどうでもいいことなんだけど、
2: うん、
1: なんかラッシャーがご飯食べてるとこって俺よく見るけど、
2: うん、
1: なんかいつも唐揚げ食ってるんだけど。
2: それ今さら言うことじゃねえだろ。
1: いやそうだけど、俺ラッシャーが寿司食ってるとか見たことない。刺身食べてるとか。
2: だってそういう店に行かないじゃん俺と鶴ちゃん。
1: いや行っても見たことないよ。
2: なことはないですよ、食ってますよ。じゃあなんなら
1: 鍋とかも食ってる、見たことねえな。
2: 一緒に鍋食ったことないと思うよ俺鶴ちゃんと。
1: いやほら宴会とかでさ。
2: あ、はいはいはいはい、それじゃあ席が離れてるからでしょ。
1: あ、まあ席が離れてるとかもあるけど、うん、宴会で一人ね5000円の会費とかって決まってんのに勝手に自分唐揚げ頼んだりしてるからね。
2: 自分じゃない、みんなの分を頼んだ。
1: いやいや、みんなの分じゃないよね。
2: いや、あ、ごめんなさい、テーブル周りの食べるもんないねって言ってたから。
1: あんなだって80人もいるのに2個だけだよね。
2: だからあの俺のとこのテーブルの

0: 食べ物少ないよね俺たちって言うから、うん、そうだねお腹空いてるじゃあ食べちゃうみたいな。
1: いやありえないから
0: 気を利かせたんですよ。
1: いやいやいや、
0: ゲストに対して、ホストとして、
1: もう俺がなんかお店のあのね最後に会計しに行ったらなんか1人5000円のはずなのに、え何この端数なんすかって言ったら、いやラシャさんが唐揚げ頼む

0: 隣の分だけ。
1: 違う、俺は一個も食べてないもん、あの時。
0: 絶対嘘だよ。いや、ほんとね、でもほんとね、ラッシャーが、なんつったらいいんだろう。例えばね、なんだろう、肉野菜炒め定食とか食べてみたことない。
1: それは一緒に食べないからです
0: よ。とんかつ定食とか食べてみたことない。
1: それは食べてないからですよ、つるちゃんと一緒
0: に。いやいや、絶対多分それ、とんかつ屋とか行ったら、揚げ物屋に行ったら絶対唐揚げ定食食ってるから。
1: なことはないよ。
0: そう、ほんと寿司食べてるのって思ったことない。
1: つるちゃんと寿司屋行ったことねえだろ。
0: そうだっけ。
1: そうだよ。
0: つうか、そもそも行ってないんか、寿司。もうラッシャーに常に寄り切られて、唐揚げみたいな。
1: 何の話してんの俺。そういう、そういう傲慢な態度で、あれですよ、物事に臨んでたことなんか、生まれてこの方一度もないですよ。
0: 絶対、絶対じゃあ、なんか寿司でも行くかなんて言って、首を縦に振んねえじゃん。
1: いや、そう、言われたことないもん。
0: まあ、多分言ってないんだろう、うん、絶対無理だと思うから。
1: 言われたことないことに、家庭の話にはお答えできません。
0: そうですか。じゃあ今度行きましょうね。
1: お、いいですね。
0: お、今度ちょっとラッシャーがなんか、唐揚げ以外のものを食べてるの、うん、写真撮って。
1: するねえ、そんな。
0: インスタに上げ
1: てやる。あげる必要ねえよ、そんな。誰も興味持たないよ。
0: すげえレアケースみたいなんで。もうスレッズに上げてやる。
1: 何言う、その覚えたての言葉を連発して、スレッズ写真載せねえよ、普通。
0: スレッズ写真あるよね。ね、
1: 基本的にだってみんなインスタに載せるでしょう
0: よ。いやいや、スレッズ出てましたよ。
1: 本当？
0: 写真だって出せる
1: よ。出せるよ、
0: うんうん、だってね、某ね G チームの監督の娘とか出てたもん。
1: 娘が出てたの。
0: そうだよ、
1: 写真が
0: こいつだみたいな。
1: マジで、
0: うん、
1: 大丈夫なの、そういうこと。
0: いや、もう怖いよ。だからラッシャーも一歩間違ったら危ないよ。
1: なんで俺が一歩間違うの。どこでどこ
0: に、スレッズに写真なんか出ちゃったら
1: 何が、何を間違うの。俺
0: こいつが寿司食ってるみたい。
1: いいじゃねえか、何食ったってよ。
0: 醤油ペロペロとかしないでね。
1: あ、そういうのないですよ。
0: うん、いや、わかんない、酔っ払ってると危ねえからな。
1: そんなことはない。
0: 頼むよ。
1: そんなことはないですよ。何言ってるんですか、
0: う
1: ん、
0: はい。さあ、じゃあ行って。
1: はい、ということでね、5月27日、難関スタートです。

0: ということでね、昭和平成に世の中に出たもの、これを取り上げて見てみたい、触ってみたい、使ってみたいと思っていただけるようなものの魅力を伝えしていくコーナー、ラシャネットですけれどもね。今日は、
1: はい、
0: はい、
1: 何でしょう。
0: ポケットの中にはスゴロクが3つ。
1: ビスケットが3つじゃないんだ、
0: ね、ビスケットじゃないですね。食べ物の話は僕は基本的にあんまりしないですね。
1: うん、そうですね。
0: うん、
1: うん、何だろう。
0: うん、宝。まあまあ昔のね、おもちゃメーカーの宝、現宝トミーの、
1: はい、
0: うん、ゲームのポケットパンチと、
1: はい、
0: 今いくつか、まあいくつかというか僕のコレクターコレクションなんですけどね、
1: うん、
0: 目の前に出てますけど、
1: ポケットパンチ、よくこんなもん持ってたね。
0: はい、あの大好き、買ってたんでね、シリーズでね。
1: 好きだったんだ。
0: 好きですよ、僕こういうボードゲーム。あ、これボードゲームなんですよ。
1: ボードゲーム好きだよね。
0: ちっちゃいけどボードゲームです。ポケットに入るサイズで、
1: うん、
0: これ3種類のゲームが必ずどのシリーズにも、これね、20番ぐらいまでシリーズあったような。
1: あ、そうなの。
0: もっとあったかもしれない。
1: へー、
0: これですね、
1: うん、
0: まあラジオなんであれなんですけど、ポケットパンチケースの右下のところに、
1: はい、
0: ちょっとつまみがついてまして、ね、
1: はい、
0: このつまみを ABC っていう、
1: これ A が1人用だね。
0: 大体 A が1人用、まあまあ全部4人でやるやつもあるんですけど、1人用2人用4人用のゲームが、まあ、基本的には入ってると。
1: 1人でスゴロク、
0: スゴロク、
1: すごいね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 2人でやるみたいな時と4人でやる。でこのつまみがですね、うん、ABC っていうゲームそれぞれのところにこう合わせて、
1: はい、
0: 下の方にあるこう、なんですかね、これね、

0: ボタンじゃないですけどね、押すと、開いて、
1: あ、これね、プッシュ押すとそこが開くと、
0: 開いてそのゲームが現れると、
1: 出てこい雪男ゲーム、
0: もう今昆虫最終ゲームだ
1: いや、まあ、わかるよ。俺、こういうのわかるけど、まあ、果たしてこの、ね。
0: 今時の。
1: 今時の令和生まれの子は。
0: 子は、令和じゃないよね。
2: 平成。まあ、
0: 平成ですね。
1: 平成生まれの子は、こういうのわかる？
2: わかんない。
0: わかんない。
1: この辺の面白さ、このゲームの面白さ。
0: このゲームの、こう、ダイナミックさというか。
1: ダイナミックなところはないよね。
0: ちっちゃいからね。いや本当にね、これえ、なんだろう、何センチぐらいっていうんだろうね。
1: いや、タバコの大きさぐらいだよ。
2: もう 手で収まるぐらい
0: ですね。そう片手でね。
1: でタバコの大きさぐらい。
0: タバコ、あ、そうね。でこれあのボード、紙みたいなんですけど、一応、まあ、これ金属
1: が挟んであって、ね、磁石がつくんだね。
0: 磁石が張り付くんで、電車の中とかちょっと入れるところでも安心して遊べるみたいな。
1: サイコロがどっか行っちゃう。
0: サイコロがね、これがちょっとね、普通のサイコロなんでね、ちっちゃいサイズですけどね。ちょっと僕もね、全部ね、なんだろう、一部こう中身がなかったりとか、今あの一応井上君が一生懸命やってるんですけど、これね一番好きなゲームだったんだけど、説明書がねえんだよ。
2: いや、そうなんですよ。開いてみて盤面は出てくるんですけど、これをどうしたらいいのか、今ロッキーがグロッキーゲームっていう、
0: これね、これは僕なんとなく覚えてるんですよ。リングの絵にマスがあるじゃない、サイコロ振ってマスの中を自由に、斜めはダメだけど縦横自由に進むんですよ。で相手のマスとの距離が 1,2,3,4,5,6 とか作れるわけですよ。でそしたらサイコロ振って、例えば距離が3つだったら、3出たらパンチの駒が1個 KO の方に動いてるっていう、ね、
1: あ、複雑なんだけど、なんだかよく分かんないんだよね。
0: これ覚えてます。
2: すげえな
1: つうかさ、ボードゲームやったことある？
2: いや、もちろんそれは あります。
1: 何やったことある？
2: オセロとか、
0: まあ、オセロ、
2: あとは人生ゲームもありますし、野球版ってボードゲームですか？
0: 野球版ボードゲームです。
2: 野球版もはい、持ってましたし、まあまあ やってはいました。
1: ラッシャー君ね、人生ゲームをすごいたくさん持ってる
2: の。あ、そうですよね、あの去年2年前の忘年会で、はい、やらせていただきました。
1: ああ、はい、え、どこでやった？
2: あそこです、あの文山食堂。
1: あ、あの先輩で、ね、はい、あの時いたんだっけ？
2: はいはい、僕優勝しました、その時。
1: あ、すげえじゃん、
2: はい、
0: 俺途中まで絶対1位だと思ってたんだけど。
1: 寝てたんじゃないそうだ、ジョージ兄さんが銀行やってたんだ。
0: そう
1: すげえ、あんな4畳半ぐらいの部屋に10人ぐらい入ってさ、もうなんか学生みたいなノリでこたつが1個あったね。
0: やったね、やって
1: た。何だったんだろうあれ面白かったけど、それそうだよね、それ、じゃあ今年もボードゲーム大会やれば。
0: じゃあ持ってくる、このポケットパンチ。
1: これはちょっとあれだけど、
0: 何やりきってい
1: って、こんなんだってもう年取ると見えないもん。
0: そうなんだよ文字がね、眼鏡外してこう覗き込まないと見えない。
1: だって人生ゲームだってなんか字見えないよあれボード自体は大きいけど駒がいっぱいありすぎてさ、
0: はいはいはい、でね、さっきでも説明書つるちゃん一生懸命読んでたけどね、理解できねえって言ってたね。
1: いや説明書はよくわかんないんだもん。
0: でも俺たち子供の頃でこれで遊んでたんだよ。
1: 多分子供の頃って想像力があって、きっとこうなんだろうな、こうなんだろうなみたいな、
0: マイルールを織り交ぜながら、
1: だ大人になると、もうそのマニュアル通りにしか進めないっていうかさ。
0: あ、マニュアル人間なんだ、つるちゃん。力ない答えをやめてくれ
1: でも そうでしょ、だって、そう、どう、あ、こうやって遊ぼうみたいな、なんかそういう、
0: そうね、
1: 子供の僕はなくなる。
0: それはそうかもしれない。わかるわかる、それわかる
1: でしょ、だからこう全くわからん。
0: そうだよね、だから僕もこれもはっきり言って開いてないんですよ、普段
1: やんないでしょ。
0: だからもうコレクションとして、棚に収まってるだけです。
1: そうだよね、だって普通今ボードゲームだってみんな

0: 電子だよ。
1: 知ってる。
0: うん。なんつったっけ、この小さい任天堂のやつとか。
1: スイッチとか？
0: スイッチ、スイッチじゃなくて、こう、ほら、なんつったっけ。ゲームウォッチじゃなくて。
2: 3DS、スイッチ。
0: DS。
1: DS。あ、DS に人生ゲームだった。
0: ん？
1: あった。
0: 人生ゲームじゃなくて、俺何やってた？あ、イタストとかやってた。
1: ん？
0: いただきストリート。
2: うわ、いただきストリート知ってますよ。
0: 知ってる？知らない。もうない。
2: いや、でも、あるはあると思いますけど。
0: あれ面白くてやつ。
2: ありましたね、当時。
1: エロいやつ？
0: 全然違う。全然違うよ。
1: なんか、スーちゃんからさ、いただきとかさ。
0: 億万長者ゲームみたいな感じ。
1: あ、そうですね。びっくりした。
0: あ、モノポリーみたいな感じ。
1: はいはいはいはい、はいうん。
0: そうそうそう。
1: モノポリーもね、ボードゲームでね、大流行りした時期が。20年、30年ぐらい前に、35年ぐらい前に。
0: そうだね。うん。
1: 35年前か。
0: モノポリー持ってるの？
1: モノポリーは今持ってない。と思う。
0: 億万長者ゲームは？
1: 億万長者ゲームはあの宝の、うん、は持ってない。
0: あ、そうなんだ、うん。人生ゲームだけ？
1: だけではない。チキチキマシモレスの。
0: 知らねえ。そんなボードゲームあった。
1: うん、あと、スクールパンチっていうね。
0: あの、こんなの小さいやつね。
1: サイズだったら6つぐらいあります。
0: だ、あれだって小さすぎるって。
1: はい。だから開いてないですよ。コレクションとして置いてあるだけです。
0: 本棚に？
1: 本棚
0: に。もうあれ、本棚にすっぽり本のように入ってるからね。
1: 入ってるね。そうそうそう、そう、うん。当時は画期的でしたけどね。今になってみるとどうでもいいや、みたいな感じだった。まあまあまあ。またチャンスがあったらね、スクールパンチ持って。今日はポケットパンチ。
0: ボードゲーム大会やってよ、また。
1: またね。
0: うん。
1: いっぱいみんな集めてね。
0: うん。うん、実際のお金で、こうや
1: る。そういうことをすると捕まるよ。
0: あ、そっか。ダメなのか。
1: ダメだよ。ダメダメ。
0: なんか子供の頃だから純粋に楽しめたんだけど、はい、大人になるとそれ刺激がないとね。
1: それはね、うん、もうダメな証拠。
0: あ、そう。
1: うん。もっと童心に帰って。
0: なるほどね。
1: いろんなことしなきゃ。
0: わかった。
1: で、実はですね、はい、この、ポケットパンチの似たようなものに、
0: はい、
1: トミー。
0: トミー。
1: 現宝トミー。結局現宝トミーなんですけども、はい、のミニゲームがあったんですけど、はい、これご存知ですか？
0: いや、知らないです。
1: ポケットメイトって言うんですよ。
0: は、なんか聞いたことあるぞ。
1: 今日もちょっとです、僕のコレクション。
0: 知ってる知ってる知ってる知ってる、それ。
1: お持ちしたんですけれども。
0: 知ってる。
1: これまたね、ちょっとね、改めて、うん、特集をしたいと思いますけど、多分ポケットメイトの中で、一番人気のあった、
0: それね。
1: ゲームだと思います。フィールドアスレチックゲーム。
0: 知ってる。それ、超イラッとするんだけど、ちょっとそれ若者にやらせてみて面白いかどうか。
1: これね、ぜひ、番組終わった後にですね、楽しんでいただけると。これ本当イラッとするよね。
0: うん。
1: で、これね、前期型と後期型があるんですよ。
0: あ、そうな
1: の？イカダあるじゃん。
0: はいはい。
1: あれって前期型って、四角い、ベースの上に、柱が4本立ってるだけだったんですよ。
0: はい。
1: だから、すぐ落ちるの。
0: はい。
1: で、後期型は、ちょっと、五角形ぐらいになって、少し壁がついてるかな？壁がついてないか。
0: へ
1: ぇ、ちょっと形変わってるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。
0: これなんていうんだっけ、ポケットパンチ？
1: ポケットメイト。
0: ポケットメイト。
1: うん。
0: で、こう、弾を弾くやつとか、そういうのもあった
1: よね。ありました、ありました。いくつかあるんで、今度、
0: いくつかあるんだ。あるんか。
1: コレクションとしてね。コレクションとしているのがいくつかありますんで。
0: はい。なんか、いいね。なんかその子供心。
1: まあ、両方とも今、宝トミーになっちゃうんですけどね。もともとは宝のゲームと、うん、トミーのゲーム。
0: じゃあゲームウォッチとか持ってんじゃない？
1: ゲームウォッチは持ってない。
0: あ、そうな
1: の？俺、電子派じゃないよ。アナログ派だから。
0: そうだけどさ。
1: そうだけど、
0: こうやって流れてくれば、うん、絶対持ってそうじゃん。
1: だけど、そう、ゲームウォッチとか、
0: うん、
1: に残るって、
0: うん、
1: 僕、興味が、違うところに行ってるんですよ。
0: なんだろう、プロレス。
1: プロレス
0: って言った。しょうもな。
1: だから、うん、それまでは、うん、プロレスに行くまではこういうボードゲームとミクロマンで、
0: うん、
1: 要は僕、宝ニストって言われてますので、
0: はい、
1: 宝の商品をいっぱい買ってたんですけど、
0: うん、
1: プロレスに興味が行くようになっちゃってから、
0: はい、
1: もうプロレス一本になっちゃって。
0: なるほどね。うん、へぇ。人生ゲームとかはどこの会社なんですか？
1: あれ、宝です。
0: 宝、
1: うん、
0: なるほどね。
1: うんうん、
0: へぇ。オセロも宝だよね。
1: オセロは、
0: うん、
1: あれ、

0: オセロ違うんじゃね。
1: あ、そう。
0: うん。もしかして、つくだオリジナルなんじゃね。
1: あ、そう。
0: つくちゃんとこじゃ
1: ね。オセロってつくちゃん。
0: オセロってつくちゃんって、それ、おかしいよ。
1: あ、そう。
0: うん、多分。
1: まあいいよ。
0: まあいいけどね。うん、はい。という。
1: つくだ。あの佃っていうとあの絵が描いてあるのを思い出すな、
0: ね、というか今日はですね、僕のコレクションの中このポケットパンチ、
1: はい、
0: いくつかお持ちしてる。あとちょっと写真をね、難関のをツイッターの方、ツイッター X の方に上げておきたいと
1: 思います、ね、そうですね、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: はい、それでですね、今日の曲を言ってみたいんですけども、はい、あれちょっと情報が今日お誕生日の芸能人の中に含まれてないぞというね。
1: わかりません、
0: 調査に、ね、勝ったか俺もしかして。
1: 勝った。
0: 1971年5月27日生まれ、本田理沙さんの曲を言ってみたいと思います。本田理沙でレッスン2。

0: なんとかかんとか、
1: にゃんとかかんとか、
2: なんとかかんとか、
3: なんとかかんとか、
0: なんとかかんとか、
4: なんとかかんとか。

0: dig that crazy chick。
1: 毎度おなじみロロのコーナーのシャッツルクラブです。今夜もリサの皆さんのメール優しくいじっていきましょう。
2: はい、ラジオネームわかりましんさん、はい、マイティさん、つるちゃん、リサの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: もう5月も終わりですね。もう終わりなんですよ、ラシャ君。
1: 終わります、終わります。
2: 本日の有名人誕生日は、はい、コボちゃん4コマ漫画家、
1: お
2: 上田雅さん。
1: あれ、お亡くなりになってはいないのか。
2: だっけ、
1: 連載が終わっただけ。
2: 4コマ漫画って今見ないね、うん、4コマ漫画だけのこういう漫画、
1: あ、そうそうそうそうそう、
2: 漫画パンチじゃなくて
1: 漫画タイムじゃなくて、なんだ
2: っけ、そうそう、あったよね。
1: あったあったあった、
2: うん、あれす面白かったんだな、うん、暇つぶしになった。
1: そうだよね、
2: うん、それから、うん、マルチタレント相本久美子さん、はい、相本久美子さん、
1: 相本さん懐かしいですね、うん、に日曜テレビジョッキーですね。テレビジョッキー、
2: しかしかし、なるほどね、はい。福和術師、
1: はい、
2: 一国道さん、
1: おうおうおうおう、
2: できます？
1: できない。
2: これラジオならできるよ。
1: いや、わけのわかんないこと言わないで
2: 、それからコント師、
1: うん、
2: 東京03飯塚聡さん、
1: はいはいはいはい、
2: 今日ラジオでも言ってました。
1: あ、そうなんだ。
2: 53になったそうです。
1: へー。

0: アンガールズ山根さん、
1: うん、
0: 山根ですね。
1: そっちじゃ田中の方ね。
0: そうね。ダイアン津田さん、
1: おお、
0: ゴイゴイス。
1: お笑いの人多いね。
0: そうですね。それから QBK でおなじみ柳沢敦さん。
1: QBK。
0: うん。なんだろう。柳沢敦ってフォワードじゃない。元日本代表の。
1: おお。
0: アントラーズの。多分そうですよ。あ、ラッシャー君、最後出てきましたよ。
1: はい。
0: スライム、小向井美奈子さんなどなど。
1: 小向井美奈子別に好きじゃないですよ。
0: スライム、ほにゃらら。
1: 勘違いしないでください。僕は、彼女はちょっと、入ってませんよ。
0: あ、そう
1: なの。はい。
0: あれら。
1: はい。
0: リクエストは、
1: はい、
0: 初夏景色、相本久美子でお願いします。うん、ではまた分かりましんでした。
1: 残念ですね。今日誕生日の本田リサさんの曲を。
0: はい。出なかったですね、わかりません。本田リサ
1: ーチ甘いな、おい。
0: なんか課長ごとような顔してますよ、ラッシャー君が。
1: はい
0: はい。それからマイティ萩原さん、鶴ちゃん、リサナミさん、こんばんばばん。
1: こんばんばばん。
0: 毎度帰ってきた暇人タロスです。
1: はい。
0: 生存確認メールです。
1: おい、
0: 今日も無事生きてますよ。
1: 本当よかったと思います。
0: 今時の小中学生は、
1: うん、
0: 職場体験なるものを体験しているらしいですね。お三方は今の職業についていなかったらどんな職業についていたと思いますか。
1: あ、
0: またついてみたい職業ありますか。
1: ついてみたいっていうことだね。
0: ありますか。
1: プロレスラーです。
0: うわ、
1: うん、
0: そっちくらい、
1: うん、
0: あ、なるほどね、うん、そっかそっか。タロスさんはね、
1: うん、
0: 私は女性なら夜のお仕事〇〇嬢とかも含むについてみたいと気もします。まるまる嬢、なんだろう、キャバ嬢とか、
1: うん、ちょっと示したくない感じかもしれません
0: 。ひどく言ってんな。どうすんだよ、出てきちゃったら。
1: いや大変だよ。
0: 指名してない。
1: ごめん間違いとか言っちゃ
0: う。なんだよそれ。
1: チェンジチェンジ。
0: リクエストがあります、はい、ストックメモしてあるやつから、
1: うん、
0: クリスタル K の恋に落ちたらをお願いします。オセロとか将棋は折りたたみ式のやつがあった気がしますよ、ね、はい、と。
1: 知ってる知ってる。
0: それからね、タロスさんが、
1: うん、
0: オセロは佃オリジナルですよ、
1: ほら
0: と。
1: 佃ちゃんと
0: か、うん、ですね。あ、わかりまさんから来ましたよ、
1: うんうん、
0: 本田リサさん、ごめんなさい。
1: よっしゃ。
0: なるほど、
1: うん、
0: まだ活躍してるみたいですね、本田さん。
1: あ、そうなんだ。
0: すごい。大分の方で、実家の方で。
1: あ、なるほど、ね、うん、
0: ですね、
1: はい。
0: うわ、タロスさんのホニャララ嬢、
1: うん、まあいいんですけど、想像するのちょっと嫌だなと
0: 思って。、
1: はい、
0: 以上です。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、それではですね、来週なんですけども、
0: はい、
1: ここにちょっとね、メールをしてきました。
0: なんだろう、
1: 読める。
0: フロートライクアバタフライ、
1: うん、
0: スティング
1: ライクア
0: ビー。おお、なるほど、わかりました。
1: ね、再放送金曜の8時からお昼のチャンネルで放送しております。来週もこの時間皆さんのお耳にかかりたいと思います。ぜひね、だから来週は、
0: うん、
1: プロレスじゃないわけですよ。わかると思いますけどね。
0: おお、うん。
1: プロレスじゃないエピソードだけを お伝えしていく予定で。
0: なるほど。
1: はい。
0: はい、
1: お楽しみに。それ言っとかないと、お前、なんだよお前、1時間ぶっ続けてプロレスかよみたいな話になっちゃう。よくないって。来週はプロレスではないとこやってあると思います。
0: はい。
1: すいません。来週またこの時間皆さんの見にかかりたいと思います。その時までどうぞごきげんよう。
0: バーイチャ。
2: JOZZ3BVFM。お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。